Yes, of course. That's the energy. Yes, of course. Yes, I'm a man.

0: my liefste jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

nader by jy, dankie vir so oomblik. Dankie dat ons vanoggend kan wakker word, Here, met hierdie wonderlike wete, dat dit is U, Here, wat hierdie dag aan ons gee. En Here, dankie dat ons kan bly wees oor hierdie dag, omdat U dit gemaak het. En Here, dankie dat U vir ons vanoggend nog steeds kan herinner, dat U bly in beheer. Dankie dat ons hierdie môre kan aanskou, Here. Ek eer U vanoggend, Here, vir elkeen wat ingeskakel is, Here, op hierdie program. Here, ek wil bid dat U hom of haar sal ontmoet op die punt van sy behoefte. Kom, Here, en wees U vanoggend die eregas. Dankie dat U opdaag, Here, in elkeen sy huis vanmôre, Here, in elkeen sy omstandighede, in elkeen sy hart vanoggend, Here, dat U steeds koning en heerser is. Here, soos die woord vir ons tereg verklaar, soos die reën, Here, neerdaal vanaf die hemel en die aarde deurvochtig en maak, Here, dat dit die saad wat in die grond is opskiet en saad aan die saaier gee en brood aan die eter, dat die woord vanmôre so, Here, in mense se harte sal saad skiet en elkeen wat vanmôre die woord hoor, Here, dat elkeen vanoggend sal besef tot hiertoe het die Here ons gebring. Dankie, Here, dat ons op die laaste dag van vroue maand, Here, kan terugkyk en sê, U was met elke vrou. Dankie vir hulle wat U kon gebruik het oor hierdie tyd. Here, dankie vir die saad wat in die grond gesit is. Here, dankie dat ons die opkoms van dit sal aanskou en geniet. Kom, Here, en seën vanmôre alles in Jesus naam. Amen.

0: om vir ons 'n boodskap te stuur. Jy kan vir ons kontak by 044-884-0831 of jy kan 'n WhatsApp stuur na 060-505-2693 en ek is nie alleen vanoggend nie. Soos jy gehoor het, ek weet nog nie of jy die stem al kan onthou nie, maar net te min, ek het vir syste Elise Willemse alipad hier vanaf Oudtshoorn, saam met my in die atelier, en sy is die laaste een op ons lys vir vrouwe man, en jy weet wat hulle sê van eerste en laaste, wat die Bybel sê, maar net te min, ek gaan van geleentheid gee om vir jy te goede dadelijk, goeiemorgen en welkom.
1: Goeiemorgen, Jolene. Goeiemorgen aan ons luisteraars, wat een voorreg om vanoggend so vroeg ingeskakeld te wees, om te kan weet, hierdie wonderlike wete, hierdie dag is die dag wat die Here gemaak het, en ek wil vir u elkeen vanoggend uitnooi, kom laat ons bly wees, en juig oor hierdie dag, vir almal wat my ken, wat my stem vanoggend kan hoor, hartlik, hartlik gegroet.
0: Daar sê, en dit is ook nou die baas van Elijah Funerals, vir al ons luisteraars buitenkant Oudtshoorn wat nou nie die dorp ken nie, so die advertentie wat jy altyd hoor, vir al op die Gloria behoort aan hierdie prachtige dame nie. So ja, jy kan vir ons kontak by 044-884-0831 of stuur WhatsApp na 060-505-2693.

Prys die Here. Ek wil vanoggend luisteraars met u saam lees. Ek kan vir u net een vers lees, een, twee verse, en dan kan u, as gevolg van tyd, kan, wil ek graag hê, u moet hierdie hele hoofstuk in Lukas 7 vanaf vers 36 moet u gaan nagaan. Ek gaan vir u lees vanaf vers 37 en 38. Die Bybel sê, en toe 'n vrou in die stad, wat 'n sondares was, verneem, dat hy in die fariseer se huis aan tafel was, het sy 'n albasterfles met salf gebring. Vers 38. En agter by sy voete gaan staan en geween. En sy het sy voete begin nat maak met haar trane en hulle afgedroog met haar hare en het sy voete gesoen en gesalf. Dit is die woord van die Here vir oggend. Vader, dankie dat die woord die potensiaal het, die krag het, Here, die vermoë vir oggend om ons uit te haal. Dankie dat hierdie woord, Here, skerper is as enige twee snydende swaard. En dankie dat ons weet vanmôre, Here, dat U die woord gestuur om ons uit ons skuile te haal. Seën vanmôre, Here, elkeen wat luister na U woord. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, ek wil vanoggend hê ons moet kyk hoe hierdie verhaal om afspeel. Lukas vertel vir ons dat Jesus word genooi na 'n ete by Simon, 'n fariseer se huis. Nou, die fariseers word beskryf as gelowige, voorbeeldige en godsdienstige mense. Ek wil vanoggend hê u moet saam met my kyk na die gebeure wat daardie dag in Simon se huis afgespeel het. Die Bybel vertel vir ons, terwyl Jesus aan tafel saam met Simon en die ander disippels eet, kom hierdie anonieme vrou by die huis van Simon aan. Iets in hierdie vrou se optrede sê vir my, iewers eerens in haar lewe, in haar wandel, moes sy al kennis gemaak het met Jesus en gehoor het van Jesus die Nasareener, wat stikkende, gebroke mense se lewens weer heel kan maak. En nou is sy hier. Die Bybel sê, in haar aksie sien ons haar vasbeslotenheid om by Jesus uit te kom. Sy nooi haarself binne. Sy kom ongenooid en gaan staan agter Jesus se voete. Die Bybel sê, en sy begin ween. En in daardie tyd het die mense geëet in 'n halfsitposisie met die voete agtertoe. En so sy huil, drup haar trane op Jesus se voete, soveel so dat sy besef, sy moet dit afdroog, en sy doen dit met haar hare. Geliefdes, en die volgende oomblik, ek sien hierdie prentjie in my geestes oor die Bybel sê, en terwyl sy besef,
dat Jesus se voete nat is. Droog sê dit, sien u hierdie prent in die geestes oor en die volgende oomblik, terwyl sy nog Jesus se voete afdroog, begin sy dit soen. En terwyl sy dit soen, maak sy hierdie flesie, albaster flesie oop, wat haar kosbaarste besitting was, en begin om Jesus se voete te salf. Die Bybel sê sy gooi dit uit tot die laaste druppel en vir die ander aan tafel. As hierdie daad wat hierdie vrou nou hier doen, totaal onvanpas. Maar luister, hierdie vrou, sy gee nie om nie. Hierdie daad van haar word die kenteken van haar geloofsbelydenis. Sy breek met haar verlede. Hierdie vrou sou nie meer die stank van haar sonde met die soet reek van haar parfum probeer wegsteek nie. Hierdie vrou, sy stap uit die donker skaduwees van sonde in die lig van God. Jesaja 61 vers 3 profeteer die profeet om vir die treurendes in Sion te beskik dat aan hulle gegee word sieraad vir as, vreugde olie vir treurigheid, 'n gewaad van lof vir 'n verslae gees, sodat hulle genoem kan word terebinte van geregtigheid, 'n planting van die Here tot sy verheerliking. Ek wil vanoggend vir iemand sê, God laat niemand agter in hul gebrokenheid. Wanneer ons pyn, ons teleurstellings, ons mislukkings vir hom gee, beloof God ons 'n nuwe begin, 'n lewe vol lof tot sy eer. En terwyl die disippels by hulle self redeneer oor hierdie daad van hierdie vrou, die Bybel sê, en op daardie oomblik kyk Jesus diep in Simon se hart en sien Simon se gedagtes, want u weet, hy is die kenner van ons harte. En hy, die Bybel sê, hy sien die oorlegging van ons gedagtes. Jesus sien hoe Simon by homself begin redeneer, as hy dan 'n profeet was, sou hy geweet het watter tipe hierdie vrou is. En in 'n mate is Simon reg, want die liefde van Jesus is baie keer vir ander mense onvanpas. U sien, Jesus het ons nie lief vir wat ons vir hom kan beteken nie, maar vir wat hy vir ons kan beteken. Dit is wat liefde is. Dis om jouself te gee, en die soort liefde lok 'n wederzijdse liefde uit, wat nie ingeperk kan word tot gewone liefde nie. Dis buitengewoon en kom ook in buitengewone maniere na vore. Wat 'n oorvloed van vrygewigheid beteken soos in die vrou se geval. Wat hierdie vrou hier doen, hierdie vrou wys hier wat dit beteken om Jesus se vergifnis te aanvaar. En nie net te aanvaar nie, sy erken dit. Sy ken dit en hoe sy hom daarom uit haar hart uit liefhet sonder enige terughouding. Oorvloedig, vrygewig, sy steek die grense oor na Jesus en identifiseer
volledig met hom, omdat hy die grens na haar toe oorgesteek het en haar deel van sy lewe gemaak het, raak sy eindelijk die gasvrou in hierdie verhaal, en haar bewys van liefde met haar trane, haar hare en haar reukolie. Sy troef die fariseer in haar oorvloedige vrygewigheid. En wat doen Jesus? Hy bevestig sy vergifnis en gee haar 'n nuwe lewe. Ons gaan luister na die song wat Shanas vir ons sing. No one knows. Bly ingeskakel.

I sing and I shout for joy. Ek hoop daar is iemand vanoggend wat saam met my hierdie vreugde ervaar. Die Bybel sê, hier sien ons twee mense wat regtig meer van Jesus weet of wil weet. En hulle soek hom op. Simon, die Fariseer, nooi vir Jesus in sy huis in. Maar die hartseer is dat Jesus nooit verder as Simon se huis en etenstafel kom nie. Jesus reageer as Simon vir hom uitnooi. So op die besware van Simon en kom so om sy oë oop te maak. Jesus vertel aan hom 'n gelykenis van twee manne wat verskillende bedrag gehaald aan 'n geldskieter geskuld het. Die een R50 en die ander ene R500, maar omdat nie een van die twee hulle skuld kom betaal het nie, het die geldskieter dit aan hulle geskenk. Jesus vra Simon, sê nou, wie van hulle sou hom die meeste lief hê? Simon, antwoord Jesus en sê die een aan wie hy die meeste geskenk het. Jy sien die punt van die gelykenis laat Jesus Simon self uitpleis en dit is dat mense vir wie baie sondes vergewe is, het ook baie lief. Maar hy vir wie min vergewe is, bewys min liefde. Jesus vra eindelijk vir Simon, Simon, kan jy dan nie in die vrou se optrede iets raak sien van iemand wat vergewe is en dat sy daarom in liefde reageer teenoor die een wat daar vergewe het. Jesus sê, Simon, jy het nog nie besef hoe stikkend en gebroke jy eintlik is nie. Jy dink, Simon, jy is 'n goeie mens wat net soms verkeerde dinge doen en daarom soek jy nou hier by my raad, hier om die etenstafel. Daarom, Simon, kan ek ook niks meer vir jou wees as 'n raadgewer. Maar Simon, sien jy hierdie vrou, sy is diep bewus van hoe stikkend en gebroke haar lewe tot nou toe was. Hierdie vrou, sy ken haar eie sondes en opstandige hart. Sy weet wat sy na regte daarvoor verdien en daarom oorweldig my genade haar. Sy soek 'n verlosser en sy het een gekry, daarom haar totale oorgawe. Simon, dis waarom sy nie omgee wat hierdie mense van haar dink nie. Dis waarom sy hier voor almal ween, Simon, en huil en haar hare losmaak en my voete soen en haar kosbaarste besitting, haar flesie reukolie op my voete uitgooi, dat sy haarself so vir my gee en bereid is om alles te verander. Simon, jy kyk na hierdie vrou en sy is 'n slegte mens, omdat sy nie die wet soos jy onderhou nie. Simon, ek is God, jy kan nie my omkoop of manipuleer met my eie wette nie. Sy het haar rug op my wette gedraai en wou God in haar eie lewe wees deur my wette te oortree. Maar jy, Simon, wil God in jou eie lewe wees deur my wet te onderhou en so ook regter te speel. Nie omdat jy my lief het nie, Simon. Julle is al twee skuldig. Simon, die enigste verskil is hierdie vrou besef dit en daarom het sy na my toe gekom vir hulp, maar jy is blind daarvoor. Dis waarom jy op so afstand bly.
luisteraars, Simon se hantering van Jesus spreek boekdele. Simon sê, Jesus, kom in my huis. Maar hy hou Jesus op 'n afstand. Hy kyk vas teen die sonde van die anonieme vrou. Simon kon homself net nie indink wat Jesus in hierdie vrou gesien het nie. Hy kon nie verstaan dat hierdie vrou van soveel belang vir Jesus is nie. Hy veroordeel Jesus oor sy vriendskap met hierdie vrou. En so kyk ons almal ook dikwels na ander mense, net so Simon. En ons liefdeloosheid kan op 'n soort gelyke wyse ontbloot word, en veral wanneer ons op die spot geplaas word. Soos wanneer Jesus ons konfronteer met sondige mense, net soos met die anonieme vrou in hierdie verhaal wat met Simon se pad gekruis het. Probeer ons ons hulle van ons lyf afhou. Kies ons die rol van Simon in die verhaal. Ons ontsê onsself aan die liefde en genade van die Here. Ons wil Jesus graag in ons lewens hê, maar op ons eie manier en eie voorwaardes. Die Here moet tog net nie inmeng met my lewe. Ek wil my lewe geniet. Ek wil hom ontmoet, ja, en verseker na Jesus luister, maar dit moet net nie inmeng met my drome, my planne, my toekoms, my idees oor hoe ek my lewe moet leef nie. Ons het klaar ons eie opgestelde idees. Ek wil graag aan u die vraag stel, is daar iets of iemand wat jy nog nie wil opgee nie? Is Jesus jou alles? Jou image, jou drome, jou diepste begeertes? Jesus wil dit alles wees. Hy wil dit alles hê sodat hy alles vir ek en u kan wees. Dan sal jy Jesus met nuwe oë sien. Nie net as raadgewer, maar ook as jou verlosser. Dit is nodig dat ons nie net vergifnis van ons sondes ontvang nie, maar ook ons lewe vir hom as 'n vlesie kosbare reukolie aan die Here oorgee. Ek sluit af met die woorde in Lukas 7:47, omdat daar sondes wat baie was vergewe is, daarom bewys sy baie liefde. God soek mense wat net soos Jesus sal wees, wat uitreik na die anonieme vrou, wat haar sondige lewe, wat van haar sondige lewe verlos was en verlos moet word, en mense wat moet uitreik na die fariseer soos Simon, wat homself toesluit van God se genade. Ons moet die grense na mense wat van ons verskil oorsteek en ons veroordeel teenoor mekaar verminder, met die mikpunt om hulle te wen vir die koninkryk van God. Dit moet die einddoel wees van alles wat ons doen en aanpak. 2 Korintiërs 2:14, maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus, en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei, want ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God, onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. Kom ek en jy versprei God, die kennis van Jesus Christus, soos 'n aangename geur, oral waar ons gaan. Die Bybel sê, tot vandag toe word daar gepraat van hierdie anonieme vrou, hierdie vrou sonder 'n naam, maar die reuk
van haar kosbare olie, wat die vertrek daar die dag gevul het, het ook my lewe binnengedring tot eer van God. Mag dit ook so in u lewe wees. Mag ander ook deur die geer wat u lewe afgee nader gebring word, sodat God deur u lewe verheerlik kan word. Ek groet u met die woorde Immanuel, God met ons. Amen.

0: stay with God. Ons sê baie dankie aan ons gasprediker van vanoggend, Suster Elise Willemse, wie vir ons bedien het met die kosbare woord. Hy het so 19 minute voor 6. Ons moet begin lees aan die boodskapies. Jy kan nog steeds stuur 060-555-2693. Woorde sê aan al die godsmanne en vrouwe in die atelier, but as hulle saam met ons vir Felicity Klaassen van Blankos, sy is in 'n ewige siekbed, bid asseblief vir haar. Goeiemôre Jolien, en boodskapper almal in die atelier, ingeskakel vanoggend is dit weer 'n goddelike voorreg om 'n nuwe dag en week te begin. Alles so onbekend, maar die Here is al reeds daar. Ek vra asseblief voorbeding vir my self, my ouers en kinders vir die beskermende hand van die Here Jesus oor ons lewens, vir kalmte in my lewe en dat die Here sal voorsien in al ons behoeftes. Baie dankie, God bless. En dan, ons goeie vriend Victor in Mosselbaai vier ook ons vandag sy verjaarsdag, so ek wil dit vir hom sê, veel geluk met die verjaarsdag, goedheid en guns, en ek hoop, jy word sommer lekker bederf vandag, nee. Môre sê Jolien, nou Lien, ek wil net vir my vrou dankie sê vir 25 jaar saam. Ja, geluk vir julle, en geniet mekaar, mag daar nog 25, by die 25 kom en knap van daar, nog 25. Goeiemôre Jolien en prediker, dankie vir die bemoedigende boodskap en liedere wat altyd so inpas by die boodskap. Dan wil ek net my seun Brendel en my suster Maria Andries geluk wens op hul verjaarsdag, dat die Here hul sal seën met goeie gesondheid en krag en net goedheid en guns, wens ek hul toe op hulle nuwe lewensjaar. Dit kom met baie liefde van sy ma Johanna van Wyk en sy kind die wandry, onthou ons is baie lief vir jou. Dankie Jolien, mooie dag en week vir allemaal, veilig wees. Goeiemôre Jolien en Dominee Elise Willemse. Vanoggend het ek met 'n dankbare hart opgestaan, want die Here het nog 'n jaar by my lewe gevoeg. Alle eer aan hom, geloof, hoop en liefde vir allemaal wie vanoggend luister na Carpe Diem gesende Jesusdag verder van Victor in Mosselbaai. Amen, veilig bly. Ja, dis die eenste man vir wie ek nou net een rukkie terug geluk gewens het. Môre Jolien, René, Reilene en prediker, baie geluk aan Biola. Nonna, 40, not out. May God bless you and enjoy your special day. Love from the Hendricks and Rode family. Biola Abels, mooi dagie. Dit kom nou van Sophie en die Breë familie. Nee. Môre vra net voorbeding vir Oma Bet Moelman, vir my pa, vir my, sy gesondheid, vir Antie, vir Arrie en Esther Sekoe, my vrou, Elsabie, wat so mooi kyk aan ons kinders en ons huis in stand hou. Dankie Here vir die krag wat die Heer elke dag gee en ook vir die bekend en onbekend van Benny, daar van Riversdale. Môre en welkom op die laaste dag van Vrouwe Maand. Jolien en die prediker ingeskakel en afwagtend op die woord, vir voorbeding vir allemaal wat verjaar vandag, mag God hulle nog vele jare spaar. En gegroet is my gemeente AGM en Marietje Lafontier, Lona Nelson, Maria Brits, ag eggenoot, en aan my collega's, die Here seën. Het kom van Elmarie in Metro Gronde. Dan het ons voice note, kom ons luister, môre.
1: Hartelike goeiemôre Jolien, ons gasspreker mevrou Elise, u is hartelik begroet, julle familie. Ek begroet vanmôre al ons maatjies van u toe sê, al ons vroue is begroet vanoggend. En hulle wat vir jare nie, wil ek sê, denk ek weer baie, baie geluk. Ek wil net weer eens sê, Engela, man, a happy belated birthday to wens, alles wat mooi is vir. En op wachting vir die woord, en ek kom met baie, baie liefde, want teens, waarom is die prachtige outering.
0: Daar sê baie dankie teens, lekker om van jou te hoor. Môre Jolien, René, Reilene op haar fans en prediker, glo jylle lekker gerus verjaarsdag wense aan Mookie Marais van Berrydale en Victor Carolus van Mosselbaai, geluk met jylle geboortedag, herdenking en voorspoed vir die lewensjaar, geniet het ten volle. Het kom van Mina Konradi Alipad van af Heidelberg. Goeiemôre Jolien, wil net voorbinding vir haar met die ingaan van my skoonma Serena Jacobs. Het kom van Jacob en Beverly, dat ben seker wie is Hafken, he. Môre Jolien, dankbaar dat ons weer eens wakker gemaakt was om 'n nuwe dag te aanskou, wagtend op die woord. Dankie prediker, God bless Elise van Dijsselstorp. Dis nou Elise Stevens, nee. Hy had ek een goeiemorgen, vrou van God, vraag voorbeding vir my en mankrag en edelvermoe, kalmte, eenheid, asseblief dierbare. Ons kyk die volgende ene kies, jeftie ene. Goeiemorgen, Jolene en Prediker, ingeskakel en afwachtend op die boodskap, voorbeding vir almal wat op die landse paaie is, dat hulle veilig sal wees, het ook hulle wie siek is, in hospitaal en by verskillende wonings, ook hulle wie verjaar, dat hulle nog sal geniet, ook hele heveliksherdenking, baie dankie vir die prachtige muziek, julle moet veilig wees, en terugreis huis toe, mooi en geseënde dag, liefde, Nela Geldenhuis, van Heidelberg. Morgen, Michael Iman, daar in Mosselbaai Jeugcentrum, ek hoop jy het een goeie aand gehad, jy moet een mooi week hee, met vreugde en hoop en blijdskap sien, want die Heere maak ons oor op, Antie Teresa Iman van Willemo en Antie baie lief vir jou en die boodskap is stroom nog in, ons het nog soveel minute. Goeiemorgen geliefdes, ek begroet al die kinders van die Heere en al die prachtige luisteraars in die mooie oorwinningsnaam van Koning Jesus. Ons moet nie die sondige wereld en die dinge van die wereld lief het nie. As iemand die wereld lief het, is God die Vaderse liefde nie in hom nie. Een mooie en geseënde dag vir amal, dit kom van Andrew Olkers in Mosselbaai. Morgen geliefdes in die atelier, dankie sis vir die krachtige boodskap. Dit stig ons, Jesus is ons verlosse geseënde dag vir anti-ems, om ken sis Muriel Potts, haar eigenoot en almal wat van die VGK-kerk Pakkelsdorp, met baie liefde van sister Essie en Ankel Baba. Goeiemorgen Julien en Span daar in die atelier, ek sê baie dankie vir die woord van die bedroefde vrou as padkoos vir ons vir die dag. Ek begroet alle vrouwe van Calitzdorp, Wes en Oos-Selfsbergsig, het kom van Hendrik Pretorius, van Calitzdorp, Gamka, Wes, nee. Goeiemorgen, Julien Prediker, dankie vir die geseënde woord, ek het myne gevat, een mooi en geseënde dag en week, veilig bly, Cheryl en. Goeiemorgen aan die julle pa, Deen, sy prachtige mense, liefie julle, van oom Joby. Goeiemorgen, Julien en Prediker, geluk wensing aan Sharon Veris, Molly, van die Smit wat vandag vir jou, sieninge vreugde, vrede en goeie gezondheid, bid ons op jou leven neer. Geniet jou dag, geluk wens ook aan my petkind, Marisha Daniels van die Smit, wat gister verjaar het, dankie dat jy God toelaat om jou te gebruik, ons bid vir jou, Patricia Roy en gesin. Goeiemorgen Julien, sterkte aan mevrou Mistress Kling, haar kinders en kleinkinders, as ook die Galo Klink en uitgebreide families en gemeente met die ingang van pastoor Arie Klink en Lady Smit, mag God u hulle versterk en sy vertroosting bied, Patricia Roy en gesin. Goeiemorgen aan u allemaal, ons gelukwense gaan aan twee jong manne vandag dankbaar vir die Heere vir hulle levens, sê ons vir Sean en Jaydri. Die André, baie geluk met hulle verjaarsdag, maar God hulle baie jare spaar, God het in guns oor hulle levens en allemaal wat saam met hulle verjaar, het kom van hulle mami, Jacomina, Sonja en Zoe Sapto van Dijsselstorp groete, Elise. Goeiemorgen, Michael Heeman daar in Mosselbaai Jeugcentrum. Happy birthday, Victor. May God's blessing, favor and goodness always surround you. Enjoy your special day and new season. Thank you for all your love. Much love. En die boodskap kom daar van collega Debbie Valentine af. En dan sê DJ Sebastian, morgen Jules, ek hoor jou, morgen Sebastian, op die noot, precies 10:06, dis tyd vir die algemene gebed.
2: Vader, baie dankie, dat ons hore Heere weer elkeen kan opdra in gebed. Heere, dankie vir die woord, Heere, wat so kostbaar is. Dankie dat ons weet dat u stel belang in mense. Heere, u specialiseer in mense. Dankie dat ons weet, Heere, dat u juist gekom het om te soek en te red die wat verlore is, die wat gebroke is, Heere. En baie keer die wat vergete en agtergelaat is. Heere, dankie dat u deur u woord op hierdie manier weer eens ons kom herinner dat u sien elkeen van ons raak. En u sien nie net, Heere, u sien ook die daad. En Heere, ek wil bid dat u in ons harte opnuut, Heere, een werk sal doen. Here, dat alles wat ons doen, moet ons doen asof ons dit vir U doen. Of ons nou by die skool is, Here, of ons nou by ons werke is, en of ons sommer net saam met ons vriende kuier, dat U ons raak sien in alles wat ons doen. En Here, ek wil vanoggend elkeen opdra in gebed, Here, dankie vir elkeen se verjaarsdag, Here, wat vanoggend, ook hulle wat nie ingeskakel was nie, maar wat ook verjaar. Dankie vir elkeen se nuwe lewe, 'n nuwe jaar wat U weer by 'n lewe voeg. Here, en soos wat elkeen, Here, verjaar en Here 'n jaar by hulle lewe bygevoeg word, wil ek bid dat U plan wat so perfek is vir ons elkeen, dat U plan in elkeen se lewe openbaar sal word. Here, dankie vir aanbed vanmôre, aanbed Moelman. Here, ons bid vir Auntie Hester Seekoe vanmôre. Almal wat siek is, draans vanoggend op voor U aangesig. Dis in ons bid vanmôre die woord, Here, U woord wat gestuur is, Here, om ons uit te haal. Here, om ons te genees. Jesaja 53 vers 5, deur U wonde het daar vir ons genesing gekom, en soos ons glo vanoggend, Here, glo ons, so sal dit wees. En elkeen wat vanoggend ook 'n geliefde aan die dood afgestaan het, Here, wil ek bid, dankie dat U die trooster is, Here. Dankie dat U wat die wond geslaan het in staat is, Here, om elkeen te verbind in Jesus naam. Here, dankie vir Jolien, dankie vir haar opoffering, so vir elke omroeper, Here, wat inkom. Here, dankie dat, Here, U ook hierdie daad, Here, raak sien. Dankie vir dat hulle hulle lewe, Here, so inwy, en dankie dat hulle die vrug sal pluk. Ek bid vir die seën van die Here op elkeen se lewe. Dink vanoggend aan Monnie Pieter se, Here, die bestuurder van hierdie radio, Here, seën hom. Dankie dat U hom seën nog meer met wysheid, kennis, insig, Here Jesus. En dankie vir elkeen se rol, Here, hier in die radio. Seën elkeen in die naam van Jesus. Baie dankie, Here, dat U ook voorsien in elke behoefte, Here, na U rykdom, U heerlikheid in Christus Jesus. Ons eer U. Amen.
0: Amen. Ons sê baie dankie weer eens aan Sister Elise Willemse, wie vanoggend vir ons bedien het met die woord. Ek gaan sommer onmiddellik, ek sien net niks boodskappe verder deurgekom en almal se boodskappe is gelees. Ek het seker gemaak daarvan. So ek gaan sommer vir die geleentheid gee om te groet.
2: Baie dankie, geliefdes, vir U wat ingeskakel was. Dankie teens. Willemse, is lekker om te weet, mense, familie is ingeskakel, yes, en hulle luister. Dankie vir die geleentheid, Jolien, dat ons moet nooit moeg word om die woord van die Here te verkondig, en ek wil baie dankie ook sê vir elke prediker oor hierdie maand. Gister was ek in Duiselsdorp, en dit was so goed geweest om weer terug te gaan na jou ou plek, Jolien, yes, waarvan jy kom en sien hoe dat jou mense jou verwelkom is, 'n riem onder die hart, en ek wil baie, baie dankie sê hier vanaf Eden FM vir elkeen vir oggend die Here eer. Wanneer ons hom eer, dan eer hy ons, en ek sien so uit na 'n volgende keer, Jolien. Baie, baie dankie.
0: Daar sy vreselijk baie dankie weer in, Sister Elise, en op die noot groet ek vir u, tot morgen oggend, selfde tyd, selfde plek, en Jason Ellery Stanley staan vandag in vir die breakfast show, so hy is volgende aan die beurt, hy keer tussen 6 en 9 saam met u, met die Rise and Shine breakfast show. Van my kant af, een mooi en geseënde dag, mooi bly.

0: De show, Stem in die Paradijs, hier in de FM. Goedemorgen en bye-bye. Welkom, 6 minuten over de uur van de 6 uur. Bye-bye, dankie Jolien Verhouse McKeer vanuit ons oudsong atelier. Hierdie week met Carpe Diem, Seize the Day, Seize the Moment, and Seize all the opportunities coming your way this day. Baie baie lekker om saam met jou te kan keier, ook ons nuus bulletin in Engels, saam met Morne Peterson. Hy is weer terug later met ons Afrikaanse nuus, volledig en nuus hoogtepunte alleenlik op jou stem in die paradijs. Ek is Jason Stanley, my plesier om vanoggend saam met jou te kan keier in vir collega Lynn Kloetie, en wat een plesier om hier achter die microfoon te kan sit, om hierdie ochend, die maandagochend, die laaste dag van hierdie maand, die 31ste dag van hierdie maand, saam met u te begin, die laaste dag te begin en af te sluit om ons so te stel. En glo en vertrou dat jy 'n lekker naweek gehad het, baie sport wat daar was, plaaslik, as ook nationale en internationale sports gebeure wat daar was, en dit is waarna ek kan uitsien. Maar ja, dis 'n nuwe dag, dis die dag wat die Here vir ons gegee het, laat ons daarin juig en bly wees, en baie baie welkom aan elke van u as ons luisteraars hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Ons gaan binnenkort kyk waarna ek kan uitsien na vandagse uitsending, Rise and Shine, op en wakker, reg vir 'n nuwe week, 'n nuwe dag, en reg vir nuwe geleenthede. Maar kom ons maak 'n draai by die winkels.
1: Laat jou eer kan jou swoeg en maak jou kar se klankstelsel jou moeg. Besoek nou vir

So te begin met Wham's Freedom. Vertrou jy gaan vry wees om hierdie dag te geniet en sommer net dit lekker te maak en dat dit nie vir jou 'n blou maandag gaan wees nie. En dit is al wat ons van jou vra as ons luisteraars. Maak seker dat hierdie maandag joune is. Moenie laat iemand dit vir jou blou maak, pink maak of pers maak. Jy maak dit die kleur wat jy gaan wil hê, wat dit moet wees. En dit is alles, it's all up to you. Dit is, dit hang net van jou af. So, moenie, laat niemand vir jou sê, dis 'n blou maandag. Dan sê jy vir hom of haar, ja, dis dalk vir jou 'n blou maandag, vir my is niet, en sommer net dit lekker te maak, en dat dit nie vir jou 'n blou maandag gaan wees nie. En dit is al wat ons van jou vra, as ons luisteraars, maak seker dat hierdie maandag joune is. Moenie laat iemand dit vir jou blou maak, pink maak of pers maak, jy maak dit die kleur wat jy wil hê, wat dit moet wees, en dit is alles, it's all up to you, dit is, dit hang net van jou af, so, moenie, laat niemand vir jou sê, dis 'n blou maandag, dan sê jy vir hom of haar, ja, dis dalk vir jou 'n blou maandag, vir my is dit 'n pink pers, wat 'n kleur ook, is dit jou maandag, gee om sommer net jou kleur, ne? En maak die beste van hierdie dag, maak dit net so vir jou. En nou jou nuus hoogtepunte, vind en kom om 12:30 vir jou, hier op Eden FM, net daar die volgende musiekbreek, gaan ons maak, ons draai by die winkels ook, en dan sien ek, daar is 'n paar boodskappe wat deurgekom het, ek gaan kyk later aan na die boodskappe, maar ons het so een saamgestelde program, waardoor ons moet gaan, so, bly ingehaak en ingeskakel op jou stem in die paradijs, Eden FM, Jimmy Cliff in die achtergrond,

0: Ukuthengiswa kwe-Orange Square Sale okukhulu kakhulu kwaBucco kufikile. Jabulela ukonga okukhulu kwezinto zokwakha njenge 2050 liter EcoWater tank ngo-1999 kuphela. I-Wood Grain Garage Door ngo-1599 kanye ne-Ryobi 230mm 2000 watt angle grinder ngo-999 kuphela. Wonga u-R400. Thenga kakhulu eBucco nge-Orange Square Sale. Isebenza kuze kube u-14 June 2026. Qala
1: nge-Bucco. Begin jou lenteprojekte saam met Bucco. Gee jou bouprojekte 'n hupstoot met ons nuwe Stikko reeks. Kry die Stikko 20 volt borsellose impakboor vir slegs $4.99, die 20 volt hoeksluiper vir slegs $6.99 en die 20 volt sirkelsaag vir slegs $8.99. Moenie wag nie, kom na Bucco en kry jou projek aan die gang. Promosie geldig tot 6 September 2026. Bou dit, herstel dit, voltooi dit saam met Bucco.
2: Bucco.
3: This is Eden FM Breakfast. Rise and shine. Weekdays 6 to 9 a.m.

Dat is langer van Fleetwood Mac op hier in FM en Say You Love Me bij ons bij Sobeik kan 26. Ik kan zekerlijk 27 minuten oor die eer van Sessie. Goedemorgen en welkom bij jouw stem in de paradijs hier in FM. Hier is jouw breakfast show Rise and Shine om 30:30 binnen de volgende 3 minuten. Bij ons voor jou nieuws hoogtepunten samen met Monay Petersen. En dan net daarna kijk ik een beetje of daar een of twee boodschappen die gekomen het. En dan gaan we ook vandaag deel van ons program hier op Eden FM, jouw stem in die paradijs, het ons onder andere so om 6:50 gaan ons bietjie gesels oor 'n onderwerp en jy kan dalk jy ore en jy gedagtes laat gaan, vir alles jy nog nie kinders het nie en vir jy wat kinders het wel, sal ek interessant wees om te hoor wat jy te sê het rondom ons onderwerp. So the topic for discussion, should teenagers get paid for chores? Moet ons tieners betaal word vir die werk wat hulle daar binnen in die huis doen, huistaakies doen? Moet kinders betaal word? So dis die vraag wat ons gaan vraag later, so om 6:50, so jy kan daarvoor, kan jy een bykie jyself recht kry, moet nie nou al antwoord nie, ons gaan net na 7, gaan ons een bykie daarover gesels, en dan ook in ons more money or more time, gesels ons so om 7:50, gesels ons bykie saam met jy as die luisteraars, more money or more time. Dis jou stem in die paradijs, hierdie is Eden FM, dis ons geselsie vir vandag, so hou jy oor by die radio en neem deel aan ons gesprekke. Dis jy geleentheid om saam met ons te gesels as ons luisteraars, om deel te wees van ons luisteraars gesprekke hier op Eden FM, se breakfast show Rise and Shine. So om 10:00 gesels is 'n bietjie oor, moet ons tieners betaal word vir werk wat hulle in die huis doen, soos hy huiswerkies doen? Should teenagers get paid for chores that they're doing around the house? So, so heb ik je daarover gesels, so om 7:10 hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Dis so skyns net voor 30:30 en kom ons uit aan by ons nuus hooftrekke, saam met Monay Petersen hier op Eden FM.

Is ingeskakel op 1 FM met die tyd 6:30, die nuus of trekke in Afrikaans met Ornay Pietersen in die nuus om 7:00. Goeiemôre. Die drie verdagtes wat in verband met die moord op die Nyasa raadslid en voormalige burgemeester Obby Tsengwa in hegtenis geneem is, verskyn vandag vir die tweede keer in die Landros of in Nyasa. Lede van die Atlantiese Misdaadvoorkomingseenheid het Vrydag 2 tieners by 'n hoërskool in Hermeslaan, Atlantis, in hegtenis geneem vir die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen. Die premier van die Weskaap, Ellen Wendy, en die provinsiale LER vir polisie toesig en gemeenskapsveiligheid, Andro Mare, het die afname in moorde in die provinsie tydens die eerste kwartaal van 2026-2027 boekjaar verwelkom. 'n 37-jarige verdagte is op 28 Augustus 2026 by die OR Tambo Internasionale Lughawe in hegtenis geneem toe hy van die buiteland teruggekeer het. Dis in verband met die Tembisa hospitaalsaage. En 'n 49-jarige man met bande met 'n bende is Vrydag in Bellville Streekhof tot 25 jaar direkte tronkstraf gevonnis op aanklagte wat die bevordering van bendeaktiwiteite, die besit van ongelisensieerde vuurwapens en ammunisie en onwettige besit van plofstof insluit. Dit en meer om 7:00 vanoggend.

0: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
1: Dis jou stem in die paradijs, dis Eden FM, so bykans 20 minute voor die uur van 7 uur. En baie dankie vir u wat saam keier hier op die senders van Eden FM, vir al ons luisteraars en die wat saam met ons is aan die Monza. Ek sien u het vroegoggend, morgen gesê, baie baie dankie vir u boodskap van ochend. That's also one that came through for Lynn. Very, very early this morning. Good morning, Lynn Clutie. Blessings for today. It's my birthday today. And a shout out to myself. My Abba Father grant me many more years. And I'm so grateful for his mercy. Bye, bye, bye, dankie. Victor, alipad vanuit Mosselbaai, bye, dankie vir jou. Geseende verjaarsdag, Victor. Mag daar net goedheid en guns jou voor al die dae van jou lewe en dankie vir jou boodskap ook vroegoggend hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Bye, bye, dankie. Floy, jy moet ook een mooie dag het. Sy is ingeskakel en ingehak op Eden FM, jou stem in die paradijs. Steven Gibb, love it, sê hierdie boodskap. Wow, dis lekker om maandagochend so te begin. Baie dankie vir u boodskap, waardeer. Kathleen Meyer, wat ook vandag verjaar, vir jou ook een geseende verjaarsdag. En mag net goed het en guns jou volg en mag jy een mooi mooi dag het en kom, dit kom nou van jou man Nico af, jou dochter of Kathleen, is het Claudius, Geraldo en klein kind Bianca, hulle stuur daar die boodskapie vir jou, baie dankie daarvoor. Cornelia Manuel, may God bless you and guide you through the good things, from Louise Boetes. Sy daar die boodskapie ingesteer vroegoggend hier op jou stem in die paradijs Eden FM. Kom ons gaan voort hier op Eden FM, en nou ons het later ook ons geselsie saam met u as ons luisteraars. Laat weet van jouself die middel van een WhatsApp. Wat denk u en wat is u sienswijze rondom ons gesprek vir vandag, so net na ons 7 uur nes, gaan ons bykie daar oor gesels, en ook u mening kry rondom vandagse onderwerp. So ek hoor graag van u op ons WhatsApp 060-505-2693. Dis die klanke van Lorica Rauch op Eden FM. En waterblommetjies.

0: FM, jouw stem in het paradijs, Master KG en Jerusalem. Het is net of een song of een lied wat letterlijk die wereld bij elkaar gebracht. Het. Dat is een van de en daar is nog vele, vele meer. Onder andere Hoopsong, letterlijk overal. Op social media, overal hoor jy en kry jy vir die Hoopsong op social media. En dit is ook een van die songs of van die liedere wat letterlijk die gemeenskap en die land by mekaar gebring het. En dit is wat songs kan doen, dit is wat liedjes kan doen om families en vriende en mense en generaties by mekaar te bring. Maak jy saak hoe oud of hoe jong jy is nie, as daar die lied speel, dan moet jy saam sing. Dieselfde soos Jerusalem ook, en vele, vele meer liedere wat op hierdie oomblik die lig sien, bring letterlik gemeenskappe saam en maak seker dat daar eenheid is. En kom ons behou die eenheid onder mekaar ook as Eden FM familie. Baie welkom, lekker om hier deel te kan hê van oggendse breakfast show Rise and Shine. Sien uit na net na 7, want dan het ons 'n lekker gesprek en ek wil graag van u as ons luisteraars ook hoor die middel van ons gesprek wat ons gaan het later hier in ons program. Ek probeer gewoon net by daardie een uitkom, en dis nou moeilik om so oral oor in jou oor te wil wees en te kyk waar is hierdie inligting wat ek nou net voor my gehad het. Kan jy dit glo? Dit was hier voor my en toes het weg, en nou skielik het ek het weer voor my. Daar is het. So, net na 7, daar gesels ons as luisteraars, as familie gesels ons, vanochtend oor, moet ons tieners betaal word vir huistaakies? Dis my jou chores, ne? Dinge wat jy doen in die huis, rondom die huis. Moet jou kind, of een tiener, oor die algemeen, kom ons praat nie van jou kind nie, jy kan praat ook oor die algemeen, wat is jou sienswijse? En dit gaan ons een gesprek wees, so net na 7 hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. So jy kan daarvoor ingeskakel wees. Ek sien nog ons uit om te hoor van u as ons luisteraars. Maar kom ons maak een draai by ons verkeersverslag saam met Mario Gevelaar hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Mario, goeiemorgen, good morning.
1: Ja, Jason, Ellery Stanley, very good morning to you. Ja, Jason, it's the last day of Women's Month, remember. Don't try and change other drivers' attitudes. What you can do is, you can change your own attitude. Vandaag begin ons die padverslag daar aan die kant van P.W. Botha Boulevard, Randstraat. Daar is weer stop rij aangebring as gevolg van die ligte wat nog steeds daar flikkerlig rooi is. So saam ons motoriste vir hulle geduldigheid en verdraagsaamheid in daardie omgewing. Ligte motorvoertuige, botsing daar in Cayman's. Op die stadium, die oorzaak daarvan is volg afstand, geen beserings, slechts skade. Die voertuig is al reeds uit die rijvlak verwyder deur die insleepdienste. Soos vram by die motoriste indien jy daar die omgewing wees, ons het verkeersopeenhopings op die stadium daar as gevolg van die botsing, maar is weer vryvloeiend na die insleep. Vanaf Swellendam na Pettenberg Baai op die N2 recht deur vryvloeiend op die stadium. Wat ons binnenstedelike hoofpaaie betref, Louis Fourie het ons buffer tot buffer situasies vanaf Skoemanstraat regdeur tot in die richting daar van die Langeberg Mall. Dan die N2 tussen die Pakkelsdorp en die Tembaleto afritte is die hoeke teen baie skerp hoeke gekanaliseer, soos vram by die motoriste om uiters versigtig te wees wanneer hulle by die hoofstroom daar aansluit. Die snelheidsgrens ook in daardie omgewing is verminder van 120 na 60 km per uur. Voortrekkerweg vryvloeiend op die stadium, maar kan ons verwag dat het gedurende spitsverkeer sal optel later. Dan Nuisnaweg vanaf Tweede Straat reg deur verby die Tuinroute Mall het ons ook erge druk verkeer in daardie omgewing. Ja, Jason, dit is nog redelik donker die tyd van die oggend, so hou my hoofligte aangeskakel vir meer sigbaarheid en herhaal u volg afstande. Enige ander verkeerssake vir ons deur te gee aan Traffic of Mario het edenfm.co.za. Ek is Mario Gievelaar met die streekse padverslag vir edenfm, jou stem in die paradijs. Jason, jy moet verder een fantastische dag hê. Groete. Ek weet nie of jy môre oggend weer op is nie. Tot môre oggend.
0: Daar sê bye bye, dankie Mario Gevelaar met ons verkeersverslag hier op Eden FM, jou stem in die paradys. Die tyd aangeskuif na so bykans paar sekondes voor 7:00 en ons gaan binnenkort aansluit by ons nuus. En weer saam met Monnie Petersen hier op Eden FM, jou stem in die paradys.

0: Ons is geskakel op Eden FM, ons tyd presies 7:00, die nuus in Afrikaans met Morne Pietersen. Goeiemôre. Die drie verdagtes wat in verband met die moord op die Nyasa raadslid en voormalige burgemeester Aubrey Tswenga in hegtenis geneem is, verskyn vandag vir die tweede keer in die Nyasa Landdroshof. Die mans tussen ouderdomme 33 en 46 staan tereg op aanklagte van samenswering tot moord en poging tot moord. Die 48-jarige Tswenga is op 19 Augustus 2026 doodgeskiet terwyl hy op pad huis toe was. Hy is op die toneel dood verklaar en een van sy drie passasiers is gewond. Intussen sê David Maslobo, lid van die ANC se nasionale uitvoerende komitee, die NK, dat die wyse waarop Tswenga sy lewe verloor het baie tragies is. Hy sê terug teen Tswenga se begrafnis in Nyasa gepraat.
1: When is the organization, the African National Congress, it's a very sad day, not only for us, but for his family, the community of Nyasa and the entire province. As many speakers have made their testimony during bidding of his farewell, the people still have to come out in big numbers to continue on the good work he has done and trust the ANC again in this particular municipality as part of our journey to renew. That they should be able to vote our organization.
0: Lede van Atlantiese Misdaadvoorkomingseenheid het Vrydag twee tieners by 'n hoërskool in Hermesland, Atlantis in hegtenis geneem vir die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen. Die lede het die skoolterrein deursoek nadat hulle 'n wenk oor 'n vuurwapen ontvang het. Hulle het die vuurwapen in 'n rugsak gevind en twee verdagtes van 16 en 18 jaar oud in hegtenis geneem. Federale ondersoek het aan die lig gebring dat die vuurwapen aan 'n oorledene behoort het. Die polisie doen 'n beroep op lede van die publiek om vuurwapens aan oorledenes in te handig, aangesien onbeveiligde vuurwapens bydra tot van die mees afgryslike misdade wat in die gemeenskap gepleeg word. Die premier van die Weskaap, Ellen Wendy, en die provinsiale LER vir polisie toesig en gemeenskapsveiligheid, Andrew Maree, het die afname in moorde in die provinsie tydens die eerste kwartaal van 2026-27 boekjaar verwelkom. Die jongste kwartaallikse misdaadstatistieke toon dat moorde in die provinsie gedaal het van 1148 gevalle tussen April en Junie 2025 tot 171 gevalle in dieselfde tydperk van die huidige boekjaar. Nasionaal het moorde met 5.9% afgeneem. Wendy sê hoewel die afname bemoedigend is, bly die vlak van geweld in die Weskaap onaanvaarbaar hoog.
2: What really stands out for me is the 17% reduction in murders in the six LEAP areas, where the partnership between the province and the city of Cape Town with the deployment of LEAP is definitely making an exponential difference. This says that evidence is clear that cooperative, locally managed and intelligence-driven policing does work, that the forced multiplier of SAPs and the LEAP officers definitely make a difference. And I think the data shows that where we work together in these hotspot areas, if we were doing the same thing and devolving power and decision making to more power at local government level and provincial level, we will get exponentially better results.
0: 'n 37-jarige verdagte is op 28 Augustus 2026 by die OR Tambo Internasionale Lughawe in hegtenis geneem, toe van die buiteland teruggekeer het in verband met die Tembisa Hospitaal sage. Daar word beweer dat die verdagte deel was van 'n komplekse ondersoek na multimiljoen rand tenderbedrog in die Tembisa Hospitaal se verprygingsproses. Daar word beweer dat sekere amptenare by die hospitaal met diensverskaffers saamgesweer het om die stelsel vir kwotasie aanvrae te misbruik vir verkrygingstransaksies onder die drempel van R500 000. Die verdagte sal na verwagting vandag in die Palmridge Hof vir gespesialiseerde handelsmisdade verskyn op aanklagte wat verband hou met bedrog, korrupsie en geldwasery. Ten slotte, 'n 49-jarige man met bande met 'n bende is Vrydag in die Bellville-streek hof tot 25 jaar direkte tronkstraf gevonnis op aanklagte wat die bevordering van bendeaktiwiteite, die besit van ongelisensieerde vuurwapens en ammunisie en onwettige besit van plofstof insluit. Marwan Alexander is in Maart 2025 by 'n stooreenheid in Bellville in hegtenis geneem nadat hy in besit gevind is van 27 wapens, 2500 rondes ammunisie, 6 handgranate en meer as R50 000 Mandrax-tablette. Polisiewoordvoerder Ndake Gwala sê die polisiebestuur in die Weskaap verwelkom die vonnis.
3: Alexander was arrested at a storage unit in Bellville on 23 March 2025. He abandoned his bail and entered into a plea agreement with the state. On Friday, 28 August, the 49-year-old gang-affiliated male was convicted for aiding and abetting gang activity, possession of unlicensed firearms, possession of prohibited firearms, illegal possession of ammunition, unlawful possession of explosives, and possession of drugs. He was sentenced to 25 years direct imprisonment.
0: Dis die einde van die nuus gesog en aangebied deur die Eden Nuuspan. Ons volgende bulletin is ons nuushooftrekke in Engels om 7:30 vanoggend. Vir Eden FM is ek Morne Pietersen en u weer volg net hierna. Die voortweervoorspelling vir die Wes, Noord en Suid-Kaap, dis nou vir die res van vandag, maandag die 31ste dag van Augustus in 2026. Die kleinkere dorpe, insluitende dorpe soos Oudtshoorn, dit is 'n duisendorp, minimum 8, maximum 22 grade Celsius, met gedeeltelik bewolktheid. Die kusgebied George, Mosselbaai, Nysna, Sedgefield, Plettenberg Bay, minimum 9, maximum 18 grade Celsius, gedeeltelik bewolk. Die Issaquah, insluitende dorpe soos Riversdal, Heidelberg, Stilbaai, Albertina, Slangrivier, 6-19, ook gedeeltelik bewolk. Die Kannaland, insluitende Ladysmith, Kallisdorp, as ook van Wyksdorp, Amalienstein, Zoar, minimum 6, maximum 21 grade Celsius, met gedeeltelik bewolktheid. Swellendam, 9-20, met mooi weer, en Uniondale, 6-19, ook met mooi weer. Die weer in ons geskaf die weerkantoor in Kaapstad, besoek hulle webtuiste, ga na www.siweatherservice.co.za.

0: Dis jou stem in die paradijs. Baie dankie, Morne Petersen, met ons volledige nies en weer hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Het jy al jou kaartjie? Is jy al reg vir die Eden FM langarm dans? Ek weet nie van jou nie, maar ek weet van my. Ek is daar.
1: Jy! Hey.
2: Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam keier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams

0: Hidden FM Langarm Dance wat plaasvind en dit is
1: Saturday.
0: Hierdie Saturday.
1: Yes.
0: Jy jou klere. Jou pinteskoene, jou ek wil nou nie praat oor dit nie. Jy dink aan die kou en dink nie aan een broek. Nee, langpyp onderbroek, dis waar ek dink. Ek sê vir jou, doe ek nou die soepdryf tyd, het ek seker maar dat ek myne aan het. Ek het nou nie meer een nie, ek moet my een weer aanskaf. Want ek sê vir jou, dit die jaal letterlik om die kouwe uit te hou. Indien jy gaan slaap, of even as jy hom aantrek, onder jou broek en jy maak seker dat jy warm wil bly, is een langpyp onderbroek die beste ding om te dra. Maar dit daar gelaat, ons gaan nie daar oor gesels verander nie, dis maar net my opinie. Kom ons focus vandag en vanochtend op ons gesprek wat ons het. So jy as ons luisteraars het die geleentheid om saam te gesels, saam te keier en jy mening te gee rondom ons gesprek vir vanochtend. So, jy gesels saam my, ons WhatsApp nummer 060-505-2693, our WhatsApp number 060-505-2693. And the question for this morning and our discussion for a few minutes, should teenagers get paid for chores? Moet onze tieners, onze kinders betaal word vir huiswerkies wat hulle doen? Laat weet vir my, gesels saam met my, 060-505-2693, dis ons WhatsApp nommer, dis ons gesprek vir hierdie volgende paar minute, of jy kan ook vir my skakel in het atelier, 044-884-0831, ek wil graag van u hoor rondom ons gesprek, 044-884-0831. Now, we're talking about Monday Money Matters, where we are looking at everyday money questions that affects all of us. This morning, we're starting with a question that could definitely cause a debate between parents and teenagers. Ek sê vir jou, dis 'n gesprek. So teenagers get paid for doing chores at home. Think about it. Washing the dishes, cleaning the house, doing laundry, mowing the lawn. Should these jobs comes with a little pocket money? Some parents believe paying teenagers for chores teaching them an important lesson. Money is earning through effort. It can also give young people the opportunities to learn how to budget, save and spend responsibly. But then there's the other side of the coin, if I can put it like that. Yeah, there's the other side. If you live in the house, should helping out simply be part of your responsibility? After all, parents don't get paid for every household task they are doing. Maybe there's a middle ground. Regular chores are expected, but teenagers can earn money for taking on extra jobs. So, this morning, we want to hear from you as our listeners. Laat weet vir my, ek wil van u hoor. Should teenagers be paid for doing chores, or should chores simply be part of growing up and contributing at home? Ons luister vir u. Ek wag vir u om saam te gesels. Kom ons gesels oor daardie gesprek, oor daardie onderwerp. Moet ons vir ons kinders betaal vir sekere huistaakies wat hulle doen? 060-505-2693. Wat sê jy as 'n tiener? Dalk is jy by die huis, dalk wil jy saam gesels. Laat weet vir my, wat sê jy as 'n tiener? Moet jy betaal word vir die werk wat jy doen by die huis? Of is dit deel van jou

0: daaglikse huistaakjes om ons so te stel? Of wat is jou sienswyse rondom ons gesprek vir vanoggend? 060-505-2693, dis ons WhatsApp nommer. Jy kan saamgesels saam met my. Ek kyk gou net hier op ons WhatsApp lyn boodskappe. Daar het niks deurgekom, so lyk my nie. Ek weet nie of luisteraars nie wil saamgesels nie en of luisteraars te bang is om te gesels oor hierdie onderwerp. Laat hoor van u. 060-505-2693. Goeiemôre.
1: Goeiemôre, Shirley van Haarlem. Nee, glad nie. Ek vir oggend lees ek 'n gedig van slaap. Wat is slaap 'n wonder? Ek soek dan Mr. Koos Stuyvesant het ons kaf gedraf in die klas vir daardie gedig. Ek sê nee, ons mag nie ons kinders betaal nie, want sien u, jy moet jou kind opvoed. Daar is hier 'n boek wat jy kan gaan koop of in jou kast te gaan soek hoe om 'n kind op te voed nie. Met watter oë kyk ons na die wêreld, want as ons moet toelaat en dit vir ons kinders gaan gee en doen, dan is het al vandag is die kinders ons groot mense in baie huise. So ek vra dat ouers asseblief dit stop en voed jou kind reg op. Nie vir jou nie, maar vir hom, vir sy toekomst.
0: Darcy, kom ons luister. Môre.
1: Ja, dan FM, jy is nie inside nie, maar jy is on top. Baie dankie, geniet die dag.
0: Baie dankie. Dankie vir die saamgesels. Goeiemôre sê hierdie luisteraar. Baie dankie vir u wat saamgesels. Dis deel van ons onderwerp vir vandag. Antie Monza, wat sê u rondom hierdie onderwerp? Goeiemôre.
2: Heer Antie Monica.
0: Yes.
2: Ek het nie meer kinders, my kinders is groot.
0: Ja.
2: Maar ek sê vir jou, nou se dag se kinders doen niks vir niks vir jou nie hoor. Hulle vra nie meer as 'n R2 die R5 winkel toe gaan. As jy hulle nog stuur, hulle sê self hoeveel moet jy hulle betaal. As niks meer verniet die boete, als kos geld.
0: Daarse, dankie nie Monza vir u inset en die bydra tot ons gesprek vanoggend. Wat sê u as ons 'n luisteraar? Goeiemôre, good morning.
3: Jason, goeiemôre.
0: Môre.
3: Jason, in ons tyd, nê, was dit 'n vereiste. Daar was jy dat jy gevra was om klein werkies in die huis te doen nie. Jy moes dit doen. En ons was die patalie. Ek was al die enigste meisiekind in die huis, so dit was van my verwag om die skole goed skoon te maak, om die kompuis skoon te maak. En ons moes dit doen. En vandag se kinders wil betaal word om enige iets te doen. Maak die saak, want dit is al gewoordelik winkel toegestuur. Hulle wil betaal word. Jason, man, ons het dit, was dit die daar nie. Jy het selfs die groterige mense gehelp met plastic sakke as hulle swaar gedrade. 2 jaar. Dit was in die ou tyd. Ons moes nog nie meer in die tyd nie. Maar luister verder, Jason.
0: Baie dankie. Daar sê, baie dankie vir u wat saamkeier. Goeiemorgen, good morning. Nee, hulle moet leer om hulle toekomst, hulle moet leer vir hulle toekomst hoe om huiswerk te doen. Ek is ouma wat maandeliks vir my 2 kleinkinders 'n geeltjie in hul bankrekening betaal om te spaar. So dit is wat ouma sê. Baie dankie ouma vir u inset hier in ons gesprek. Goeiemorgen.
4: Goeiemorgen, meneer. Kijk eens, ek kan nou my mening moet gee op die, ja, wat u nou, die gesprekke wat u julle nou voel. Kijk, die Bybel het een Oud Testament en een Nieuwe Testament, so wat die tieners nou dink, hulle gaan nou dink oor die Nieuwe Testament, so jy kan nie, jy moet tiener maar nou een sak gee vir sy toiletries, en dat is wat ek maar voel. Dan is het, ja, is het dat van hulle afhang, voel ek, ja, dat is plichtig om te helpen in die huis. Want daar is kollegietjes wat hulle kan skoonmaak, so dat hulle kan leer van huishoudings ook, buitenwerk, die ziens. So, nee, daar is so baie redes en goede wat een mens kan sê, maar ek voel me net, ja, tiener het sakgeeltje nodig vir sy toiletries.
0: Oké, dat is wat u sê. Baie dankie vir u mening in die saamgesels. Dok, ek weet baie gaan nie saam my stem nie. Ek moes my huiswerk doen uit en klaar, sonder betaling. Ek onthou nog die brandnekels, ne? Pak sla. Dis nou Floy wat so praat. Oké, Floy, daar is een gesprek vir aan die dag rondom die brandnekel. Ons gesels oor, moet ons kinders betaal word vir die werkies wat hulle doen in, die rond, in en rondom die huis, of is het deel van hulle? Daar is verskillende sienswijse. Wat sê jy as ons luisteraars? Goeiemorgen, good morning.
2: Hi, goeiemorgen, Tyson. Goeiemorgen, luisteraars en beskakels. Kinders kan nie betaal word as hulle in die huis blijf om enige taakjes te doen, en hoe gaat hulle leer as hulle betaal word? Hulle krijg ons hulle sakgeeltjes dier die man, so daar is nie een betaling vir enige huistaakjes.
0: Baie dankie vir u mening, en Sam Keier waardeer dit, u men een prachtige dag het. Morgen Jason, bly om jou stem te hoor so vroeg ochend, jou program. Hi Jason, wanneer gaan ons dan weer een mooi sein het in daar in Oudtshoorning in omgeving, ons kyk Duisersdorp, ons kyk rechter daarna Elise van Duisersdorp, baie dankie dat jy nou ingeskakel is, en ons is hard besig om te werk. Dis nou nie so makkelike probleem om op te los nie, maar dis nie iets wat ons net achter uitlaat nie. Ons is en besig om te kyk daarna. Al, ai hoe lekker, lag ek nou vir die langpijp onderbroek, ja nie, hy hou jou vier warm, dis af wat ek kan sê, hy hou vir jou vier warm. Bye bye, dankie, morgen Jason. Ek denk, dit hang af van die ouers af, maar die kinders moet dit nie verwag. Mooi dag verder, van Victor uit die prachtige Mosselbaai. Victor, baie dankie vir jou insa en saamkeier, waardeer dit, jy moet een prachtige dag het. Morgen Jason, geluk daar aan my dochter Essie Francis, mag sy haar dag geniet van haar pa Benny van Riversdal. Baie dankie vir jy boodskap en die saamkeier en saamgesels hier op Eden FM, jou stem in die paar. Dit is die onderwerp, ons gesprek vandag wat ons het vir die paar minute, en ons moet alweer afsluit daarmee. Moet kinders betaal word vir die werk wat hulle doen? Goeiemorgen, good morning.
5: Morgen Jason en allemaal ingeskakeld. Nee Jason, ek glo nie ons kinders moet betaal word vir huiswerkies, want hulle kry kos, hulle kry alles, so nee, hulle het nie nodig om betaal te word, die hoor. Juliette van Huisda, morgen aan die Monza.
0: Daar sê, bye bye, dankie, prachtige dag, dankie vir jy wat saam keier en saam gesels, maar ons moet het draai maak by die winkels.
6: South Africa.
7: Garden Route.
6: This is your moment.
7: The Industry Recognition Awards 2026 is officially open for
6: nominee entries, official MC search, sponsorship partnerships, gala ticket bookings.
7: Presented by DK Productions.
6: Powered by Apex Magazine.
7: And supported by Eden FM.
6: This prestigious Black Tie Gala celebrates the visionaries, creators, entrepreneurs, artists, leaders, change makers, and innovators shaping the future of our industries.
7: Whether you are a business wanting national exposure, a brand wanting to partner with a growing media platform, an individual making impact in your industry, or someone wanting to attend an unforgettable gala evening, this platform is for you.
6: To find out more about the awards and get your entry details, contact 081-869-6090 or visit www.edenfm.co.za.
7: The Industry Recognition Awards 2026.
6: Your moment.
7: Your stage.
6: Your future.

Goeiemôre Jason, nee, ek stem glad nie saam nie, dat hulle moet betaal word nie, en ek glo daar is baie mense wat saam met my sal staan. Hulle sal nooit leer om verantwoordelikheid vir hulle self te ontvang, as hulle in die huis wil betaal word, en goed en wel as iemand anders hulle betaal van buiten af, maar ek stem nie saam dat hulle in die huis moet betaal word vir taakies wat hulle verrig nie. Mooi dag hier.

Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreekse uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe, live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin ring. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datum vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conville Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie.

0: This is Eden FM Breakfast. Rise and shine, weekdays 6 to 9 a.m.
1: Die tyd op Eden FM het aangeskuif na so 10 minute oor die uur van 8 uur. Goeiemorgen, baie welkom by jou stem in die paradijs. Eden FM, ek is Jason Stan in jou geselskap, wat een lekkerte om vanochtend saam jou te kan keier op jou breakfast show Rise and Shine. So 10 minute oor die uur van 8 uur en kom ons gesels weer saam met mekaar. Ek het weer so een vraag hierso wat ek voor u wil neersit. Ja. En u mening kry ook rondom dit. So die vraag is, more money, more time. Meer geld of meer tyd? So, the scenario that I'm going to give you, let's look at a different side of money. The relationship between money and time. Imagine you are offered a new job that pays significantly more than what you earn now. So, jy het 'n nuwe werks geleentheid wat jy kry, of wat jy kan kry. Die werksgeleentheid wat jy kan kry, kan vir jou baie meer geld bied, as wat jy nou verdien. Sounds, klink goed, ne? Sounds great. So, is die gedeelte wat nie so lekker is nie, maar wat jy moet oorgesels met my. Now, the job means longer working hours, fewer weekends, less time for your family and friends, and much less time for yourself. Would you take it? So, hierdie werksgeleentheid wat voor jou neergesit word, jy gaan meer geld verdien, maar aan die ander kant, is het langer ure wat jy moet werk, jy gaan minder naweke afwees, jy gaan minder tyd vir jou familie het, vir jou vriende het, en baie minder tyd vir jouself. Ga jy die werk vat? Hierdie extra inkomste, dis nou die werk wat jy, wat voor jou lê, kan beteken dat jy van jou skuld kan betaal, jy kan spaar vir huis, jy kan jou familie ondersteun of support, en jy kan ook van daardie goals wat jy het, daardie mikpunte wat jy het, kan jy dalk bereik die middel van hierdie finansiële inspuiting wat jy kry, as ek het so kan stel. So, wat gaan jy maak? Wat gaan jy maak? Gaan jy dit neem? Of gaan jy dit van die huis, van die hand wys? So would you sacrifice your free time for a much bigger salary? Would you do it? Sal jy dit wat jy het prys gee? Jou tyd wat jy het, vrye tyd wat jy het prys gee? Vir 'n groter salaris? Gesels met my. Ons WhatsApp nommer 060-505-2693. Telefoonnommer is 044-884-0831. Would you work long hours for a few years if it means becoming financially secure? Or would you rather earn less and have more time to enjoy your life? More money or more time? Which one would you choose? Meer geld of meer tyd? Watter een sal jy kies? So, gesels saam met my. WhatsApp nommer 060-505-2693. Dis die vraag vir vanoggend, vir hierdie segment. Gaan ek hoor van u? Gaan u saam gesels saam met my oor hierdie onderwerp? Meer geld?

0: of meer tyd? Wat gaan u kies? Meer geld of meer tyd? Laat weet vir my 060-505-2693. Ek hoor graag van u deur middel van ons WhatsApp boodskap, teks boodskap of 'n stem boodskap, of u kan vir my likeie gee in die ateljee by 044-884-0831.
1: Hi Jason, goeiemôre. Ja Jason, ek luister na die boodskappe. Ek sê ons nie deur heeltemal toe maak om vir ons kinders niks te gee nie. Open 'n bankrekening en betaal elke maand, soos ek het 'n luisteraar gehoor wat so iets doen, sal doen of doen. Sit elke maand iets in die kind se rekening wat jy oopmaak. Maar moenie die heeltemal toe maak. Ons moet ook ons kinders leer om selfstandig te wees, hoe om met geld te werk. Dit is vir hulle toekoms, dat hulle kan weet vorentoe, wanneer hulle ook groot mense is, dat hulle weet hoe om met geld te werk. So ek sê ja, ons kan ons kinders iets gee, maar ons maak 'n bankrekening oop en ons sit dit daarin. Ons gee dit nie fisies in hulle hande nie. Dit is wat ek, dit is my mening en my opinie rondom dit, nee.
0: Bye, dankie. Dit was die gesprek wat ons vroeër gehad het oor moet ons kinders betaal word vir die extra wat hulle doen in die huis, die werkjes wat hulle veronderstel is om te doen, moet hulle betaal word daarvoor, of is dit sommer deel van dit wat hulle moet doen? Dit was ons vorige gesprek. Ons gesprek nou wat ons het vir die volgende paar minute handel oor meer geld of meer tyd. Kom ons gesels saam met mekaar. Eden FM, goeiemorgen, good morning.
2: Goeiemorgen.
0: Morgen. Ja.
2: Hoe gaan het volgen?
0: Klaar nie self.
2: Bedankie. Ek moet morgen sê vir Anna en vir Maestra Dilman, die van Albertina, en die enige gezien het dag is. En baie dankie vir jou mooie muziek en jou mooie program, hoor.
0: Baie, dankie.
2: Ja, dankie. Van Albertina, die Jenningbeek.
0: Okay, lekker dag vir jy, bye, daar sy. Antimon sal morgen.
3: Jason, Antimonica sê, ek sal werk vir meer geld. Dankie Jason, mooi en geseënde dag vir jou. Vir die familie bied jy so, van Antimonica.
0: Daar sy, Antimonica sê, Antimonica sal werk vir meer geld. So, meer geld, minder tyd vir haarself. Dis wat Antimon sal sê. Morgen Jason, omdat ek ouma is wat nou al die lewe deurgetrap het, weet ek presies dat tyd meer belangriker is of meer belangriker is. Dankie, mooi dag. Dit is wat ouma hier sê. So by haar vraag gaan dit oor meer tyd. Dit is die keuse wat ouma maak. Baie dankie vir u bydra tot ons gesprek hier op Eden FM, jou stem in die paradys. Die volgende boodskap wat deurgekom het, ook sê vir my, Jason, ek werk klaar lang ure. Ek is op die pad, trokdrywer, ek bly soms 2 maande weg van my huis af, maar my geld is goed, ek klaar nie. Dis wat hierdie luisteraar sê, wat sê u? 060-505-2693 ons WhatsApp nummer, telefoonnummer is 044-884-0831. Eden FM, jou stem in die paradys, daar verloor ek daar die oproep, jy kan nog steeds my likeie gee, 044-884-0831. Wat sê jy as ons luisteraars? Die scenario wat ek voor jy plaas is meer geld of meer tyd? Wat is u keuse? Eden FM, goeiemorgen, good morning.
2: Morgen. Ek sê meer tyd, want geld is nie
0: moeite werd. U sê meer tyd, want geld is nie die moeite werd, nie sê jy.
2: Elsie,
0: Elsie, baie dankie, mooi dag, baie dankie vir u bydra. Elsie sê, meer tyd, want geld is nie alles nie. Dis wat Elsie vir my sê, alipad vanaf Albertina. Baie dankie vir u bydra tot ons gesprek vanoggend. 044-884-0831. Ons WhatsApp nommer 060-505-2693. 060-505-2693.
4: Blossom Bloom Premium Herbal Wellness. Get 500 ml for only 100 rand each. King Bloom for men, increases energy and stamina. Lady Bloom for women, balances hormones and increases mood and confidence. Luna Bloom supports feminine freshness. Our products support general well-being and can help with high blood pressure, diabetes, asthma, constipation and insomnia. Use our product or become a distributor and join a 6.8 trillion rand industry. Are you tired of just living from paycheck to paycheck? Here's your chance to become part of a global, explosive, fast-growing industry with a one-time startup investment of only 5,000 rand. For more information, call the TSL Olivier, our manager at 063-344-3484. The best time to build your future is today.
5: This is Eden FM Breakfast. Rise and shine, weekdays 6 to 9 a.m.

0: De show is Stem in die Paradijs, hier is Eden FM. Bye bye, welkom saam met jou te kan keier. Dit is jou breakfast show, Rise and Shine. Aan die achtergrond, die klanke van Rock Set and Listen to Your Heart. 26 minute oor die uur van 8 uur. Baie welkom saam met jou te kan wees. Goeiemorgen en baie welkom by jou Stem in die Paradijs, Eden FM. Ons vraag hierdie tyd van die ochend, more money or more time? Meer geld of meer tyd? Wat is jou keuse? Wat is jou besluit rondom dit? Jy kry 'n nuwe werksgeleentheid wat voor jou deur staan om meer geld te verdien, maar dit beteken ook minder of meer tyd wat werk betref, minder tyd vir jouself, vir jou familie, vir jou vriende. Maar dit gaan ook jou help aan die een kant dat jy daardie goals, daardie mikpunte wat jy geplaas het, dit financieel ook te kan bekom. En dit is van die keuses wat jy moet maak op daardie oomblik. So wat gaan jou keuse wees? 060-505-2693. Ek hoor graag van u as ons luisteraars hier op ons WhatsApp lyn of telefoon is 044-884-0831. Hierdie luisteraar sê, hi more Jason, ek werk nie meer nie, ek sal sê meer tyd, geld moet daar wees, maar jy moet tyd afknyp vir jouself en ook dit kom van Johanna van Wyk hier in Parkdean. En Johanna, baie baie dankie vir u bydra tot ons gesprek, waardeer dit. Meer tyd, Mita Motta, wat hierdie boodskap deurstuur, baie baie dankie vir u bydra tot ons gesprek, waardeer dit. Lekker om van ons luister, as ek al nou een goeie morgen, good morning.
1: Jy sien al twee even belangrijk, meer geld en meer tyd, so kan nie redig antwoord, maar dis al twee even belangrijk, nie?
0: Baie goeie antwoord, ek gaan nie kan antwoord nie, want al twee is belangrijk, maar in sekere gevalle is vir een persoon is die een belangriker as die ander een. Vir anders is die ander een belangriker as die ander een. So, die keuse is iets, en wat is vir u belangrik op daardie oomblik van jou lewe? Wat is die keuse wat jy gaan maak rondom dit? Maar baie dankie vir u bydra, waardeer dit, en lekker om met u as ons luisteraars te kan keier hierdie tyd van die ochend breakfast show op Eden FM, jou stem in die paradijs, Rise and Shine. Hierdie boodskapie wat deurkom sê, dok, albei is belangrik, of is baie belangrik, Floy sê so. So albei is vir Floy sê sy, is baie belangrik. Die tyd aangeskuif na so bykans 29, ek kan amper sê dis half 9, en ons gaan aansluit by ons nuus hoogtepunte, saam met Snazel Gulwa en Isikosa hier op Eden FM, jou stem in die paradijs.

0: Mr. Beat en George bring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou poppacks teen slegs R84.95 per kilogram. Mr. Beat boerewors teen slegs R109.95 per kilogram. Mr. Beat patties R84.95 per kilogram. Mr. Beat rooi worsies R76.95 per kilogram. Chicken leg quarters R64.95 per kilogram. Heel of halve lam teen slegs R132.95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op Lean Mince. Koop 3 kg of meer vir slegs R104.95 per kilogram. Solank voorrade hou. Mr. Meat, ons is oop vir jou gerief. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas prys op jou bord, altyd teen die regte prys.
1: Dis jou stem in die paradies, dis hier in die FM, 28 minute voor die uur van 9 uur. Baie baie welkom, lekker om saam met jou te kan keier op die senders van hier in die FM, jou stem in die paradies. En vir allemaal wat vandag verjaar, geloof en vertrouw, dat jy geseende verjaarsdag vandag aan het, mag dit goed het en guns jou volg al die dag van jou leven. En geniet die dag, maak jy beste daarvan, dis jou dag, dis jou verjaarsdag. En baie dankie vir jy wat boodskappe ingesteer het. Ek sien daar is kleinkind Dwayden, as ek reg is, Dwayden, vir jaar vandag voorspoed vir die nieuwe lewensjaar, godsrykste seën vir jou, vanuit Bellamy, goedheid, guns, goeie gezondheid, en een nieuwe lewe van ouma Sabina Buys en oom Pits uit die prachtige Mosselbaai, wat hierdie boodskap hier ingesteer het. Baie dankie daarvoor, verjaarsdag vir Jono Kap van Nysna, wat vandag ook verjaar, en dan kom vanaf jou oma en mami Jamie Lee Kap, wat hierdie boodskap hier vir jou ingesteer het vanochtend. Geseende verjaarsdag word jou toegewens. Ek kyk gewoon net hier so. Goeiemorgen, good morning.
2: Ja, Jason Eldridge.
1: Oh, daar een het ek gehad, jammer, daar een het ek vroeger gehad. Morgen sê Jason, dankie, dankie, daar is lewe in my huis. Baie dankie vir jy boodskap, waardeer dit. Geseende dag vir jy ook. Morgen wil net boodskap stuur vir Nicolas. Sy moet lekker verjaar vandag en sy moet geniet, baie genade en goedheid vir haar met haar nieuwe levensjaar. En dan kom van haar anti-daad van Albertinia, wat hy die boodskap deurgestuur het. Baie baie dankie vir elke van u, geseende dag vir u wat op die pad is. Wees veilig, wees versigtig. Asseblief, hou jou voor afstand en kom veilig by jou bestemming aan. As al wat ons van u kan vra, dat u veilig sal aankom, hou u voor afstand. As u moet aftrek, trek af en trek een bykie bene en kom, maak net seker dat u veilig daar by u eindbestemming aankom. Baie dankie om Kobus vir daar die lekker drukkie, jy moet een geseende dag het om Kobus, en ook daar vir Tannie ook geseende dag, net ons familie wat kom hallo sê vir ons hier in die atelier, wat een lekkerte om van allemaal so te kan sien en te kan hoor. Hierdie sê morgen, Jason, vertrou dit gaan goed, dit gaan definitief gaan het goed met my. Ek sal sê tyd, daar is baie wat geld nie kan koop nie. Baie baie dankie, sê hierdie boodskap Willie Jones, baie dankie vir jou boodskap, dit is wat deurgekom het, en dit is deel van ons gesprek wat ons het vanochtend, wat praat en wat vra, wat gaan jy kies, meer geld of meer tyd, wat is jou keuse, meer geld of meer tyd, en ons luisteraar wat sê, ek sal sê tyd, want daar's baie wat geld nie kan koop nie. Dis jou stem in die paradies, hierdie is Eden FM, baie lekker om van u te hoor, 060-505-2693. Dis ons WhatsApp nommer in die atelier, telefoonnummer is 044-884-0831. Dennis Edwards, don't look any further.

0: Dis jou stem in die paradijs, hier is hier in FM. Goeiemorgen en baie welkom. So bykans 19 minute voor die uur van 9 uur. Ek is Jason Stanley in jou geselskap. Baie lekker om saam met jou te kan keier tot en met 9 uur toe. Dit is jou breakfast show Rise and Shine. Ek is saam met jou vandag en moeilik morgen. En dan is Lynn Kloete saam met jou terug op die brug op woensdag. Keier sy weer saam met jou achter die microfoon hier op Eden FM. Onze vraag in hierdie segment van ons, wat kies jy, meer geld of meer tyd? Wat sal jou keuse wees? Hierdie luisteraar sê môre, Jason, ek kies tyd. Ons moes al so keuse maak. Toe kies my man die werk met die minder geld, maar ons het toe baie meer tyd saam af ensovoorts, en daar is die keuse, maar jy kon daarmee, kon jy lewe, jy kon voortbestaan, as ek het so kan stel, jy kon aangegaan het, die feit dat jy meer tyd gehad het vir jy en jy, en dat hy meer tyd kon gehad het vir jy en vir sy gesin ook. So daar het hy dit. Kom ek luister, wat sê hierdie luisteraar vir my? Goeiemorgen, morning.
1: Goeiemorgen, Jason.
0: Morgen.
1: Jason, ek sê meer tyd. Want ons moet baie tyd het vir mekaar. Geld is die aldagie. Maar tyd is baie. Mooi dag vir jou, Jason.
0: Daar sê.
1: Ek kom van Landie van Nysna af.
0: Landie, baie dankie, al die pad vanaf Nysna. Ai toch, you take our ladies back to Goldfinger Holiday. Look any further. Baie dankie, ons eie Vlooi. Liesel, 26-7, waardeer dit. Jy moet een prachtige dag het. Morgen, Jason, lekker om jou stem te hoor. Vanochtend, ek sal sê definitief meer tyd, want dis so belangrik. Mooi dag vir jou en al die Eden FM familie.

0: Baie dankie familie, waardeer het. En dankie vir u bydra tot vanoggend se gesprek hier op Eden FM. Môre.
1: O, jammer, Jensen. Ons moet keuse maak van een van die twee.
0: Ja.
1: En die Monika het maar altyd oortyd gewerk, oortyd gewerk. Ja, want dis mos nou meer geld.
0: Ja.
1: Ja. Offer my op en ek werk oortyd. Klaar oor en net.
0: Daar sê, dankie Antie Monika vir u bydra, waardeer dit, u moet een prachtige dag het, en bly ingehaak en ingeskakel op jou stem in die paradijs, hier in FM, nou die radio gaan nergens hier nie, net die na kan jy aansluit by collega Jolene Verhouse om een keer, sy keer saam met die tussen 9 uur en 12 uur, vanuit ons outsourcing atelier, keer sy saam met jou, en dan Sebastian Kuldrich, net daarna, ingehaak en ingeskakel op jou stem in die paradijs, Eden FM.
2: This is Eden FM Breakfast. Rise and shine. Weekdays 6 to 9 a.m.

0: De klanken van Phil Collins op hier in de FM en another day in paradise. 10 minuten voor de eer van 9 uur. Kom ik doen onze laatste paar boodschappen. En dan gaan ons moet groet hier vanaf ons atelier in George. Hier die laatste twee boodschappen wat hier gekom het, sê van morgen Jason. Ek sal sê meer tijd, want geld dek net. Okay, kom maar goed sêke. Morgen Jason, ek sal sê meer tyd, want geld dek net basis. Hulle tyd wat daarvoor gegee word, mag toch over myself vele meer in hierdie tyd vir geld. So myself vat soveel meer tyd wat ek kry op my gesin, familie en vriende, want daardie tyd kry ek nie terug nie. Mooi dagie vir u en al ons luisteraar Sonja van Dysselsdorp, wat hierdie boodskap deurgestuur het. Sonja, baie dankie, waardeer het, mooi dag vir jou in Dysselsdorp. Goeiemorgen, good morning.
1: Hartelike goeiemorgen, Mr. Stanley. Met die, tyd is baie belangrik en kostbaar vir ons. Ons kan ons tyd beplan en bepaal, maar ons Hemelse Vader, hy bepaal ons tyd. Daarom, families maak tyd vir mekaar. Maar weet jy, laat ek gewoon nie daar aankom om iets te sê. Eden maaikies is eintlik meer as families, is enig iets anders. Daarom voel mens so gelukkig, ons voel baie gelukkig onder mekaar, Eden maaikies, jylle moet het geniet, solank ons nog het kan uitkoop met ons wat tyd maak vir families. Want ek is oor een stukkie familie. En ons nou so klein en min, maar rechtig waar. Ons is seker net 5 van ons familie wat tyd maak vir mekaar. En ons probeer om altyd hulle by mekaar te kry, maar hulle nie kop uitsteekie. Maar baie dankie, Mr. Stanley, vir jou se tyd wat hy opoffer vir ons. En baie dankie vir al die omroepers, die vriend, spreeksters van die maand, wil ek sê, baie, baie hartlik dankie. Ek het dit geniet. En jylle sal nie weet hoe goed ek voel. Baie dankie weer eens. Al die dames dat ons so een goeie woord voorgeleed elke ochend. Mooie bly, my geseende dag. Maaikies, jylle moet mooi bly en ons moet maar so lief bly vir mekaar hoor, want ons bou eindelijk een hechte familie. Geseende dag, Mr. Stanley, vir jy en die wifey doe in die familie. Jylle moet een geseende week vir kiet hoor. Mooi bly by jy liefde, het een heerlijke lente mosselbaai.
0: Bye bye, dankie, mooi dag vir jy ook morgen.
2: Jason, dat was nou lekker om saam met die hoogje te keer, nee. Ja nee, jy moet een lieflike dag heen, nee. Nog goed jou familie by die huis, en allemaal moet een lieflike dag heen, nee.
0: Juliette, bye,
2: van
0: dankie.
2: Huis na, bye bye.
0: Bye, bye dankie Juliette.
2: Ook hello sê daar vir Liesel, en vir Mini Lucas, hulle moet ook een prachtige dag heen.
0: Daar sê bye bye, dankie, mooi dag vir elke van u, waardeer dit, u moet een mooi, mooi dag met u het. Ek sien nou net dat die luisteraar vir ons een boodskap deurgestuur het, en ek probeer gewoon dat die boodskap geopmaak. Goeiemorgen Dok, ongeluk onder die brug, dit is in Randstraat, baie dankie, so daar die boodskap, luisteraars neem kennis van een ongeluk wat plaasgevind het onder die brug in Randstraat hier in George, as ek reg is, Floy, wat het deurgestuur het. Baie dankie Liesel vir dit, waardeer dit. Jou stem in die paradijs, dis Eden FM. Ek groet vir u moet een prachtige dag het verder in die geselskap van Eden FM, ons nieuws bulletin, volleder in Citrossa met weer en dan ook gaan ons aansluit by ons collega vanuit ons Oudsong Atelier, Jolene Verhouse mekeer met ons Eden FM Kontry hier op jou stem in die paradijs. Bye bye.
3: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable, distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.

Dis jou stem in die paradise, dis hier in die FM. Ons gaan ongelukkig nie vir jou volledige nuusbulletin bring in die Sikosa. Nee, dit staan oor tot later. Maar kom ons sluit onverwyld aan by ons kontryprogram saam met Jolene Verhouse-Makier vanuit ons oudsoring atelier.

Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.

Nou ja, goeiemôre en welkom ingeskakel by Eden FM. Tyd so 8 minute na 9. My naam is Jolien, ek keer saam met u tot en met 12 uur vandag met die Koendry-program natuurlik. Een groot dank aan Jason Ellery Stanley, wie vanochtend die ontbijtprogram gedoen het. Hy keer weer tussen 6 en 9 môre saam met u daarvan af die hoofatelier op George natuurlijk. Baie dankie ook aan Elise Willemse, wie vanochtend saam met my gekeier het op Kagbedeem. Sy was ons gastprediker gewees. Sy het daar baie goed vannacht taak gekooid, soos gewoonlik. Nou tyd vir die kontrysake, kom ons kyk gauw vinnig wat gebeur vandag op die kontryprogram. Net na die 9:20 ets, keier Andrea saam met ons. 9:30 die nieuwshoofdryk in Afrikaans. 9:40 gesels ek met IPD, Oudtshoorn. 10:00 die volledige bulletin in Afrikaans met weer kwart oor 10 jou sportverslag. En 10:30 headlines in Engels. 10:40 gesels ek met nog 'n dame. Rondom vrouwe maand, nee. En 11:00 het ons die volledige bulletin in Engels met weer. En onze topic vir vandag, baie interessant, ek dink, baie van ons, of allemaal van ons, kan saampraat wat huishoudings het, of wat deel vorm van 'n huishouding. Verkies jy weeklikse of maandeliks

by 044-884-0831 of stuur vir my 'n WhatsApp na 060-505-2693. Vandag se vraag is: verkies jy weeklikse of maandelikse inkopies en hoekom? Ek hoor graag van die 060-505-2693.

0: Love Lockdown. Tyd so 13 minute na die uur van 9 en ons topic van dag is verkies jy wekelikse of maandelikse inkopies en hoekom? 060-505-2693 Andrea is gereed vir ons môre, Andrea.
1: Goeiemôre. Alweer ek en die voeltjies hier in die tuin. En ja, die voeltjies raas verskriklik, mens kan sien, dit is lente, hulle is baie gelukkig. In die afgelope weke was ek besig met 'n kliënt, ek doen nou deesdae, ek was voorheen in die tuinboubedryf, en nou deesdae doen ek baie skrywe rondom tuinbou. En ek werk tans saam met 'n kliënt op verskillende groentesoorte, waar ons die geskiedenis van die groentesoorte navors en opsom. En dit is vir my verskriklik interessant. Ek dink die mens is geneig om te dink dat die produkte wat ons as kos vandag eet in die natuur so voorgekom het. Dinge soos byvoorbeeld kool of brusselspraats of waterlemoen en die verskillende grane wat ons gebruik en wat ons op staat maak vir kos. En eintlik is dit nie so nie. Hulle het nie so voorgekom in die wild

0: Nee. Die mens het wel hierdie verskillende gewasse gemanipuleer. Ons vat nou byvoorbeeld waterlemoen. Nou waterlemoen, sy oorsprong is in Afrika en die waterlemoen wat ons so in die somer geniet se voorouers, die was meer in Noord-Afrika. En tot die Egiptenare het nogal staat gemaak daarop. Maar wat baie belangrik is om te weet, is dat hierdie soorte waterlemoen nie die soet pink vleis het wat ons vandag so geniet. Dit was nie 'n soet gewas nie. En mettertyd het mense hulle begine kweek en mense het gesê, joh, dit sal eintlik lekker wees as hulle 'n bietjie soeter was. En die boere van destyds het dan begin om uit te soek en gesê, maar dit was nou eintlik 'n lekker waterlemoen die, 'n bietjie soeter as die gewone. En hulle het dan daai plant se saad behou en dit dalk geteel met ander soet waterlemoene. En dit was 'n baie stadige proses. Dit was nie 'n saak van een oomblik het jy 'n waterlemoen soos wat soos niks proe nie en die volgende ding het jy 'n soet waterlemoen nie. Dit het honderde en duisende jare gevat. En die proses is nog aangaande. Ons is nog steeds besig om te teel met plante om hulle te verbeter, so tussen hakies. En verbetering is natuurlik 'n subjektiewe ding. Dit is wat ons as mens van hou in 'n gewas. Dit is wat ons wil hê. En ons soek die sade uit en ons verbeter die gewasse volgens dit wat ons wil hê. En dieselfde geld vir omtrent alles. Byvoorbeeld ons kan 'n rape as 'n voorbeeld vat. Nogal interessant dat raap in die ou dae 'n blaargewas was. Mense het meer aan sy blare geëet as aan sy wortel. En ons het met mettertyd vir hulle geteel, laat hulle groter wortels maak en dan die wortel ook begin gebruik as 'n voedselbron. Interessant genoeg is raapblare baie meer voedsaam as die raapse wortel. Die raapse wortel is meestal water. Maar wat lekker is aan hom, as jy hom so in 'n breedie aanmaak, dan drink hy in die hele geur van alles wat in die pot is en dan proe dit baie lekker. Maar die voedsaamheid is eintlik aan die blare. En mens kan nog steeds raapblare eet. Dit is nie eintlik 'n giftige ding of 'n snaakse ding, maar die meeste mense sou dit deesdae wegsmyt. Dan as mens die verskillende koolgewasse ook vat, die meeste van hulle was, die voorouers van hulle was sulke loslaarblaarplante wat in die Mediterraanse gebied voorgekom het. En mense het hulle natuurlik begin oes in die wild en met die tyd besluit, okay, ons boer nou met hulle, want ons wil nou nie loop soek na hulle nie, en so die plantsoorte begin verbeter en verander volgens dit wat 'n mens wil hê. En die koolgewas wat ons deesdae het is onkenbaar vanaf hulle wilde voorouers. So nogal interessant, en dieselfde geld natuurlik dan ook vir die graangewasse, vrugte gewasse, appels byvoorbeeld. Hulle kom vanaf die ooste, middel-ooste, rondom Iran en so aan. En waar die wilde appelbosse gegroei het, was daar baie min soet appels. En nie al die appels was groot nie. Partye is omtrent so groot soos 'n kersie. En nie eintlik lekker wat ons as mense aanbetref nie. Maar mense het agtergekom, ja, maar party appels is soeter as ander, party het groter vrugte as ander, en hulle het so beginne uitsoek. En in vandagse wêreld is daar natuurlik 'n hele paar baie soet appelsoorte, maar in die verlede in die wild was dit nie so nie. So ja, ons het baie verander aan die plante wat ons deesdae eet. Jy weet, dit is eintlik 'n fantasie om te dink aan die kossoorte wat ons vandag eet, groeiende in die wild, van self, want die meeste van hulle is nie so nie. Hulle het oorsprong gehad in iets wat wel eetbaar was, maar wat nie altyd so lekker was nie, of wat partykeer baie harde werk was om te oes, en ook partykeer om te groei. En ons teel nog steeds plante, en ons verbeter hulle volgens die dinge wat ons wil hê. Byvoorbeeld, ons wil dalk 'n swaarder oes hê, of ons wil 'n soeter geur hê, of ons wil meer siektebestandheid hê. En die proses gaan al hoe meer aan. En gewoonlik is die teelproses een natuurlijke proces in dat ons die soorte wat ons van hou uitsoek uit genepoele en dan dit aanmoedig. En nogal interessant vir my, dat is een baie interessante dokumentaire program, The Botany of Desire. En wat het eindelijk op neerkom is dat die ouse theorie is, ja, die plante het eindelijk vir ons gemanipuleer, nes wat ons hulle gemanipuleer het. Want ja, hierdie plant het voorgekom in verskillende plekke in die wereld, in Suid-Amerika, in Europa, in Asia en so aan. Maar omdat hulle so lekker vir ons is en so nuttig is vir ons, het ons hulle reg oor die wereld versprei. En dit is natuurlijk deel van plantse natuurlijke drijfkracht, dat hy homself wil distribueer. En deur dat hy lekker is vir ons, en deur dat hy nuttig is vir ons, het ons sekere plante gevat en hulle versprei reg oor die hele wereld, wat nie op hulle eie sou gebeur het, en hulle sou dit nie kon gedoen het nie. So, nogal een interessante gedachte, volgende keer wat jy enige iets eet, wat uit plantaardige oorsprong is, onthou net, dit is die product van duisende jare, se werk, wat hierdie plant so nuttig en dalk so smakelijk laat raak het. Baie, baie min plante, wat ons nie so ietsie aan gedoen het, deur die baie, baie jare, wat die mens plante gekweek het. So, dat sy interessante gedachte, en vir eens nie werk in die tuin nie. Geniet jou dag.
1: As jy van oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindloose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Car Wash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin een WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudsoring die karwasbesigheid vir die politieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee. Hey,
2: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons loop een extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorg thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan nie help in die Oudtshoorn omgewing, George, Naisna, Sedgefield. Kontak Liesel 076-474-6084.
0: Mr. Meat in George bring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou poppacks teen slechts R84,95 per kilogram. Mr. Meat boerewors teen slechts R109,95 per kilogram. Mr. Meat patties R84,95 per kilogram. Mr. Meat rooiworsies R76,95 per kilogram. Chicken leg cotes R64,95 per kilogram. Heel of halve lam teen slechts R132,95 per kilogram. En kom kry ons speciale aanbod op Lean Mince. Koop 3 kilogram of meer vir slechts R104,95 per kilogram. So lang voorrade hou. Mr. Meat, ons is ook vir jou gereed. Besoek ons nou in die Budget Center in Warrington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas prijs op jou bord. Altyd teen die regte prijs.

Jy luister na Eden FM, tyd precies 9:30, jy volg die nieuwshoofdruk in Afrikaans, my naam is Julien, goeiemorgen. Die Nuisnaam Munisipaliteit sê die veiligheid en sekuriteit van inwoners en besoekers bly 'n topprioriteit na 'n reeks moorde in die dorp verlede week. Altesaam 144 mense het verlede week mediese en tandheelkundige sorg ontvang tydens 'n uitreikprogram wat deur Pediatric Care Africa by Swartberg Country Manor in Matjiesrivier naby Oudtshoorn aangebied is. Die geskorste adjunkhoof van misdaad intelligensie, Fairos Khan, is glo weer in die hospitaal opgeneem etlike weke nadat hy in 'n beweerde sluipmoordpoging geskiet is. Regert Park en volgehoue vlaag bende verwante geweld beleef met 22 mense wat glo oor 'n tydperk van 8 maande dood is. Die departement van bosbou, visserye en die omgewing ondersoek hernieude sardynvrektes wat langs die Suid-Afrikaanse kus aangemeld is, insluitend wydverspreide strandings rondom Gqeberha op 27 Augustus. Dit en jou finansiële aanwysers vir 'n bietjie later om 10, wanneer ek vir jy die volledige bulletin in Afrikaans gaan bring.

Daar sy welkom terug, tyd so 23 minute voor 10 en 20 voor 10 gesels ek met IPD Oudtshoorn, net die volgende aankondiging vinnig. Wat is die geheim agter die groei van jou welvaart, minder oor tydsberekening en meer oor die regte hulpmiddels en insigte gaan? Met Nedbank se online share trading platform kan jou geld in plaaslike en internasionale markte groei. Alles gerieflik op een plek, of jy nou jou portefeulje bou, diversificeer of nuwe wêreldgeleenthede verken. Jy het toegang tot special insigte, maatskappy navorsing en relevante markneigings, sodat jy ingeligte besluite kan neem. En jy het nie 'n groot bedrag nodig om te begin nie, want suksesvolle belegging is nie raaiwerk nie. Dit gaan oor wel deurdagtige keuses wat jy met verloop van tyd maak. Met die buigsaamheid om enige tyd en enige plek te belê, bly jy in beheer van jou finansiële reis. Ek gesê vandag op die Nedbank online share trading platform en neem die volgende stap na slimmer belegging, vrywaring, belegging, hou risiko in, bepalings en voorwaardes geld. Kom maar.

0: Daar sê welkom terug. Ek gesels vandag weer eens soos gewoonlik op 'n maandag saam met IPD. Goeiemôre.
1: Haai, goeiemôre al die luisteraars. Hartlike goeiemôre met twee sissies Roseline en Eleanor daar van Calitzdorp. My man, Calitzdorp gemeenskap en spesiaal wil ek vanoggend groet Oudtshoorn Famsa se mense, baie dankie julle. Dit was 'n awesome dag Vrydag daar by Oudtshoorn kliniek. Was ek gewees, dit was 'n wonderlike geleentheid waar IPD gehad het om net die vrou te kon toespreek. So baie dankie Suster Erika Kamfer. En toekoms Ruskliniek se mense, die ander klinieke werk ek nog nie so heeltemal saam nie, maar binnekort. Maar ja, en Oudtshoorn se mense, goeiemôre.
0: Daar sê en ek glo almal is gegroet. Ons gesels vandag so 'n bietjie oor uitdagings van vroue met gestremdhede in vandag se lewe. Wat sal jy sê hoe lyk dinge?
1: Ja, julle, ek het Vrydag, dit was iewers van hierdie week, was ek ook genooi daar by, daar ken die mense vir Susan Botha.
0: Ja, ek wil ken vir.
1: Ja, en ek het haar ontmoet, Jolien, ek gaan nou praat oor dit, want ek weet ons tyd is beperk, en julle, ons het toen nou weer saamgesels, julle weet, haar volk is ook persone met gestremdhede.
0: Ja.
1: En weet julle, ek gaan nou nie lees van die blaie, ek gaan so nou rondweg gesels. Ons kon toe saam identificeer en baie dankie vir die munisipaliteit wat daar was, het vir ons geskenkies gegee, so baie oulik van hulle, Bianca Opperman was daar namens die munisipaliteit. Julle, wat die uitdagings nog steeds bly, is werklik waar die genoegsame erkenning aan vroue met gestremdheid. As ook julle, die paie is werklik waar 'n baie, baie groot probleem. Dan het ons ook gesels oor, en ek het nooit daar so aan gedink, dit is lekker om saam met andere te wees, by die banke, by die hospitale, Jolien en die toonbanke in die winkels. Ek het nooit daar so aan gedink nie. En dit is eintlik ook 'n uitdaging. Ek wil beroep doen op die publiek. Daar moet 'n toonbank wees wat toeganklik is vir persone met gestremdheid. Julle, want dit is 'n gesukkel, hy, as iemand in 'n rolstoel is en hy moet by 'n toonbank kom, nêrens in die banke het ek al gesien dat daar is 'n plekkie waar dit so toeganklik is. Ja, ek was nog nie, ek gaan nie so gereeld banke toe nie, dalk is daar al verandering en ek probeer nie die instansie sleg maak nie.
0: Skus, om nou inbraak te maak. Sien jy dit, die feit dat daar nie speciale toonbank is vir persone met gestremdheid of hede nie, sien jy dit as 'n diskriminasie teen oor
1: persone met gestremdheid? Yes. Definitief sien ek, en ek kom achter dat, ek weet nie hoe ons samenleving vir onsself die volgende kan sê, dit kon uitsluit dat daar is persone met gestremdhede, so daar moet voorsiening gemaak word vir hulle. Wat ons ook gesels het, julle nêrens, behalwe wanneer jy by hun organisasie is, die voertuie, ons het nie die taxis wat nou en dan dorp te kom. Daar is nie, daar is nie 'n busie wat net vir die persone is met gestremdhede. Onhou van ons mense het nie motors nie. So hulle maak gebruik van die publieke transport. En weet julle die goedjies wat daar uitgekom het, dit is eintlik baie sad, want onhou, die taxi ouens, as ek nou so kan sê, taxi bestuurders en die operateurs, die taxi operateurs, hulle moet die dames inhelp. So dit beteken, met die inhelp van hulle, gewoonlik, hulle sê daar sommige kere wat die mense aan hulle vat. En dit plaas 'n mens ongemaklik. Ek hou nie eers daarvan dat 'n man of enige iemand wat onbekend is, baie na in my spasie moet wees. Nou dink net vir 'n vrou wat gestremd is, wat haar nie self kan help nie. Dan het ons ook gepraat, weet, hulle word ekstra gevra vir die feit oor hulle gestremd is. Want weet jy wat sê hulle? Jy het 'n rolstoel. Dit was vir my nog as die slegste gedeelte om van te hoor. Julle en die ekonomiese uitsluiting van vroue en gesondheid, sorg en ondersteuning. Ek weet nie hoe lyk ons ander klinieke nie. Ek weet hoe lyk die hospitale nie julle, maar daar moet 'n toonbank wees waar persone met gestremdhede gemaklik kan kom. Ek weet ook nie hoe word 'n persoon geondersoek wat gestremd is nie. Word die persoon uit die rolstoel uitgehaal? Ek weet nie. Word die persoon in die rolstoel ondersoek? Ek weet nie. So ja, julle, ons het nog baie om aan te werk. Dit is nou ongelukkig so, van hierdie mense is gebore met hierdie gestremdheid. Nee, dis niemand se skuld nie. Sommige van hulle was in 'n ongeluk en as gevolg van dit is hulle nou onder rolstoel. Julle, daar is nog steeds sosiale stigma, werklik waar, en ek wil net hê dat ons moet in 'n dalk wens, ek seker dit ietsie groot, maar julle, ons leef in 'n wêreld waar ons so minder lief geword het vir mekaar. En dan sit jy net persone met gestremdhede. Ja, die fokus is vandag hierdie oomblik persone met gestremdhede, maar die tipe stigma rondom dit. Julle, ons is dis vir ons verantwoordelikheid om te sien dat hierdie mense moet veilig wees, né? En hy tipe stigma van jy is mal, jy is jy's 'n krepel, al sulke tipe goedjies. Dink net jouself aan as iemand vir my nou konstant moet sê Jolien, ek is vet. Ek weet ek is vet, maar asseblief moet nou nie aanhoudend vir my dit sê nie, Jolien, lag nou. So ja, ons moet net daarop let julle, hoe ons mekaar behandel. Weer eens die mobiliteit, infrastrukture, julle die openbare vervoer en geboue, soos ek pas gesê het, ek weet nie hoe lyk die badkamers nie. Ja, ek weet hier en daar is 'n toilet wat ingerig is vir persone met
0: gestremdhede. Meeste van publieke toilette is ingerig.
1: Wonderlik vir dit en maar ons moet julle, en ek dink net vir myself, in Shoprite, ekskuus, ek noem nou die winkel se naam, dat dit ook uitgekom, onhou daar is daar huispak. En sommige keer is al goed daarbo wat die persone wil hê. Dit het ook eindelijk uitgekom. So ja, ons is nog baie aan om
0: aan
1: te werk. Maar ons vark nie, hulle sê mos jy, ons eet die olifant net so nie, ons eet hom stukkie vir stukkie.
0: Rome is nie in een dag gebou nie.
1: So maar, laat ons begin kyk aan hierdie goed en weer eens, ek praat nou met Lady Smit, ek praat met Kallis Dorp, ek sien in Oudtshoorn wonderlik, hier is afgemerkte parkeerareas. Die mense beklei soos polities aangedrewe, maar die dinge wat hulle moet doen, doen hulle, ons sê altyd die so, daar moet aan gekyk word, en die ATM's buite, ja, asseblief julle, kom ons sien toe, dat persone met gestremdhede net so ook gemakkelijk kan leef, en voortbestaan soos ons. Ok, ja, dit is nou een mondvol.
0: Maar sy ons gaan beweeg na losle dag toe.
1: Ja, julle, bietjie ietsie positief, askies as dit nou vreselik negatief geklink het, maar ons moet oor hierdie dinge praat, en daar moet iemand wees wat die stem kan voice vir iemand wat nie kan nie. So ek sal gaan opraat vir persone met gestremdhede, terwyl ek nog by EPD is. Losle dag, julle, die 4 September, is om die draai. Die jaar se tema Beat is one. Ons het die tiende verkoop volwassenes R170, skoolleere R130, leerders, stickers asseblief julle, mamas, papas, ons oumas en tannies, ons het julle nou hier nodig. Gee asseblief vir die kinders R20 hierdie week, sodat ons het kan aflei voor Vrydag, want julle weet mos soos kinders, as hulle ding gekoop het, dan wil hulle dit hê. So, julle moet dit net gee voor die tyd van Vrydag het ons mos nou ons verrigtinge. Die sleutel elemente van hierdie tema van hierdie jaar klop saam, ritme maak saak. 4 September, die kleur gebrande oranje wat warmte en kreatief transformasie en verbinding simboliseer. Die boodskap is baie duidelik, julle, elke individu se ritme maak saak. Ek weet nou nie of ek soveel ritme het nie, ok, as ek dans, maar ja, ons gaan aan.
0: Jy het daarom.
1: Elke individu se ritme maak saak, saam vorm hulle 'n kragtige gesamentlike klop vir gestremdheid insluiting. Die doel van hierdie tema moedig ons aan, ekskuus, eenheid en gesamentlike aksie vir gestremdheidsregte, sigbaarheid en bewusheid deur uitdrukkende prettige deelname, ondersteuning vir meer as 600 organisaties vir gestremdheid, spesiale skole, APD's, landwyd. Ons wil ook die gemeenskap aanmoedig ons hier nog steeds breekware uit, so dit is te hier. Indien julle nodig het, maak gerus kontak by ons. By ons en die nommerkie is 044-272-2106.
0: Iemand het die nommer onthou.
1: Julle sou nie lag vir my, ek kan net die nommer onthou nie, maar ek het hom maar uitgetik vandag. Ok, goed. Ja, so asseblief julle en ons vir julle ondersteuning. O, Vrydag julle, ek gaan nou nie weet in die week radiostasie toe kom nie. Ons moeder die gemeenskap van Oudtshoorn af, of jy van Kallesopas, of jy kom inkopies doen, die Sol Lady Smit, waar ook al.
0: Zouar,
1: waar jy ook al, Duisendorp, daar is. Luister, ons gaan lekker stap. CP en Jal gaan ons bijeenkom by die museum. Daar vandaan gaan ons opstap, dit is... wat is die
0: Baron van Rede?
1: Baron van Rede saai, baie dankie, dan gaan ons
0: Kerkstraat,
1: Hoogstraat, dankie Jolien, en weer terug af, Hoogstraat en weer daar. So asseblief, ons gaan die blikkie saambring, so bring my jou noodsam, ons skit om ja. Jolien het beloof dat sy sommer lekker gaan ingooi, ek is so dankbaar.
0: Sagte
1: collecte.
0: Definitief.
1: Ja, so dit was my mond vol.
0: Baie dankie Serena. En sterkte met die rest van die week. Ek weet die laas minute reëlings.
1: O ja.
0: Daar is altyd iemand wat wil teleerstel of wat wil skeef deek so baie sterkte. Ek weet hoe voel ek.
1: Ja, rechter maar hoor. Maar baie dankie, ek waardeer.
0: Daar sê. Luisteraars, ons gaan breek vir advertentie en ons krijg recht vir die nuus om 10. Onthou ons topic vir vandag is, hou jy van wekelikse of maandelikse inkopies en hoekom?
1: Oh, ok, dit is interessant. Julle, nie eers weeklik of maandeliks nie, ek is ons maar die mens van die tyd alleen by die huis, so ek koop per dag.
0: Dagliks,
1: jo, ja.
0: Dis kwaai.
1: Nie, gewoonlik moes man nou net, ja, ok, sal maar nie sê wat ek
0: eet, alles wat verkeerd is. Nee, daar is specifieke redes, ek weet, jy maak vir een persoon kos, so melk gaan jy koop soos het benodig, soos het benodig word,
1: ja.
0: Bijvoorbeeld soos brood ook, jy gaan nie veel daarvan koop nie, so ek verstaan jou situasie, kom jy sê, jy koop dageliks.
1: En weet julle, hoekom ek nie by die maand ook koop nie, die vir al my vlees.
0: Hey.
1: Ja, nee, ek het dit lang al besluit julle, as Kanlandse krag af is, Oudtshoorn dinge, hulle het erge situasies gehad. Ons het baie, en in Oudtshoorn word dinge, daarom nog gedoen, ek is jammer, as ek nou negatief klink, oor Kanlan, maar daar kan jy nie vir die maan kos koop nie.
0: Op die noot gaan ons breek van advertentie.
2: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente se baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

luister na Eden FM, tyd is 16 uur, u volg die nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. Die Nuisna munisipaliteit sê die veiligheid en sekuriteit van inwoners en besoekers bly top prioriteit na 'n reeks moorde in die dorp verlede week. Drie lede van die African National Congress is in afsonderlike voorvalle dood, wat tot groter kommer in die gemeenskap gelei het. 'N Polisiekaptein en 'n verdagte is ook tydens 'n operasie wat met die ondersoek verband hou Woensdag dood. Die munisipaliteit sê hy werk saam met wetstoepassingsagentskappe en ander belanghebbendes om veiligheidskwessies aan te spreek en stabiliteit in Nuisna te handhaaf. Altesaam 144 mense het verlede week mediese en tandeelkundige sorg ontvang tydens 'n uitreikprogram wat deur Pediatric Care Africa by Swartberg Country Menne in Matjiesrivier naby Oudtshoorn aangebied is. Die initiatief is gereël nadat die gemeenskap vir 'n lang tydperk geïsoleer was na swaar reën wat aansienlike skade in die gebied veroorsaak het. Rotsstortings het die pad heeltemal versper wat Matjiesrivier van omliggende gemeenskap beperk het. Die uitreikprogram het inwoners van broodnodige gesondheidsorg voorsien terwyl toegang tot die gebied steeds deur die gevolge van onlangse gure weer belemmer is. Die geskorste adjunkhoof van misdaad intelligensie Fairos Khan is gou weer in die hospitaal opgeneem, etlike weke nadat hy in 'n beweerde sluipmoordpoging geskiet was. Khan is voorheen na die skietery in die hospitaal behandel, wat kommer oor sy toestand en die omstandighede rondom die aanval laat ontstaan het. Sy jongste hospitalisasie is nog nie met enige verdere voorval verbind nie. Owerhede gaan voort met die ondersoek na die skietery, terwyl verdere besonderhede oor Khan sy huidige toestand en die redes vir sy herroepname nie bekend gemaak is nie. Reigepak het 'n volgehoue vlaag bende verwante geweld beleef, met 22 mense wat glo oor 'n tydperk van 8 maande dood is. Die voorslepende konflik het vrese onder inwoners laat toeneem en gemeenskap steeds onder druk geplaas. Owerhede werk daaraan om die geweld aan te spreek, maar bendeaktiwiteite bly 'n ernstige uitdaging in die gebied. Die sterftes het nuwe kommer oor openbare veiligheid laat ontstaan, terwyl inwoners steeds 'n beroep doen op sterker wetstoepassingsmaatreëls en ingryping om bende verwante misdaad te bekamp en verdere lewensverlies te voorkom. Die departement van Bosbou, Visserye en die omgewing ondersoek hernieude sardynvrektes wat langs die Suid-Afrikaanse kus aangemeld is, insluitend wydverspreide strandings rondom Kebega op 27 Augustus. Afsonderlike voorvalle is ook by Bakenhoven en voor die kus van Setsikama aangemeld. Pilchard herpesvirus bly die vernaamste vermoedelike oorsaak, hoewel ander omgewingsfaktore ook ondersoek word. Monsters word vir toetsing versamel, onder meer uit Namibië. Owerhede sê kommersieel vervaardigde ingemaakte sardyne bly veilig vir verbruik, maar die publiek word aangeraai om nie dooie of stervende sardyne wat op strande of in die see gevind word te versamel of te eet nie, en dit ook nie aan troteldiere te voer nie. Laastens, die finansiële aanwysers, rukkie gelede het die rand teen R16.17 oor die Amerikaanse dollar verhandel, die euro teen R18.75 en die Britse pond teen R21.91, goud verhandel teen $4,424.40 per fyn ons en Brent olie staan op $90.04 per vat. En Bitcoin verhandel tans teen $77,674.25. Dis nou die einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin volg om 10:30. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg hierna.

Daar sê hy, hy volg die weerverslag vir die Wes, Noord en Suidkap vir vandag 31 Augustus 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn-Dingerst en Duisendorp, 7:21 sonnig. Langs die kus, George Mosselbaai Wilderness, Knysna, Sedgefield en Plettenberg Baai, 10:16. Essequibo, Bettina, Riversdal en Heidelberg, 7:19. Kannaland, Calitzdorp, Ladysmith en Zawar, 6:20. Swellendam, 7:18 en Uniondale, 9:16. Hierdie weervoorspelling is aan die gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus al webtuiste by www.saweatherservice.co.za.

0: Hier is geskakel op Eden FM, u stem in die paradys. Vir Eden FM Sport is ek John Plaatjes. Hartlik welkom. In tennis het Suid-Afrika se Lloyd Harris Sondag sy wedstryd in die eerste ronde van die Amerikaanse Open teen die jong Amerikaner Jack Kennedy op 'n drafstap met 6-4, 6-2 en 6-2 gewen. In die vroue afdeling het Jessica Pegula gemaklike sege in die openingwedstryd teen Ilana Gabriela Ruzeibal deur die Roemeen met 6-3 en 6-2 te klop. In sokker moes Manchester United in gietende reën 'n agterstand uitwis voordat hy 'n moeilike Ipswich Town op Old Trafford met 5-2 kon klop. Liverpool moes saterdag op Anfield ook 'n agterstand uitwis voordat hy die punte met 2-2 teen Nottingham Forest kon deel. Tottenham Hotspur het met 0-2 teen Newcastle United vasgeval. In die Currie-Cup reeks het die Bolland Cavaliers se seisoen sondagmiddag in Wellington op 'n hartseer noot geëindig toe Griek was hulle oortuigend met 48-17 verslaan het aan die laaste ligawedstryd van vanjaar se reeks. Die ander uitslaan die reeks: Pumas 52, Cheetahs 26, Sharks 15 tel 53, Blauwbulle 22, Lions 36, Stormers 12. Met die greatest rivalry reeks wat nou gelyk op is met 1-1, bly die All Blacks vol vertroue dat hulle kan terugslaan volgende week aan die FNB stadion in die Goudstad. Die Bokke het die tweede toets saterdag aan die DSL stadion in Kaapstad met 33-26 gewen. Die Wallabies het 'n indrukwekkende vertoning teen 'n jong Argentynse span gelewer in die openingwedstryd van die Wallabies se toer van twee kragmetings. Die Wallabies wen hierdie wedstryd met 27-21. In motorwedrenne het Marc Marquez van Ducati sy opmars in die MotoGP reeks na 8ste titel voortgesit toe hy die Aragon Grand Prix in Spanje met gemak gewen het. En ons sluit hier op 'n slag af met plaaslike sportnuus, gaan kyk wat het gebeur in die SBD Rugby Voetbal Unie en die Uitdagbeker as op die Superliga A. Ons begin met die uitslaaf van die Uitdagbeker. Blanco behal 'n wegwaloorwinning teenoor All Blacks van Oudtshoorn met 'n telling van 87-0. Eagle Stars 43, Ribbesdal Blues 7, Joad 46, Oudtshoorn 36, Harlequins 73, Jaguars 40. Die punte leer in die Uitdagbeker Oudtshoorn in die eerste plek met 29, word gevolg in die tweede plek deur Joad met 28, Eagle Stars in die derde plek met 25, en Harlequins in die vierde plek met 24. Die uitslae in die Superliga A: Heidelberg 19, Evergreens 38, Progress 38, Silver Stars 53, Groot Brak 55, Crusaders 33, Brixton 44, Barbarians 40. Die stand op die punteleer van die Superliga A: Brixton in eerste plek met 58, Barbarians tweede met 56, Groot Brak met 55 in die derde plek en in die vierde plek Evergreens met 52. Vir Eden FM Sport, hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee, is ek John Plaatjes.
1: Daar sê, dit was die sportverslag. Jo, welkom by die tweede uur van die Contrary-program. En ek wil vandag by u weet, verkies jy weekliks of maandelikse inkopies en hoekom? 060-505-2693. Verkies jy weeklikse of maandelikse inkopies en hoekom? Net hierna begin lees ek die boodskap is.

0: Nou ja, dit is die Early B met Bok, met die liedjie getiteld Bokke. En nie so kan iemand sy lachie hou nie, hy het een springbok die hem in die atelier, en hy het op tamelijk rondgesprong. Hy het een oorblik boek aan. En een springbok die hem, en hy het soos een mal haas nou hier gesprong. Gaan nou nie name noem, maar oké, okay, kom ons gaan voort met die boodskap. Ek wil by u weet vandag, hou jy van weeklikse of maandelikse inkopies en hoekom? Sarina het voorgesê, omdat sy alleen bly, doen sy dagliks inkopies of soos dit nodig is. Kom ons hoor wat sê die luisteraars môre.
1: Goeiemôre Jolien. Jolien, ek sal sê, ek sal wanneer ek my pension kry, college pension kry, dan doen ek sommer my goedjies, my shopping klaar. My inkopies is goed, dat ek hier weer op en af moet lopen. Dit is my mening. Auntie Jean.
0: Dankie Auntie Jean, lekker om van u te hoor. Kom ons hoor wat sê Edith Boysen.
2: Goeiemorgen, goeiemorgen Jolien. Deurgedra, genade is genoeg vir ons. Ek wil jou graag vraag, nie die morgen hier, of jy nie vir my die geite wolkel bent, sinds Jesus pas by nie, nee. Vir my sal speel, ek sal het waardeer. Baie liefde, Edith. Mooi dag, bye bye.
3: Goeiemorgen Jolien. Jolien, ek wil ook net vir oogend daar vir Victor Corollis, ons eie maatje, wil ek net baie baie geluk sê met sy verjaarsdag. Victor, goedheid en guns op jou leven, en bly die prachtige mens wat jy is, en dankie ook vir die mens wat jy is, altyd vir ons, en mag jy hierdie dag geniet, en ook aan al ons Eden maatjes, nabij en ver, van A tot Z, allemaal ingesluit, jylle met een mooie en geseende dag, he. Wees lief van mekaar, mooie dag, dankie Jolien, ek moet van dag sê.
4: Hi, goeiemorgen Jolien, ek wil het my geluk bezig hier daar aan mam, aan die heklusteraad, wat gister verjaar het, baie geluk sê op haar verjaarsdag, sy was gister 82 jaar oud, wauw, en sy lyk nog so goed vir 82, God sy rijkse sieninge oor haar levenspad, alles wat mooi is vir haar, en weet haar kinders, Stella, Elise en Phoebe, weet haar so een lekker bederf is daar. Mooie dag vir julle allemaal weer. Liebe dit jou een. Bye-bye.
5: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
6: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie, jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs, Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
7: Ek sê, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers, offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood ngozi. Minutes are valid until midnight, so don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.

0: more to lean, more in Cassian the Dahi. If a woman may uncover man, let's sit down. They can hood the plan in a theater take, in his par with petrol and take on the bunkers at the theater to right. En jy is voorbereid en dat enig iets gebeur als is beplan, als is aangekoop en jy het meer gemoedsrus en trouwens dan ouder en geniet jou program. Jolien, weet jy hoekom sê jy te gee jou gemoedsrus? Ek het verlede donderdag op my rechter elleboog geval en het baie lelik gebreek. Ek moes vir een noodoperasie gaan en ek was 3 dae in die hospitaal, so ek het gemoedsrus gehad. Daar is kos in die huis, alles is daar. Daar was hy nog, ek moet nou nog rond hardloop om te kyk dat kos in die huis is terwyl ek in die hospitaal beland. Daarom sê ek as mense maandeliks en ingees kan gebeur en as jy voorbereid en bravo. Goeiemorgen
1: Jolien,
0: jy het
1: jylle geseen en die prinsesie en haar daddy. Ach, van A tot Z groet aan die Monika allemaal aan sy het bieter. Carolus moet baie lekker beheer. En hulle moet om bederf gegeven op Psalm 23. En dan sê aan die Monika, ek lyk 1 keer een maand aan my kostkoop. Ek sal jy wel elke week gaan kostkoop. Maar een lekkere gezinde dag vir jou, mysie, lief jylle.

0: Dit was Dr. Elben waarna ons geluister het met papaya coconut. Wanneer was dit daai ene gehoor? Hoe sê jy?
1: Ek sê dit om...
0: Die wind sit in paraat.
1: Ek het om baie lang laas gehoor. Hartelijk goeie dag aan jou. Ek dink dat ding is aan.
0: Skies man.
1: Ek sê ja, nee, baie lang laas, Jolien.
0: Baie lang laas.
1: Het was goed om hom nou te hoor.
0: Nintien, hoeveel het jy hom gehoor?
1: Ek kan nie terugdink. Ek kan redig nie terugdink.
0: Jy sê die bedoel gas goede thee.
1: O ja, o ja. Nee, kyk. Jolien, wil jy nou vrachtig dinge nou warm maak? Ek gaan niemand
0: van meer nie.
1: Ek gaan niks sê nie. Al wat ek net sê is, well done to the Springboks.
0: Okay.
1: Maar ek het sien die klomp goed wat ek nou nie gesien het, wat ek verlede week gesien het, sien ek nou nie meer nie. So, maar ek bly nog steeds in Suid-Afrika.
0: Okay.
1: Ek is nog steeds een Springbok.
0: Soos die ref en so in.
1: Nee, ek is niks met een ref te
0: doen. Okay. Maar volgens my die ref om goed gekooid van sy taak. Hy was degelijk.
1: Ek is niks met die ref te doen. Ek is die manne wat moun oor een refie. Oor besluite wat geneem was op die veld. Die soos Rassie sê, besluit is gemaakt op die veld. En hy het dit gedink, so goed soos hy wat, soos wat die ref dink, en soos hy dit gesien het, is dit nou gemaakt. Jy kan nie van die kant in af klaar nie.
0: O ja.
1: Jy is amper nou soos, hoe kan ek sê nou, Jolien? Sê nou maar, jy rij, ek weet, jy is nou een bestuurder, jy ken motor, jy het my licentie en so. As jy nou rij, en iemand sit achter jou of langs en jou en sê vir jou, jy moet so gemaakt,
0: jy gaan nie my sê nie.
1: Amen, Jolien. So, hulle sien een ding van een ander oogpunt af, nee? Jy is die bestuurder van die voertuig en jy weet hoe jou saak moet hanteer. Is dit so?
0: Ja, precies. Luister, niemand het in die call geantwoord op my vraag van vrijdag. Ek het gestaan, kom kyk, ek was bestuurd by die atelier, ek het gewerk gestaan. En toe kyk ek hier so, op die WhatsApp bly niemand kon vir my die correcte telling deurgee. Die Liesel was amperkies nabij met die bokkese telling.
1: Ja, nee, om te dink, nee, die telling was nogal tyd, jong, echter waar.
0: Het was maar, die einde vir sommige mense.
1: Ja, nee, man, maar jy weet, rugby is een harde game, Julie.
0: Ja, nee.
1: En het is een tense game, nee, was hy baie goedkies het gebeur.
0: Hy is soos bingo.
1: Jy weet nie wat om te verwacht,
0: maar. Hy is soos pool ook, onvoorspelbaar.
1: Onvoorspelbaar. Kijk, een pool is in beheer van die game, as jy jou oor wegvat of jy concentratie verloor en mis jy die bal en dit is voorbij.
0: Jy kan nie die bal mis jy.
1: Ja, nee, maar dit is so. Maar ek moet sê, Cheslin Kolbe,
0: Doring.
1: Die man het homself bewys, jong, onder geweldige druk, het hy nog steeds sy saak gehanteer en het sy ding gedoen, sien jy? Het sy ding gedoen. Ja, nee, wat dit was goed.
0: Ek so gepraat van die rugby, nee, terwyl ons nog gepraat het, het my foon hier opgeleg op Facebook en ek lees hier, die Oudtshoorn Courant het 36 minute gelede gepost. South Africa made international headlines on Saturday before the second test of rugby's greatest rivalry between the Springboks and the All Blacks. Yes.
1: Daar is groot probleme daar. Hulle wil nou aanklaan oor hy vlieg as het dangerous gestoor gewees hy, wat hulle so nabij. Maar dit was een mooi gebaar, man. Het was redig smaak. Een Springbok aeroplane en een All Black in, wat daar oor die stadium gevoel het. Is iets smaak, man, nie?
0: Ja, we sê representing New Zealand's All Blacks performed what many critics described as one of the lowest flyovers yet recorded.
1: Ach, maar een kritiek is maar een kritiek.
0: Ja, nee.
1: Daar het met nou niks verkeerd gebeur. Nee, ek denk die mense sal soeies doen as daar nie toestemming gegeven
0: niemand
1: was.
0: Niemand het gekry nie.
1: Ja, mense klaar oor alles. Kijk, ek het moest nou die game gekyk uit New Zealand oogpunt het. As jy verstaan wat ek bedoel. Ek het gekyk op New Zealand link, nee? So dis New Zealandse commentators wat die game commentate. Dis New Zealandse ontleders wat die game ontleed. Amper soos hulle op supersport maak, nee? En dus wie ek het my so verbaas om te hoor hoe hulle klaar oor sekere goed wat gebeur het op die game. Sien jy die analysts? Maar hulle praat van die New Zealandse point of view af. Sien jy hulle is, ja, maar nou ja.
0: Ek wil weet, het die minister van sport en kultuur weer die kanale opgemaakt? Ek het nog nie dit gecheck nie, waar die mense op nationale TV kanale kon kyk.
1: Nee, ek weet nie. Ek het nog nie so gekyk nie.
0: Okay, goed, wanneer
1: is? pas sê ek iets, maar ek maar my mond hou.
0: Kom, ek lees een paar boodskappe, wat sal jy sê?
1: Maar ek bleef bok, Jolien, ek bleef bok. Ja, nee.
0: Jy bleef, jy is pas anders van Suid-Afrika so.
1: Daar is nou meer, niks meer wen uit nou.
0: Binnenkort ben jy in Suid-Afrika se lijn gaan staan, as jy 60 bereik, so boom.
1: All die All Blacks.
0: Ja. Maar niet te min,
1: ek heb my maak reise.
0: Huishoudings gewys. Hoe sal jy sê, sal jy op een wekelikse of een maandelikse basis gaan inkopies doen en hoekom sal jy...
1: Persoonlik, Jolien.
0: Ja, vertel.
1: Het hang ons nou af van jou inkomste. Het hang ook af van jou geldsake, hoe jy het beheer sien jy. Sommige mense, weet ek nou wat, wekelijks by en fortnights by so, hulle gaan nou maar elke week iets koop wat kort en so,
0: yeah.
1: Maar die manne wat nou maandeliks by en hulle kan nou iets, dit kan het bekostig, sal dan nou maar op een maandelikse basis hulle saak hanteer, nee? Maar persoonlik vir my, ek sal maar op een maandelikse basis so iets doen.
0: Okay, en
1: baie gemakkelijk.
0: Goed, ek hoor wat jy sê, ek het een teenvraag.
1: So
0: is kom in te reë. Soos hy nou hierdie maand met ons gedoen het, wat maak jy in die geval? Wat gaat jy besluit die affecteer, of bly jy besluit die selde?
1: Nee, besluit bly die selde, jy moet nou slim geworden, na die. Jy het slim geworden, jy koop nie meer klomp vlees en goeders in nie. Jy koop nie baie van die goed.
0: Sebastian, ek het op een tweewekelikse basis gekoop, nie geworden. En verlede maand, toe besluit ek nou, ek koop sommer vir volle maand. En net daar, toe kom Eskom.
1: Saak,
0: maar Eskom het nie vir my in die afgrond ingedreef nie.
1: Ja, nee. Wat
0: my kop was hoog.
1: Ek sê jou.
0: Daar sê, kom ons kyk, om Chris het vir my een boodskapje gestuur. Hy sê, die game was op die Scottle Queen, kon nie op 2-1 kyk nie. So, daar is my antwoord.
1: O, okay, baie dankie, daai dankie oom. Hier kyk, daai dierbaar is 24-7 ingeskakeld. Gepraat van oom Chris nie. Het jy al jou kaartje?
0: September.
1: Het jy al jou kaartje?
0: Ek het my VIP ticket.
1: Jo. Kijk jong, Chris' saak en een groot saak wees jong.
0: Daar is een hulp die hulle, in my stap te danken aan jou.
1: Kijk die hulle, die hulle oudsoring is op pad zo'n toe. Ek hoor,
0: hulle
1: mosselbaai is
0: op
1: pad.
0: Hulle het een minibus-taxi opgemaakt.
1: Ek hoor en daar is een bus wat zo'n toe gaan jong.
0: Ja, ek sê jou dan net.
1: Ons wacht nou net vir mosselbaaise mense. Kijk, hy plek maar eindelijk, die plek het vir een meisje, is te klein hy plek. Nee, dit is maar dezelfde plek waar die IT was. Nee.
0: Eindste.
1: Ja. So ja, maar oom Chris, dit gaan een lekker saak wees daar. Ek is trots op oom Chris, man. Oom Chris is een man van sy woord. En oom Chris, as oom Chris jou sê, dit gaan een opskop wees, dit gaan het een opskop wees. Het jy die kunstenaars gesien?
0: Hy was dus Michael Lind. Michael Lind, en wat is die ander man sy naam? Wie sê kind is jy? Pieter van der Westhuizen.
1: Pieter van der Westhuizen is ook daar, ja. En natuurlijk oom Chris ook.
0: Ja.
1: Wat sy saak gaan. Oom Chris, asjeblief, man, doe meer gins, man. Begin jou eerste song, jou eerste act, daar is een huppel in die stad. Alsjeblieft om Chris, ek weet jy luister nou, daar is een huppel in my stap.
0: Te danke aan jou.
1: Te danke aan jou. Alsjeblieft om Chris, laat hy jou eerste lied wees. Ek denk dit is die lied wat allemaal te
0: om
1: goed
0: Chris
1: ken.
0: Om Chris, hy breek om.
1: Huh?
0: Om Chris, hy breek om vir jou.
1: Ja, ek ken hom maar breek, maar dit is een feit. Daar is een huppel in my stap as gevolg van om Chris. Daar kom ons nou dier, dankie om Chris, daar.

Mr. Meat in George bring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou poppacks teen slegs R84.95 per kilogram. Mr. Meat boerewors teen slegs R109.95 per kilogram. Mr. Meat patties R84.95 per kilogram. Mr. Meat rooiworsies R76.95 per kilogram. Chicken leg quarters R64.95 per kilogram. Heel of halve lam teen slegs R132.95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op Lean Mince. Koop 3 kg of meer vir slegs R104.95 per kilogram. Solank voorrade hou. Mr. Meat, ons is oop vir jou gerief. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas prys op jou bord, altyd teen die regte prys.

0: Goeiemôre, goeiemôre Julien, goeiemôre luisteraars. Julien, ek sal sê maandeliks. Ek sal my inkopies of by die maand doen. Want ek is 'n maandmens en my man is 'n maandmens, so dat kom ons baie mooi te pas en ons kom ons altyd mooi uit ook. Mooi dag Julien, Rochelle Kamper van Nysna.
1: Môre Julien, môre Jane se Barani Atelier. Ek sal ook sê om inkopies te doen, dit hang maar af en dit bepaal op wat het ek jou salaris val. Maar ek doen het gewoontlik maandeliks, want het pas my in my specials. Ek slag die specials aan rij as haar special is. Maar op die keer koop ek nou genoeg aan, weet ek, ek is volgende maand te punt voor. So ja, as die special is, vat ek die specials op, ek rijd daar wat die specials is. Is het nou suiker is, visolie, of is het nou roulon is, of het nou essence is. As die special is, gaan ek toe daar waar die special is. Al is het een randverskil, ek rijd maar achter die rand aan. Maar ja, julle moet een lekker dag het, en al die luisteraars, een baie mooi prachtige dag vir julle verder maken, hoe so hoor.
2: Goeiemôre Jolien, goeiemôre. Graag begroet ek vanmôre al my maatjies. Antie Essie, Ankel Baba, Sister Pet en Broek Pet, Antie Molly, Sister Joanna, almal is gegroet. En Antie Monica, en Celeste, en Hanji die Vonkelvoel van Concordia is gegroet, Antie Poppy, Antie Ma, Elise, Kamfer, Elise Stevens, almal is gegroet, en almal in die Suid-Kaap is gegroet. Julle met 'n prachtige week en 'n lieflike dag. Jy liefde, maar Sarah...
3: Hey, goeiemorgen Jolien, ons shopping om maar hiervan en daarvan, hoor, jake, in die middel van die maand.

0: klanke van Jay met 'n liedjie getiteld Melanie. Môre Julien, ons het nou oorgeskakel na weekliks. Ons kom agter dit is baie goedkoper, want soms koop jy onnodige goed, dan gebruik jy nie alles nie. Die week werk beter, want ons bly naby die supermarkte. Dankie vir daai ene. Thank you my sister Julien, me and the silver reeg, ons skit ons lywe by die werk, so sê Liesel, en volgende in die beurt gaan ons luister na die gemeenskapsdagboek. En onthou, as jy enig iets wil plaas in die gemeenskapsdagboek, maak contact met Yvette, sy kan gecontact word by 084-874-5085, nee.
1: It is now time for the Eden FM Community Diary. Dit is nou tyd vir die Eden FM gemeenskapsdagboek.
2: The South African Cape Corps Military Veterans Association, the SACCMVA in NYSNA, there's a special invitation to a NYSNA Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Horny Sport Grounds from 10 o'clock. Be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Horny Sports Grounds from 10 till 2. Join P&A, Color Your World, with our Funky Socks Day on the 11th of September 2026. Rock your funky socks to yap our bright future. Join our course to inspire generosity and support three critical courses. Buy a sticker in store for only 10 rand or online. Wear your funky socks with us on the 11th of September 2026 and you support Breadline Africa, Rally to Read, and Matlanga Abana, a voice for child abuse or voice against child abuse. Visit www.pna.co.za for more info. Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boereworsrolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boereworsrolletjies voor Build It ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
3: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar. Sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
2: Daar is nou speciale jazzklasse in George met die bekende danser Jacques Carnot, bekend as JC. Die volgende klas is op 5 September vanaf 3 namiddag tot 5 namiddag by die St. Mark's Kathedraal in George. R160 per klas en 'n eenmalige R150 registrasie. Kontak JC by 082-927-3922. JC by 082-927-3922. Die gemeente van die AGS Dysseldorp en Kambanasi betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn munisipale area na hulle onderskryf byeenkomste. Maandag is 'n interkerklike gebedsessie om 3 namiddag. Dinsdag, plaaslike AGS Sisters Vereniging byeenkoms om 3 uur. Woensdag, worship service om 6:30. Vrydag aande, jeug byeenkoms om 6:30. Saterdag worship team oefen sessie om 3 uur en Sondag die kinderkerk om 9 uur en die erediens om 10 uur. Byeenkomste te Kaminasie Donderdag om 6:30 en Sondag om 10 uur vanuit die Kaminasie gemeenskapsentrum. Gratis vervoer Woensdag en Sondag vanaf Asla en Bokraal. Opteelpunte by Asla by die woning van Sister Jolien Legransie, Volkskerk VGK en Lutherse Kerk in Dysseldorp. Die navraag Oudeling Gordon Afrika by 0666-303-9441, Sister Sylvia Saptou by 073-597-9703 en Oudeling Ricardo Tambour by 078-529-0523.
4: Tannie Poppies
2: tuisgemaakte producten beskikbaar in Kannaland, Kakiepiering en Pieringweg, in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfyt met of sonder gemmer. Tamatie konfyt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike producte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-0997 of by 066-284-8825. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030.
1: Dit was die Eden FM gemeenskapsdagboek. Indien 'n kerk, skool, sportklub of gemeenskapsorganisasie van die dagboek gebruik wil maak, skakel asseblief die Eden FM kantore tussen 8 en 4:30 by 044-874-5085. That was the Eden FM Community Diary. If a church, school, sports club, or community organization wishes to make use of the diary, please call the Eden FM offices between 8 a.m. and 4:30 on 044-874-5085.

Dit was die klanke van C.S. Reinicke met liedjie getitel Dink jy daarom nog aan my. Dit lyk vir my of ek almal se boodskappe gekover het. So dis my story vir vandag. Ek moet uit hierso. Ek groet vir julle tot môre, selfde tyd, selfde plek. DJ Sebastian is volgende aan die beurt met die Midday Connection. BK leest waar vir ons en niet en net daarna is het die BK. Ach, die Midday Connection. Sê van my kant af, tot morgen. Mooi blij.

0: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klankstelsel jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons spesialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradys.
1: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't start. Now the kids are pushing, the teachers are watching and the other parents are recording.
2: Don't be that guy.
1: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Paragat Center in Niza Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.
3: Car Service City.
4: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.

0: 84 rand 95 per kilogram. Mr. Meat boerewors, teen slegs R109 95 per kilogram. Mr. Meat patties, R84 95 per kilogram. Mr. Meat rooiworsies, R76 95 per kilogram. Chicken leg quarters, R64 95 per kilogram. Heel of halve lam, teen slegs R132 95 per kilogram. En, kom kraan speciale aanbod op Lean Mints. Koop 3 kilogram of meer, vir slegs R104 95 per kilogram. So lang voorrade hou. Mr. Meat, ons is oop vir jou gerief. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas prys op jou bord, altyd teen die regte prys.
1: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat het net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Nuwe ma. Dis vreemd hoe verkeerde paaie mens soms terug op die regte spoor kan kry. Dit maak nie saak hoe die pad draai nie. As jy die regte sterre volg, kom jy uiteindelik uit waar jy moet wees. Die pad strek lank en stil voor ons uit, soos 'n gedagte wat nie klaar gedink is nie. Pa en tant Ella lê en snork soos twee boeremarkvarkies, heeltemal vreedsaam na die dag se hap-hap. Hunter is dik weg, alweer. Hy glo mos sy hande is te beroemd om aan 'n stuurwiel te raak. Maar hy bestuur eintlik nie so sleg nie en die stilte is nie meer so ongemaklik nie. Ek wonder net, ma. Het ma ook soms getwyfel oor jou rigting? Of het ma net aangehou ry en gehoop die sterre maak sin?
1: Jy sal verbaas wees wat jy alles kan sien as jy elke nou en dan opkyk na van wat ook al jy so skryf.
0: Soos wat, hè? Jou gesig.
1: Jy wens. Kyk hier na die sonsondergang buite jou venster.
0: Ek het nie besef dit is al so laat nie. Wow, dis beeldskoon. Pink en oranje wolke. Die son wat sy laaste strale so oor die oop veld stuur.
1: Jy weet, jy's eintlik nes jou pa. Jy monoloog oor alles.
0: Ach.
1: Maar, moenie sê ek doen nooit enigiets nice vir jou nie.
0: Dankie, Hunter. O, gats, kon jy sien wat op daai bordjie staan?
1: Ons is nou net uit Willowmore en sterk op pad Uniondale toe.
0: Wow, jy's dapper.
1: Wat het dapper met enigiets uit te waai? Ek het net my instink gevolg, soos laas. Gelukkig is hier syn.
0: Om op hierdie pad, hierdie tyd te ry, dit vat guts.
1: Mila, as jy nie binnenkort begin sin maak nie, gaan ek my agent met pa.
0: Dis die spookpad. Die spook van Uniondale.
1: Ja, maar sy is mos in Uniondale. En teen daai tyd van die aand bestuur jy weer.
0: Die spook van Uniondale hitchhike.
1: Hmm?
0: Mm-hmm. Op hierdie pad.
1: Jy gaan bietjie harder moet probeer om my bang te praat hierdie keer.
0: Ek is ernstig. Dis op hierdie pad wat almal sê hulle die vrou gesien het.
1: Nee, wat was dit?
0: Ek weet nie. Hoekom ry ons nou so stadig?
1: Ek

0: weet nie, Mila. Die klippenbus wil net nie luister nie.
1: Nou klim van die pad af. Ons kan nie in die middel van die pad stop nie.
0: Weet jy, Mila, jy is baie snaaks. Dis 'n prank, nie?
1: Wat?
0: So kom ons lag nou almal lekker saam en dan kan ons verder ry. Asseblief.
1: Hunter, dink 'n oomblik logies hier aan. Wat sou ek van die passasierskant af kon doen om Saartjie te laat stop?
0: Nee, ek hou nie hiervan nie, Kyk hoe vinnig sakkie son. Kom nou, Saartjie, kom nou. Asseblief, wat net... Ja. Sy wil nie vat nie.
1: Ja, gaan kyk of die twee dooies wakker geword het. Klim jy so lank uit en kyk of jy kan sien wat fout is.
0: Ek het acting studeer.
1: Dalk is dit iets baie eenvoudig. Probeer net.
0: Met spooke wat daar buite vir my wag.

0: ouers Mila. Ek het gedink jy
1: het gedink ek is die spook, nê? Nee. Ooh, die spook van Uniondale.
0: Nee. Maar jy kan nie 'n mens so bekruip nie.
1: Kon jy sien wat is fout?
0: Ek het so 'n bietjie rondgekrap. Ek my flits in die engine geskyn. Ek het 'n paar keer ge-mm en ge-a. So nee, ek weet nie wat's fout nie. Sal jou pa nie weet nie? Karre is mos 'n oom tipe van 'n ding.
1: Asseblief, my pa weet minder van karre as jy. Hy sal net daar staan en vra, to fix or not to fix? En dan, weer gaan lê. Ja.
0: Dan nie, Ella sal die engine reg verhekel.
1: Of een van haar doepas daar ingooi. Oh. Nee, hulle moet liever bly slaap. Dis starm 'n mooi aand.
0: Ja, dis beeldskoon.
1: Ja.
0: Die mis wat inrol, die donker wat al hoe digter word en die gevoel dat ons nie heeltemal alleen is nie.
1: Ontspan. As ons hier moet oornag en môre aan 'n plan moet dink, is dit ook nie die einde van die wêreld nie. Hey, ek dink daar is nog 'n halwe fles koffie hier voor in die bus.
0: Ek gaan kry dit gaan.
1: Nee, toe maar. Ek sal.
0: Nee. Toch. Nou moet ek alleen hier buite wag. Nee, nie ander nie. Spooke bestaan nie. Spooke bestaan nie. Dis net jy en die pad. Net jy en hierdie pad. Net jy en jy. Wat was dit? Wat is dit? Ek sweer, as dit is hoe ek doodgaan, sal hierdie pad van nou af twee spooke hê.
2: Ek is die spook en ek kom vir jou.
0: Mila, het jy al die loopbaan in komedie oorweeg? Want ek dink jy moet nie. Jy gaan doodgaan van die honger.
1: Ag, koffie laat mys altyd bietjie beter voel.
0: Ja, as jy so sê, Tannie Anna.
1: Man, mooi gooi word. Ag, dan moet ek bietjie. Skies! As hy, iso, wat vir jou?
0: Dankie.
1: Is nog lekker warm. Hoorie, Hunter, het jy al ooit die story van Tant Ella, die bende en die breinaalde gehoor?
0: Nee, moes ek.
1: So, blykbaar in haar jonger dae.
0: Hier in die 1500s rond.
1: Ach, blykbaar was bende geweld 'n groot probleem in die area waar Tant Ella gebly het. Maar volgens haar was haar een huis waar niemand ooit durf moeilikheid maak nie.
0: Tannie Allison.
1: Ja. Het jy al gesien wat sy met twee breinaalde kan doen? Dink jy sy sou huiwer om iets anders as wolbeet te kry?
0: Mila.
1: Oh, as 'n mens daaroor dink, kan jy sien hoe jong Tannie Ella... Wat nou?
0: Daar's iets. Nee, ek dink is iemand op die... Op pad hierdie kant toe.
1: Hunter, daar is niks nie. Oei. Dit lyk toch of daar iemand...
0: Wat is?
1: Kom, klap het toe in.
0: Wat?
1: Klim in die bus. Ek is seker dit is eintlik niks nie.
0: Wie stap hierdie tyd in hierdie area in hierdie mis?
1: Praat sagter, jy gaan die ander twee wakker maak.
0: Dis mos nou 'n briljante idee. Dis die beste plan wat jy al ooit gehad het.
1: Ek tog het sy oor een gekom. Die beste bydra wat my pa en tant Ella nou kan maak, is om te slaap.
0: Ja, maar dis toe die probleem die engine was. Maar die probleem is nou nie meer die busie wat gaan staan het, nee, dis die figuur in die mis. Jy het gesê tant Ella en haar breinaalde is dodelik.
1: Skies, ek wil net seker maak, ek verstaan jou reg. Jou briljante plan, as 'n man in sy 20s, is om 'n ou tannie te gaan wakker maak, om 'n aanvaller te gaan afskrik, met haar breinaalde.
0: Ja, jy's reg. Ek kan nie agter tannie Ella wegkruip nie. Hierdie is my Iron Man oomlik.
1: Ek sien jammer, jou Iron Man oomlik.
0: Ja, soos in Endgame, wanneer hy homself opoffer. Dis nou my beurt. Ek is nou Robert Downey Jr. As ek hier terugkom nie, weet jy, jy sal altyd my spook op hierdie pad kry.
1: Wag nou eers, Hunter, want toe gaan... Hunter, kom terug! Nee, om nie te gaan help nie, Mila. Niks forceer jou nie. Jy kan net hier binne bly, veilig en warm. Jy hoef om nie te gaan help nie. Hy sal dit nie eens waardeer as jy dit doen nie.
3: Ja!
1: Ek is op pad!
0: Dis wat jy kry! Dis wat jy kry as jy ons wil bekruip!
3: Ja! Ja! Ja,
0: jy wag!
3: Ek het niemand probeer skrifmok!
0: Jy gaan nie met ons mors nie!
1: Hunter, stop dit!
0: Nee, bly achter my, Mila! Dis nie een spook nie, dis erger! Dis een man!
3: Onskuldige man wat niks verkeerd gedoen het nie!
1: Ek het vir jou gesê, dis niks nie, maar nee, hoekom sou ons mos nou Mila luister?
0: Niks nie! Sien jy nie die ou wat wil maak of hy hier spook nie?
3: Ek is nie een spook nie. Die ou, dis flippend vreemd om 'n hitchhiker uit nêrens te slaan. Of jy dink hy is 'n spook of nie. Jy kan bly wees ek het jou nie een teruggegee.
0: Oh, asof jy sou kon.
3: Luister nie.
1: Ouwens, kom ons al asem. Hoi, ek is Mila, dis Hunter. Ons busie het gaan staan. Hunter wou net vir my en die rest van ons geselskap beskerm en hy het effens ooreiwerig geraak. Ek hoop nie jy het seer gekry nie. Kan ek vir jou 'n koppie koffie aanbied? Iets om te eet, 'n kans om dalk 'n bietjie te rus.
3: My waterbottel is leeg. Dit sal nice wees as iemand dit vir my kan volmaak.
1: Ja, ons het water. Kom, klim in. Ons maak hom eers vol en ek sou vir jou 'n lift aanbied, maar...
3: Ek kan na julle busie kyk. Ek is nogals goed met karre. Ek is Janu, by the way.
1: Wel, dit sal fantasties wees. Ek weet nie veel van engines af nie.
0: Maar, Mila... Nee, gaaf. Los my net hier. Die help wat jylle wou red. Stap nou sommer lekker saam met Janu. Janu, die spook van Uniondale. Praat van stank vir dank.
3: Wacht net gauw. Mila, wacht vir my asseblief.
4: Sonskynpad is een product van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die drama-reeks wordt technisch verzorgd door Marius Vermaak en vervaardigd door Marula Media.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Nou ja, welkom terug hier by jou stem in die hart van die paradijs, die Sonskynpad. Ja, by die enkele oomblikke bring ons jou die nuus hoogtepunte in Afrikaans en ja, ek hoop jy daai geliet, né? Nee? Ek hoop jy daai storie geniet, man, prachtig. Goeiemiddag, Sebas, sê iemand lief my ene familie, geneek daar met ander, né? Dit kom nou die spookvrou van Uniondale, so sê Floy, ja, nee, Floy, kyk, dit is 'n ander saak, daai. Dag, sê Sebas, ha, nee, joke nie, as jylle wil, en Issa wil jokes maak. Nee, broeder, DJ Stone, ek dink jy, jy sal jouself moet bykie check daar, broeder. Maar nou ja, die saak is recht, my oomater. Die nummer is 060-505-2693, net hier op jou stem in die hart van die party. Ons keer lekker saam tot en met so 2 uur vandag. Miskien is ons gelukkig, dan gaan ons tot met 3 uur, nee? Maar dat hang nou net af. Baie moontlik, dat ons dalk tot 3 uur toe kan keier vandag, nee? Net hier op jou gunsteling radio, Eden FM. Jou stem natuurlijk in die hart van die paradijs. Lekker keier ons saam, hier op die Midday Connection. Nou ja, my naam is Sebas, en dankie vir jou saam keier, man. Ons keier lekker saam hier so op hierdie interessante radiostasie. Nou, ek het 'n lied wat ons gaan neem tot en met die nuus, om 12:30. Lekker, man. Yes.

0: Jy luister na Eden FM, tyd precies 1 uur, die volgende is in Afrikaans, goeiemiddag. Die eNATE stelsel is tans by de werking by die motorvoertuig, registratie en bestuurslicensie toetsentrum in Hibernia. Die Weskaapse departement van mobiliteit het bevestig dat die onderbreking weens een nationale stelselprobleem is. Daar is tans geen beraamde tyd wanneer die stelsel herstel sal wees nie. Lede van die publiek word ingelag dat dienste van eNATE benodig tot verdere kennisgewing geraak kan word. Amtenare sê, opdaterings sal verskaf word na mate meer inligting beskikbaar word en het om verskoning gevra vir die ongerief wat veroorsaak word. Die DA in die Weskaap het 'n dringende ondersoek geëis na 'n video wat op sosiale media versprei word en na bewering wys hoe 'n SA en W-lid 'n vrou in Tafelsig, Mitchells Plain, verbaal mishandel en fisiek aanrand. Die party sê die video blyk ook te wys hoe die lid na sy vuurwapen gryp voordat kollegas ingryp. Die DA het SANW en SAPD versoek om die betrokke lid te identifiseer en toepaslike disciplinêre of strafregtelike stappe te doen indien die bewering bevestig word. Die party sê sekuriteitspersoneel moet ten alle tye professioneel optree en burgerlikes respekteer.
1: The deployment of security forces in communities such as Tafelsig must be focused on protecting residents and confronting the real threats facing these communities, particularly gang violence, organized crime, and the proliferation of illegal firearms. Security personnel should not be turning their aggression towards the very civilians they are deployed to protect.
0: Vandag is die sperdatum vir SASSA begunstigdes wat steeds goue kaarte gebruik om na Postbank se swartkaart oor te skakel. Postbank het begunstigdes aangemoedig om die migrasie te voltooi om ontwrigtings by die toegang tot hul maatskaplike toelaas te voorkom. Meer as 1,8 miljoen begunstigdes het reeds oorgeskakel terwyl 10,000 steeds uitstaande is. Die kaart vervanging is gratis en begunstigdes kan uitgesoekte Shopify checkers USafe Begin Pay bokse en spaarwinkels gebruik. Hulle kan 1203-55-HUT skakel om 'n vervangingspunt op te spoor. 6 mense is in 2 afsonderlike ongelukke op die N2 in die Ooskaapse OR Tambo distrik dood. 2 mense is dood nadat 'n dubbel kajuit bakkie naby Fit wil buite Mtata omgeslaan het, terwyl 4 ander dood is, toe 'n Ford Ranger met 15 mense beheer verloor het naby Mahambeni buite Kumbu. Altesaam 15 mense is in die 2 ongelukke beseer. Die polisie het ondersoeke na strafbare manslag geopen. Die Ooskaapse LR vir vervoer en gemeenskapsveiligheid Koleli Ngata het beweerde roekelose en dronkbestuur veroordeel en motoriste aangemoedig om verkeerswette te gehoorsaam. President Cyril Ramaphosa sê, Suid-Afrika moet nou daarop fokus om elektrisiteit meer bekostigbaar, betroubaar en toenemend skoon te maak na verbeterings in Eskom se prestasie en die einde van ernstige beerdkrag. In sy weeklikse nuusbrief het Ramaphosa planne uiteengesit om die elektrisiteitssektor te hervorm deur groter mededinging in kragopwekking in te stel en of onafhanklike staatsbeheerde transmissiestelsel operateer daar te stel om die nasionale kragnetwerk te bestuur. Hy sê Eskom sal in staatsbesit bly terwyl hervormingswerk is en die nutsmaatskappy sy finansiële posisie sal beskerm. Die regering beoog om belegging te lok, hernubare energie uit te brei en elektrisiteitskoste vir huishoudings en ondernemings te verlaag. Laastens, die finansiële aanwysers, 'n rukkie gelede het die rand teen R16.17 teenoor die Amerikaanse dollar verhandel, die euro is teen R18.75 en die Britse pond teen R21.91, goud verhandel teen $4,424 en 40 cent per fyn ons, Brentolie staan op $90.04 per vat en een bitcoin verhandel tans teen $77,674.25. Dis op die einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die Eden FM nuusspan, bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna. Nou ja, toe welkom terug. Hier volg die weerverslag vir die Wes, Noord en Suid-Kaap vir vandag Maandag, die 31ste Augustus 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn, De Rust en Dysesdorp 721. Langs die kus George, Mosselbaai, Wilderness, Knysna, Sedgefield, Plettenberg Bay 1016. Essequal by 10 jaar was al in Heidelberg 719. Kannerland, Calitzdorp, Ladysmith en Zawar 620. En Swellendam 718. Uniondale 916. Hierdie weervoorspelling is aan die gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek al webtuiste by www.saweatherservice.co.za.

Goeiemiddag, jy is ingeskakel op Eden FM en jy luister na die program Geopende Hemel, Open Heavens. Dit is een gebedsprogram en word aangebied deur ons Eden FM voorbidders. Ek kuier vanmiddag saam met my suster Dorothy Cedras. As dit die eerste keer is wat jy ingeskakel is, nooi ek jy uit om saam met my te bid. Nou, ons gaan vanmiddag die Heere vertrou waar hy vir ons uitnooi om na hom te kom. Ons lees in Matteus 11 vers 28: Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, ek sal julle rus gee. 'N gekrakte riet sal hy nie breek, en 'n lampad wat rook sal hy nie uitblus, totdat hy die reg tot oorwinning uitbring nie. Nou, ons het hierdie afgelope tyd onluste beleef. Geliefdes het familie aan die dood afgestaan. In Matteus 24 vers 7 lees ons dat nasies teen ander sal opstaan en die een koninkryk teen die ander koninkryk, en daar sal pestsiektes wees.

aardbevings op verskillende plekke. Kom ek en u aanvaar vanmiddag die uitnodiging van die Here. Kom na my toe, almal wat vermoeid is. Vader, ons kom vanmiddag na u toe. Uitgeput moeg, met ons vervlenterde harte, Here, stikkend. Ons is dalk nie getref deur die onluste nie, maar daar het dalk iets in ons persoonlike lewe gebeur, wat ons neergevel het, wat ons gestroop gelaat het, maar U nooi ons vanmiddag uit om na U toe te kom. Here, ja, raak ons, maak ons stikkende harte weer gesond vanmiddag. Vader, ons voel dat ons het hier die krag om aan te gaan of om op te staan nie. Maar die woord in 2 Korintiërs 12 vers 9 sê, my genade is vir jou genoeg, my krag kom juist tot volle werking wanneer jy swak is. Here, baie dankie vir die krag van U, wat in hierdie tyd wanneer, waar ons moeg is, waar ons oorlaai is, waar ons U krag in ons lewens kan ervaar. Dankie vir die belofte, waar U ook sê dat een doffe lamp het sal nie uitblus en een geknakte riet sal nie verbreek nie. Dankie vir die belofte. Al voel ek nerf af my hart in stikke. Dankie Here, dat U vanmiddag vir so iemand hierdie belofte gee en vra om of haar uitnooi, kom na my toe. Ek wil jou vanmiddag vertroos. Ek wil jou vashou. Ek koester jou. Dankie dat U vanmiddag genesing bewerkstellig. In Jesus naam. Amen. Luisteraars, ek weet dat Abba Vader vanmiddag die onmondelike vir U kan mondelik maak. Van my kant af is het groetheid, mag die Here U ryklik seën. Totsiens.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag, wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter vervalle geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950, suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lund en Pieter van der Westhuizen.
2: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928. Ja, nee, maar dan Granville Jansen het ook daar van hom laat hoor vanmiddag. Nee, die tyd natuurlijk so 10 minuut oor hier van 2 uur. Ons keer saam tot en met so 3 uur. Ek sta natuurlijk in daar vir Dr. Willie Silje. So Doc gaan nou nie vandag saam met ons wees nie. Hy gaan nie vandag, is baie besig vandag. Hy gaan nie saam met ons keer nie. So ons gaan maar aan, sê ons nie. Ons hou maar die fort namens Doc, nee. Nou ja, welkom terug hier op jou stem in die paradijs. Baie dankie ook daar aan Jason Stanley, daar met my contact gemaakt het. Hy sê vir my, ja nee, wat se bas staan, maar in daar vir Doc, sê ek, ja nee, beslis broeder. Nou gepraat daar van een groot vriend, ook daar, Forever Greens het ook daar gewen, soos as top 4, die top 4 spanne, dink het is, laat ek net gauw bykie my bearings recht kree, so ek wil nou nie iets sê wat nou nie so is nie, maar laat ek net gauw bykie kyk daar, ek dink ek het so iets gesien, van waar die lockstands is, nee, met die spanne wat dan nou uitspelen gaan speel, nee. Ja, nee, groot sake, die top 4 spanne, huidiglik, ek gaan nou kyk, ek gaan my net bykie soek daar, maar ek het gesien, Brixton, na 7 wedstrijde is Brixton nummer 1, nee, ek wil nou nie uit my beurtheid praat, maar ek het gesien, Evergreens is nummer 4 daar by lys, en dan wil ek nog net vaststel, wie is aan die 2 spanne, as nog 2 spanne, in die middel daar, want daar gaan mekaar gaan aanvat hierdie week, nee. Maar ek, soos ek gehoor het, maar ek praat onder correctie, ek wil nou maar net zekerheid kry daarby, groot vriend, of hy nou saam met my gaan stem daar, broeder, of is ek nou iets wat ek nou uit my beurtheid praat, lyk vir my, kom ek nou na kant toe, kom ek maar gauw zeker daar. Lyk vir my, ek is nog al so deur mekaar, soos wat ek gedink het ek is nie, nee. Maar, ja, as kom nou na kant toe, ek wil net gauw zekerheid kry, ja, so mense, hier kry ek nou nie die saak nie. Goeie genade, maar ek dink ek gaan hom in die hande kree, man, ek gaan hom in die hande kree, dis een groot saak daar, jong, ja, nee, wat is het nou, is het nou, die SWD Superliga A, die top 8 spanne vir 2026, dis nou die final spanne, die, nee, die top 8, dis die eerste semifinaal, is Brixton, wat in eerste plek is, tans, hulle speel teen Evergreens, ja, lyk vir my Evergreens gaan, kom dienst doen hier in die oudsoring, nee. Die tweede semifinaal sal dan wees Barbarians, ek dink is Mosselbaai se Barbarians, daar het 'n groot brak, ja, dat is nou groot sake daar, joh, groot sake, en dan moet ek vir jou sê, dit beloof om 'n fantastische saak te wees, as jy 'n kranige rugby ondersteuner is, dan moet jy maar jou saak recht kry, joh, kom ondersteun jou spanne, kyk Evergreens, dit is nou die span van George, sal dan dienst doen hier, in die groter grootvoelparadijs op die plate, maar ek praat onder correctie daar, broeder, hoe sê jy?

0: lay sara
1: sene nga bro
0: nier wa ami lay biza riso hein sey khifonsa liflike maandag man wie dan nog op blou maandag dat so gaan aan die begin van die week nee pola ops hoor jy hierso sene nga my maat man ja nee maar ook die so evergreens het vir albei gaan stamp op ons vir die naweek op die plate my maat ja dat is hier vir oral
1: prachtig broeder
0: en veilig wees en allemaal wat deel het aan die semifinale is goed
1: ja
0: het
1: ja
0: elke prep elke klap en reis genade vir allemaal wat ver is Krenwol Jansen
1: Meneer is uit daar. So, baie dankie daar, broeder. So, ek was nogal reg daar, meneer Maltisho Evergreens. Dankie. So, hy sê, nee, Sebastien, jy het die waarheid gepraat daar, broeder. So, ja, dit gaat aanwees hierdie naweek. Jo, groot rugby, plaaslike rugby. En natuurlijk ook die SWD Arende, wat natuurlijk die saaks aanpas, eerskomende vrijdag aand. En soos u gehoor het, Alistair Melando het melding gemaakt daarvan. Hy sê, Sebastien, en even bring vir jou die wedstrijd rechtstreeks van Oud-Uniqua Park.
2: Ja, nie, hartelijk middag aan jou, Sebas, alle eerder vrienden, familie. Sebas, de hoek smel dit aan. Sy oor is by die radio, maar hy is druk aan die gang.
1: O ja, ja, nee, dit is baie waar wat jy daar sê, broeder. Ek weet ook van iemand wat ek gehoor het vroeger van, wat by die werk doenig is, nee. Maar snaaks genoeg, Kavoekie, hierdie persoon sê vir my, sy is daar op 'n stoel bezig, maar sy kan nie werk nie, want sy woelree op die stoel as gevolg van die Midday Connection. Wat sê jy, Pat?
3: Dit is Sebastien, goeiemiddag, al die barons. Ja, jy roer het, dit is Sebastien, jy roer het. Nee, ek wil ook aan samen die mannen stem, sê baie geluk vir Victor op sy verjaarsdag, man. En almal wie vir dag samen op verjaar, mag hulle geseende verjaarsdag het ook. Mag die Heere gee die begeertes van hulle hart
1: Patrikate
3: van vieren in die oorring.
1: Ja, dan groet ek ook daar van my groot vriend Ramona hier in Nysna. Ramona, groet ek daar aan jou vriendin. Ek hoop jy het een fantastische dag. Dan groet ek ook daar van Biodien. Biodien, hoe gaan het daar by die kabinet, jong? Nou, die nummer is 060-505-2693. 15 minuten oor die uur van 2 uur. Hartelijk goeiemiddag. Attention, attention. Welcome to an extended one.

Wat is die geheim agter die groei van jou welvaart, minder oor tydsberekening en meer oor die regte hulpmiddels en insig te gaan? Met Nedbank se online sê trading platform kan jou geld in plaaslike en internasionale markte groei. Alles gerieflik op een plek. Of jy nou jou portefeulje bou, diversifiseer of nuwe wêreldgeleenthede verken, jy het toegang tot spesialis insigte, maatskappy navorsing

kan neem. En jy het nie 'n groot bedrag nodig nie. Want suksesvolle belegging is nie raaiwerk nie. Dit gaan oor weldeurdagte keuses wat jy met verloop van tyd maak. Met die buigsaamheid om enige tyd, enige plek te belê, bly jy in beheer van jou finansiële reis. Registreer vandag op die Nedbank online share trading platform en neem die volgende stap na slimmer belegging. Vrywaring. Belegging hou risiko in. Bepalings en voorwaardes geld.

Ja, dit is wat ons vandag oor mekaar se lewens bid en oor ons eie lewe. Dat ons 'n nuwe seisoen in die dag sal aanbreek. Met die wil van die Here is dit môre 1 September en spreekwoordelik breek daar 'n nuwe seisoen aan. Dis 'n gebed van my hart dat daar ook 'n nuwe seisoen in jou lewe sal aanbreek. Hartlik goeiemiddag. Welkom by die Afternoon Drive. My naam is Paul Lamas. Ons is net weer terug nou na die advertensiebreek.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: As jy van oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in car wash en tire repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tyre Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
2: Het is moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martinsfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van een geliefde ervaar. RIP staan vir respect, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
3: Besoek Martin's Begrafenisdienste nou by CJ Langehovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafenisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw, of skakel ons by 044-690-7172.
0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
4: Okay, kom ons klim in hierdie maandagmiddag en hartelijk goeiemiddag, welkom by die Afternoon Drive.
5: Alright, jy luister na die Afternoon Drive op Eden FM met Paula Hopes, jou stem in die paradijs. Now to know, ek praat met jou.
4: Lekker Gabby Lou, Paula Hopes. Wat op goeiemiddag, Shante, welkom by die Drive.
6: Goeiemiddag, Anke Paul.
4: Middag.
6: Ek is op by Eden F, in Westdaken, by Paula Massenbegram. Kom ons begin. Mama vaart my huis toe.
4: Asseblief, mama.
6: Mama roep my thuis toe. Sing vir my, aguma, aguma, aguma, ma, aguma, ooh.
4: Lekker, Shante. A very good afternoon to you, Lima.
7: My name is Lima and I listen to Paula Hopes.
4: Lekker Libby, stay tuned. Ek heb vanmiddag saamgesteld met 060-505-2693.

0: Ook je noodwilders in de film. It is simply right with her eyes. I don't know if it's even in your mind at all.
1: Know your rights. Have you ever bought something that broke too soon? Been overcharged? Or felt treated unfairly as a customer? It's time to know where you stand. Tune in to Know Your Rights, the radio feature that empowers consumers with important information about their rights, how to avoid scams, and what to do when businesses fail to deliver. From refunds and contracts to lay-bys, warranties, and online shopping safety, we break it down in a simple and practical way. Because an informed consumer is a protected consumer. Catch Know Your Rights every Monday at 7:40 on Eden FM, informing, educating, and empowering our community.
2: Blossom Bloom Premium krye welstand. Kry 500 ml vir slegs R100 elk. King Bloom vir mans verhoog energie en stamina. Lady Bloom vir vroue balanseer hormone en verhoog bui en selfvertroue. Luna Bloom ondersteun vroulike varsheid. Ons produkte ondersteun algemene welstand en kan help met hoë bloeddruk, suikersiekte, astma, hartlywigheid en slapeloosheid. Gebruik ons produk of word 'n verspreider en sluit aan by 'n 6.8 triljoen rand industrie. Is jy moeg daarvoor om net van salades tot salades te leef? Hier is jou kans om deel te word van 'n wêreldwye vinnig groeiende industrie met 'n eenmalige beginbelegging van slegs R5000. Vir meer inligting skakel Betreesa Olivier, ons bestuurder by 063-344-3484. Die beste tyd om jou toekoms te bou is vandag.
3: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs, ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

Ok, ons gaan so 'n bietjie rustig raak, so net voor vier. Kom ons roep nader vir Michael Bolden. Met nog so 'n klassieke enetjie. Vandag is dit net goedjies wat ons ken, wat ons mee kan connect. Dis Michael Bolton, when I'm back on my feet again.

0: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 na middag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
1: Mr. Meat & George bring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou poppacks teen slechts R84,95 per kilogram. Mr. Meat Boerewors teen slechts R109,95 per kilogram. Mr. Meat Patties R84,95 per kilogram. Mr. Meat Rooiworsies R76,95 per kilogram. Chicken Leg Cortes R64,95 per kilogram. Heel of halve lam teen slechts R132,95 per kilogram. En kom plan speciale aanbod op Lean Mince. Koop 3 kilogram of meer vir slechts R104,95 per kilogram. Solang voorrade hou. Mr. Meat, ons is ook vir jou gerief. Besoek ons nou in die Budget Center in Weddington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas prijs op jou bord. Altyd teen die regte prijs.
2: Hier in die FM is maak gereed vir die gemeenskap dagboek. Dis nou 7 minute oor 4. Bly ingehaak en ingeskakel.
3: It is now time for the Eden FM Community Diary. Dit is nou tyd vir die Eden FM gemeenskapsdagboek.
4: The South African Cape Corps Military Veterans Association, the SACCMVA in NYSNA, there's a special invitation to a NYSNA Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Horney Sport Grounds from 10 o'clock. Be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Horney Sports Grounds from 10 till 2. Join P&A, Color Your World, with our Funky Socks Day on the 11th of September 2026. Rock your funky socks to yap our bright future. Join our course to inspire generosity and support 3 critical causes. Buy a sticker in store for only 10 rand or online. Wear your funky socks with us on the 11th of September 2026 and you support Breadline Africa, Rally to Read and Matlanga Abana, a voice for child abuse or voice against child abuse. Visit www.pna.co.za for more info. Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjie saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Sit daar lekker boerewoorsrolletjies voor Build It ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
5: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar. Sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgeving te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
4: Daar is nou speciale jazzklasse in George met die bekende danser Jacques Carnot, bekend as JC. Die volgende klas is op 5 September vanaf 3 namiddag tot 5 namiddag by die St. Mark's Kathedraal in George. R160 per klas en die eenmalige R150 registratie. Contact JC by 082-927-3922. JC by 082-927-3922. Die gemeente van die AGS Dijsseldorp in Kambanasie betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn munisipale area na hulle onderskrywe bijeenkomste. Maandag sal 'n interkerklike gebedsessie om 3 namiddag. Dinsdag plaaslike AGS Sistersvereniging bijeenkomst om 3 uur. Woensdag worship service om 6:30. Vrydag aande jeug bijeenkomst om 6:30. Saterdag worship team oefensessie om 3 uur en Sondag die kinderkerk om 9 uur en die erediens om 10 uur. Bijeenkomst het de Kambanasie donderdag om 6:30 en Sondag om 10 uur vanuit die Kambanasie gemeenskapscentrum. Gratis vervoer woensdag en Sondag vanaf Asla en Bokraal. Optelpunte by Asla by die woning van Sister Jolien Legransie, Volkskerk VGK en Lutherse Kerk in deze dorp. Die navraag Oudeling Gordon Afrika by 066-303-9441, Sister Sylvia Saptou by 073-597-9703 en Oudeling Ricardo Tambour by 078-529-0523.
6: Tannie Poppies, tuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland. Kyk die piering en piering weg, in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfyt met of sonder gemmer. Tamatie konfyt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike produkte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-997 of by 066-284-8825.
7: The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030.
3: Dit was die Eden FM gemeenskapsdagboek. Indien 'n kerk, skool, sportklub of gemeenskapsorganisasie van die dagboek gebruik wil maak, skakel asseblief die Eden FM kantore tussen 8 en 4:30 by 044-874-5085. That was the Eden FM Community Diary. If a church, school, sports club or community organization wishes to make use of the diary, please call the Eden FM offices between 8 a.m. and 4:30 on 044-874-5085.
2: Ons baie dankie vir die Eden FM gemeenskap dagboek, baie dankie. Die tydstap is nog so 14 minute oor 4 en jy is nog steeds ingehaak by jou drive.

about the moments that change us forever.

Net so, net so, Boeddha, vul, net so. Vat het starig, vat het rustig. Want nou, het is in al 5 en 5 uur, is het tyd vir die George Municipale Gleef, maar intussen kan jy nog lekker saamkeer. By my nummerkie hier in die atelier, 060-505-2690. Dis wat jy vir die ops kan kry. Ons praat saam tot 1 meet 6 uur. Maar tussen half 5 en 5 uur, is dit een groot eer en voorrecht vir my om oor te skakel na ons George Atelier, waar die George Municipale Gleef aangebied word en met trots geborg word dier die George Municipaliteit. Is ek al weer op pad na 5 September toe.

Dis jou stem in die paradys, dis hier in die FM, goeiemiddag en baie baie welkom. Dit is so bykans 24 minute voor die uur van 5 uur, hierdie tyd van maandagmiddag, gesels ons gewoonlik munisipale sake, en dit is deel van ons George Munisipaliteitsgleef, hier op hier in FM, jou stem in die paradys. Ons vertrou dat ons later sal gesels saam met my Rachel Williams, wat saam met ons gaan keier in die atelier. Ons gaan gesels een bykie oor George Libraries en National Book Week. That is also a very important initiative to encourage the nation to value reading as a fun and pleasurable activity. So dis deel van ons gesprek wat ons later gaan het ook saam met my Rachel Williams van die bibliotheek hier by die George Municipaliteit. Dis jou stem in die paradys, hierdie is hier in FM.

Wonderlike klank op jou stem in die paradijs, hier in FM, Jovan en Thelma met Rondom Tale Liefde. By ons by so kwart voor die uur van 5 uur, hier op hier in FM, jou stem in die paradijs. Hierdie tyd geleef, die George Municipale geleef, en ek is saam met, of keer saam met jou, Jason Stanley, in jou geselskap, tot en met 5 uur, of so net na 5, en ons gaan probeer om binnenkort te gesels, saam met my Rachel Williams, oor bibliotheke, en specifiek the National Books Week, of National Book Week, that we're going to have a chat about here on Eden FM, Your Voice in Paradise. Maar tot dan, maak ek vir jou muziek, en ons kan jou baie lekker saam, op die senders van Eden FM, jou stem in die paradijs.

0: Eden FM Oatsworn, 103.6 FM Stereo.
1: Thank you for giving to the Lord.
2: Die Volkskerk van Afrika in Oatsworn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Baie dankie Jason Stanley. Dit is Jason wat vandag vir ons die George Munisipale geleef van hanteer. Bly ingehaak en bly ingeskakel.
1: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datum vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
2: Mr. Meat in George bring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou poppacks teen slechts R84,95 per kilogram. Mr. Meat boerewors teen slechts R109,95 per kilogram. Mr. Meat patties R84,95 per kilogram. Mr. Meat rooiworsies R76,95 per kilogram. Chicken leg cotes R64,95 per kilogram. Heel of halve lam teen slechts R132,95 per kilogram. En kom kry ons speciale aanbod op Lean Mince. Koop 3 kilogram of meer vir slechts R104,95 per kilogram. So lang voorrade hou. Mr. Meat, ons is oop vir jou gerief. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas prijs op jou bord. Altyd teen die regte prijs.
3: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
0: Nogmaals baie dankie Jason Stanley dat jy vandag ons munisipale gelief hanteer het. Baie dankie Dok. Nou die paartjie, hulle is ook op die blomme toer, meneer en mevrou Cameron, hartelik goeie middag.
4: Hartelike goeie middag, panna, opske dops ingehaak en ingeskakel, wow, dis een prachtige dag, in die kant van Kakamas en die Noordkaap, choppa man, aan ons Eden FM maatjies, is hartelike groet daar in die Suidkaap, jy daar in die Suidkaap en ons in die Noorde, en al die vrouwe, ek weet julle, hierdie maand sommer ter deur geniet, speciaal daar, my mami Patricia Skoos daar in Mosselbaai, is hartelike groet. En al ons Eden FM maatjies, daar in die Monza, al die spanne in die Lies, hulle Eden sommer hartelike gepol op. Jy moet ook een prachtige en een geseende dag het. Ek en my prachtige vrouwtje in, ons is ingehaken, ingeskaken. Jy het een prachtige kakemas choppa.
0: Lekker man, lekker, geniet het, geniet het. Plukkie blommiekies. Goeiemiddag, oom Paul. Ek wil net vir oom Paul sê, oom moet een geseende dagje het. Daar in die Oudtshoorn studio. Baie lief vir jou en vir Jolien Makeer. Geniet die program, dit kom van El Jaden van Hoekwil. Baie dankie El Jaden, al die pad daar van Hoekwil. Ja, my tyd loop mooi, dit is nou by kans 15 minute, kwart oor 5 hier op jou Drive Time Show. En dis daai tyd van die middag. Loading beats in the track.

0: Nou, ek dink nie is een lady wat nou stil sit vir die naam, die Jenny Alipada van op Mosselbaai. Ja, die Touch Me Softly, hy doen het, joh. Ook wil ek net groete vir die Leroux familie daar in Deelweg, Oudtshoorn sê. Wees ingeskakel in die wonderlijke stem in die paradijs. Dat is hy, baie dankie. Na die advertentiebreek bring ek vir jou Mr. Spakumeru. Oh mense, ek love it you, Mr. Spakumeru. Everything will be okay, maar net na die advertentiebreek.
1: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek, sy grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
2: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
1: Michael Lund en Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
1: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
4: Mr. Beat in George bring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou poppacks ten slechts R84,95 per kilogram. Mr. Beat boerewors ten slechts R109,95 per kilogram. Mr. Beat patties R84,95 per kilogram. Mr. Beat rooiworsies R76,95 per kilogram. Chicken leg cottes R64,95 per kilogram. Heel of halve lam ten slechts R132,95 per kilogram. En kom kry ons speciale aanbod op Lean Mints. Koop 3 kilogram of meer vir slechts R104,95 per kilogram. So lang voorrade hou. Mr. Meat, ons is ook vir jou gerief. Besoek ons nou in die Budget Center in Weddington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas prijs op jou bord. Altyd teen die regte prijs.
0: Ja, soos beloof, keer ons nou saam met Mr. Spakumeru. Hier die ene keer deel geword van die speelhuis van die afternoon drive. Everything will be okay.

Dit is 5:30, hier is die nuus hoofstukke. Ek is Celeste Tobani, goeiemiddag. Die drie verdagtes wat in verband met die moord op die Nyasa raadslid en voormalige burgemeester Aubrey Chengwa in hegtenis geneem is, het vandag al tweede verskyning in die Nyasa Landdroshof gemaak. Nyasa munisipaliteit sê die veiligheid en sekuriteit van inwoners en besoekers bly 'n topprioriteit na 'n reeks moorde wat verlede week in die dorp plaasgevind het. Altesaam 144 mense het verlede week mediese en tandheelkundige sorg ontvang tydens 'n uitreikprogram wat deur Pediatric Care Africa by Swartberg Country Menne in Makiesrivier naby Oudtshoorn aangebied is. Lede van die Atlantis Misdaadvoorkomingseenheid het Vrydag 2 tieners in hegtenis geneem vir die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen by 'n hoërskool in Ermeslaan, Atlantis. In die Weskaapse premier Ellen Wendy en die provinsiale LIR vir polisietoesig en gemeenskapsveiligheid Arno Maree het die afname in moorde wat gedurende die eerste kwartaal van die 2026-2027 boekjaar in die provinsie aangeteken is, verwelkom. Dit is die einde van die nuushoofstukke. Eden FM met 'n volledige bulletin wat volg om 6:00.

Baie dankie Seles Babani vir die hooftrekke om 5:30. Daar's 'n nommertjie wat ons ewe skielik net laat stil raak het. Nee, kom ons bring hom terug. Kom ons bring hom terug. Hier is DJ Toy en Mr. Moody. Dit is die brief van 'n brief.

0: Lickham on another level, right here on your Drive Time Show. I don't want to be alone no more. Ja, vanmorgen gaan het net oor Feel Good Vibes, lekker music. En ons sit enige kleren in die maandag, net wat jy wil. Sy sê vir my en ek sit hom in haar. Hoe sê jy nou, Kimboks? Praat met my.
1: Ja, nee, die sel aan jou, Grenwell. Mooi aantje vir jou ook. Veilig wees. Veilig wees, Marta.
0: Prachtig, prachtig, prachtig. Ja, kom ons vibe. Kom ons vibe hier in FM.

0: Ek weet jy of jy nou in nood gaan deurkom en maak het, na die burgemeesteres van Volmoed het vir ons een stemnote gestuur.
1: Ever you're in my arms again, this time I hold you forever.
0: Sing it.
1: If ever you're in my arms again, this time I hold you much better, this time will never end.
0: Oh, Katina van Volmoed, jong, nee, kijkie, there can only be one. Baie dankie, Katina, dat jy ons maandagmiddag so afgesluit het hier op die lughawe van Eden FM, jou prachtige stem in die paradijs. So ja, dit is nou inderdaad, is dit groetheid van my kant af. Baie dankie, dat ons saam kon keer. Dit was vir my groot eer en sal altyd vir my wees. Pere lekkerte. En onthou, met die wil van die Here, ja, sien en hoor ons mekaar, wie môre so, wat moet jy doen? Wees net lief vir mekaar en wees daar vir mekaar en maak die beste van elke God gegewe oomblik. Because our last moment can be our last moment. Take good care and be lekker.

0: dat net Katrina wat dat kan doen, Mr. Paula, dat net sy wat dat kan doen. Die kijk ik ook nou in bij die huis, maar mijn oor is nog steeds bij die radio.
1: Lekker gewoeks. Dito, was ik hem. Eran FM, dit is nou precies 6 uur. Hier is Sales Babani met jou hoofbulletin om 6. Sales bring vir ons die nuus, die weer en die markaanwysers in Afrikaans. Hartlik goeie naand, Sales Babani. Al die pad vanaf Nuisna, tuinroute, Weskaap, Suid-Afrika. Onthou net na die antwoorddenking is dit tyd vir winde van verandering en Cyril Williams is meer as gereed.

Goeienaand en welkom by die nuus om 6, ek is Celeste Toabani. Die drie verdagtes wat in verband met die moord op die Nysa raadslid en voormalige burgemeester Aubrey Chengwa in hegtenis geneem is, het vandag al tweede verskyning in die Nysa Landdroshof gemaak. Die regsverteenwoordigers van Wusumzi Gungu, Tobelane Lake en Lonwabo Faleni beweer dat beskuldigdes 1 en 2 in aanhouding gemartel is en het versoek dat hulle na 'n mediese fasiliteit geneem word om ondersoek te word. Die drie staan tereg op aanklagte van sameswering om moord te pleeg en poging tot moord. Die hof het gehoor dat beskuldigdes 1 en 2 vorige veroordelings het. Die saak is tot 11 September 2026 uitgestel sodat Faleni om borgtog kan aansoek doen. Die 48-jarige Chengwa is op 19 Augustus 2026 doodgeskiet terwyl hy op pad huis toe was. Nysa munisipaliteit sê die veiligheid en sekuriteit van inwoners en besoekers bly 'n topprioriteit na 'n reeks moorde wat verlede week in die dorp plaasgevind het. Drie lede van die African National Congress is in afsonderlike voorvalle vermoor wat tot groter kommer in die gemeenskap gelei het. 'N Polisiekaptein en 'n verdagte is woensdag ook tydens 'n operasie wat met die ondersoeke verband hou dood. Die munisipaliteit sê hy werk saam met wetstoepassingsagentskappe en ander belanghebbendes om veiligheidskwessies aan te spreek en pogings te ondersteun om stabiliteit in Nysna te handhaaf. Altesaam 144 mense het verlede week mediese en tandheelkundige sorg ontvang tydens 'n uitreikprogram wat deur die Pediatric Care Africa by Swartberg Country Menne in Matiesrivier naby Oudtshoorn aangebied is. Die inisiatief is gereël nadat die gemeenskap vir 'n lang tyd afgesonder was na swaar reën wat aansienlike skade in die gebied veroorsaak het. Rotstortings sê die pad heeltemal versper wat Matiesrivier van omliggende gemeenskappe afgesny en toegang tot noodsaaklike dienste beperk het. Die uitreikprogram het inwoners van broodnodige gesondheidsorg voorsien terwyl toegang tot die gebied steeds deur die gevolge van die onlangse erge weer ontwrig is. Lede van die Atlantis misdaad voorkomingseenheid het Vrydag 2 tieners in hegtenis geneem vir die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen by 'n hoërskool in Hermeslaan, Atlantis. Die lede het 'n deursoeking op die skoolterrein uitgevoer nadat hulle 'n wenk oor 'n vuurwapen ontvang het. Hulle het die vuurwapen in 'n rugsak gevind en twee verdagtes onderskeidelik 16 en 18 jaar oud in hegtenis geneem. Verdere ondersoek het aan die lig gebring dat die vuurwapen aan 'n oorledene persoon behoort het. Die polisie doen 'n beroep op lede van die publiek om vuurwapens van oorlede persone aan die owerhede te oorhandig, aangesien onbeveiligde vuurwapens bydra tot die mees gruwelike misdade wat in die samelewing gepleeg word. En om hierdie bulletin mee af te sluit, die Wes-Kaapse premier Ellen Wendy en die provinsiale ELR vir polisietoesig en gemeenskapsveiligheid Arno Maree het die afname in moorde wat gedurende die eerste kwartaal van die 2026-2027 boekjaar in die provinsie aangeteken is, verwelkom. Die jongste kwartaallikse misdaadstatistieke toon dat moorde in die provinsie afgeneem het van 1148 sake tussen April en Junie 2025 tot 1071 sake gedurende dieselfde tydperk in die huidige boekjaar. Landwyd het moorde met 5,9% afgeneem. Wendy sê hoewel hierdie afname bemoedigend is, bly die vlak van geweld in die Wes-Kaap onaanvaarbaar hoog. En daarmee die einde van die 6:00 nuus onder redaksie van die Eden FM nuusspan. Eden FM met 'n volledige Engelse bulletin môreoggend om 6:00. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Toabani, die weer volgende nuus hierna. En
nou 'n kykie na wat die weer vir ons inhou vir vanaand en môre Dinsdag die 1ste dag van September 2026. Oudtshoorn Rustenburg 7 met 'n maksimum van 24. George Mosselbaai, Wildernis Nysna, Sedgefield en Plettenberg by 10, 16. Albertina, Riversdal en Heidelberg 7, 21. Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 6, 25. Swellendam 8, 21 en Uniondale 7 met 'n maksimum van 25. Vir meer inligting oor die weer kan jy die weerkantoor se webtuiste besoek by www.sawweatherservice.co.za.

Daar in Matteus 5 vers 13 sê Jesus, julle is die sout van die aarde. Julle is die sout vir die aarde. En dit is elkeen van ons wat in Jesus glo, het daar die vermoë om sout te kan wees. Dit gee ook vir ons 'n lewensdoel om na te strewe. Dit is die geheim van die lewe, is om iets te wees vir Jesus. En mense sal as gevolg van die feit dat ons die sout vir die aarde is, sien hoe afhanklik ons van God is. En hulle sal daardeur sien hoe God vir ons versorg. Hulle sal sien dat ons sagte harte het, dat ons sagmoedig is, 'n soeke het na dit wat reg is, 'n deernis hê vir ander mense wat swaar kry, rein wees in jou diepste hartsgedagtes, 'n soeke na ware vrede hê, vervolging verdra omdat jy doen wat reg is, belediging en beswaddering verdra omdat jy in Jesus glo. Dit sê Jesus is die geheim van die lewe. Dit is die ware diep vervulling wat 'n mens na smag. Dit is wat jou vol maak, wat jou heel maak as 'n mens. En as dit nie vreemd genoeg klink nie, gaan hy voort hier in Matteus 5 en dan daar vanaf vers 13 tot 16. Dit gaan oor dat jy die sout vir die aarde is en die lig vir die wêreld is. Jesus sê van homself ook dat ek is die lig van die wêreld. En as ons Christus in ons het, dan word ons ligdraers en word ons deel van hierdie lig van God se heerlikheid. Ons word die afskynsel van sy heerlikheid. As ons hier kyk, dan sê Jesus dat die sout van die aarde is sout wat smaak gee. Dit is 'n stelling wat hy maak, wie en wat ons is. Nou, as ons na sout kyk, het sout wonderlike attribute. Daarmee gee natuurlik 'n geestelike betekenis aan hierdie beelde, dat ons ontsettend kosbaar is. In Bybelse tye was mense betaal met sout, dit was 'n betaalmiddel. Daar kom die spreekwoord vandaan, julle is julle sout werd. En sout gee smaak, sout keer verderwing en sout bring lewe. Die aarde het ons nodig en kan nie sonder ons bestaan nie. Ons het 'n onmisbare plek in hierdie wêreld.

0: Winde van Verandering, een program gefokus vir mense met gestremdheid. Ons deel hartseer, ons deel pyn, ons deel oorwinnings. Ons vertel ons story, gee waardevolle inligting. So wat is jou story? Skalke gerus mondig tussen 6 en 7 op Eden FM. Winde van Verandering, saam met my, Cyril Williams. Goeienaand en baie baie dankie as jy ingeskakel is ons program Winde van Verandering. Saam met my Cyril Williams. Nou ja, my gaste is aan my ver regskant is Cherline Wessel. En sy gaan 'n bietjie haar storie ook vertel. Dan het ons vir Esu, Dr. Esu Willemse. Ek dink dokter wil ook graag Williams wees, né?
1: My broer is eintlik Williams. Ek kan nie dit verstaan nie.
0: Nou ja, maar vriende, baie baie dankie dat julle ook julle storie kon vertel en ook die mense, ons luisteraars wat so getrou luister, ook vir hulle platform gee of oorgee om te luister van die impak wat julle op ander mense se lewens het. En ek vrou dat ons gaan 'n baie sinvolle geselskap het.

0: en die impak wat dit gemaak het en die dier lesse wat ons gelees het, geleer het daardeur. Kom ons spring gou weg met Sirleen. Kom vertel ons net so gou bietjie, wat doen jy, wat gaan jy doen, wat wil jy nog doen? Jy het so baie, jy hardloop op en af.
1: My naam is Sirleen Wessel, 40 jaar oud, gebore hier in George. Ek het baie hopes en dreams gehad. Ek het 'n lange lysie gehad en ek het hulle almal geachieve. Ek werk nou aan my nuwe lysie vir my nuwe seisoen. Ja, en my hartse begeerte nê was altyd toe ek 'n kind was om 'n salon te hê. Ek weet nie hoekom nie. Maar nou na al die jare besef ek hoekom. Want dit is 'n gift wat die Here vir my gegee het en ek het dit gemultiply en nou dat ek ook van die Bybelskool afkom het ek ewen nog 'n nog beter understanding van hoekom en waarom die Here vir my die gawe gegee het en hoekom ek nou nog met kliënte sit elke dag en ek doen nog hulle voete op nê.
0: Ja, dat voete.
1: Ja, so is 'n groot voorreg vir my.
0: Baie dankie. Dr. Yusuf.
2: Baie dankie. Laat ek eens toe gee my toe geleentheid om vir die luisteraars naam te sê.
1: Yes.
2: Hartelike naam in julle,
1: yes,
2: lekker is koud, maar ons is warm in die huis.
0: Yes.
2: So baie dankie dat ek vanaand so 'n bietjie oor myself 'n klein kort synopsis van myself kan gee. Ek is my naam is Esau en my van is Willemse. Ek is opgelei in die trauma, maar ek is ook opgelei as het aan die theologie. Ek is ook 'n gelegitimeerde dominee. So ek is baie dankbaar ook vir die genade wat God my gegee het. Ek is ook verbonde aan twee organisaties. Die een is IE Life Management Services. Ek dink ons hier in die George omgeving en in die tuinroute, ons weet wat ons doen. Ek en 'n sielkundige werk saam waar ons baie mense op 'n daaglikse basis hanteer. Dan het ek my eie besigheid ook.
0: Okay.
2: My eie besigheid EWC Services, my voorletter van my naam en my van en dan die services. So ek is ook 'n senior pastorale berader wat verskillende issues hanteer, byvoorbeeld uitbranding, stres. Ons kyk deur die lens. Ons kyk deur 'n lens van die skrif. Ons kyk die mens in sy totaliteit. Ons het so 'n klein verskil luisteraars, 'n verskywing. In die sielkunde en die psigologie praat ons van kliniese diagnose. Maar in die pastorale begeleiding praat ons van 'n pastorale diagnose met God as die middelpunt. Want ons kyk die mens in sy totaliteit, liggaam, siel en gees.
0: Yes, natuurlijk, mooi. Maar Sirleen, verduidelik gou, jy het 'n paar projekte wat jy ook behalwe jou haarsalon wat jy so mooi bestuur. Ek was by geleentheid, dink ek was verlede week, was ek goed daarin. Maar gaan gewoon net deur jou die res van jou aktiwiteite.
1: Okay, ek het die salon waar ek nog vir die training op doen. Ek is in partnership saam met George, die jeugkantoor, moeder Sofiela. En wat ek doen daar so saam met die produkte wat hulle vir my gee, hulle gee produkte, 'n sekere hoeveelheid en dan die minder bevoorregte meisies in George wat nou regtig weet wat ek kan doen nie, hulle kom, mense stuur hulle name vir my deur, ek maak kontak en dan gee ek vir hulle free training. Meeste van hulle het hulle eie besigheid en is 365 jong meisies later, hulle kan op ander plekke gewees het, maar deur dat wat God moontlik gemaak het, het hulle ook sukses behaal. En ek kon geestelik hulle ook ingehaak het, nie net vir hulle 'n skill aangeleer het om independent te raak nie, maar ook om vir hulle te help heel. En dan in die gemeenskap doen ek baie gemeenskap werk. Ek is deel van Legally You, Team Strong Women. En dit is Legally You supply die gemeenskap met interdikte, alles wat hofbevel en enige regshelp wat jy nodig het, even as jy geabuse word in die huis en jy het help nodig, Legally You is daar. Team Strong Women is 'n groot support system, free counseling. Hulle help ook in sulke gevalle kinders, jong mense en dan ook jong meisies en dan ook getroude vroue en dan ook manne wat seer gekry het in die lewe.
0: Ja, die manne kry ook diep seer.
1: Ja.
0: Ons kry diep seer. Dok, ja. Lig net bietjie vir ons die sluier daar rondom daai gedeelte, want ek sê nou so geraak aan die geestesgesondheid ook.
2: Geestesgesondheid is 'n baie belangrike saak. En daarom moet 'n mens maar kyk aan jou geesteswelstand. Want die omstandighede by die samelewing, daar's verskillende

0: verskillende effekte wat die mens raak. Mm. Wat jou die balans, jou van balans kan bring. En daarom moet ons in therapie help ons jou om dan weer jou balans te herwin. Mm. Jou evenwig te herwin. Yes. Ja.
1: En die ander punt wat ons ook want geestesgesondheid is een van die punte of een van die hierdie dinge wat ons baie keer miskyk, omdat ons dit nooit regtig kan sien nie, want jy sien die volledige ou, maar jy weet nie wat in die ou se kop en binne in sy hart aangaan nie.
0: Ja.
1: Maar nou, hoe kry jy my is die ou weer op 'n punt wat hy uit hy gleef uitkom in terme van geestesgesondheid. Sy mental health, hoe kry ons om die beste manier want ons allemaal het die toegang tot dokters en fysio's of wat ook al die geval is nie.
0: Ja. Ek kyk, therapie is een voertuig.
2: Mm.
0: Is een voertuig om iemand te laat praat. Om net te ontlaai.
2: Ja.
1: Ja.
0: Dit is therapie in op zichzelfs. Maar ons weet dat ons baie van ons mense is bang om 'n berader te gaan sien. En maar dit is die, jy hoef nie ons wil hê jy moet dink jy's siek as jy berader kom sien nie. Ons moet oor alles kan praat.
2: Ja.
1: Yeah.
0: Binne die terapiekamer.
2: Yes.
0: Binnen die therapiekamer. En is beter om te ontlaai en hy gewig van jou af te gooi. Dan voel jy soveel beter.
2: Mm.
0: Dis soveel beter, want ons het een geweldige klomp mense, ons noem het walking wounded.
2: Ja.
0: Mense wat gewond in die samelewing rondstap.
1: Ja.
0: Is maar net een masker wat ons dra.
2: Mm. Mm.
0: Maar een dag moet jy gaan stilsit en vir jouself sê, ek moet my hierdie issue op die tafel plaas. Yeah. Gewoonlik sê ek my kliënte, kom ons het die sake eerlik op die tafel, dan haal ons het een vir een van die tafel af, dan maak ons daai gordyn op daardie sake toe.
1: Yes.
0: Ons noem het afsluiting, om closure te kry.
1: Yes.
0: Dan kan jy vorentoe beweeg.
2: Yes.
0: En dan kan jou gesond, jou geestesgesondheid, kom weer na waar het voorheen was.
1: Ek weet nou baie mense, ek sê altyd, om gestremd te wees, of het nou fysies of geestes is, dis nogal een diersaak. En as een mens nie weet waar naartoe om te gaan nie, dan verval jy verder in so geleef. Die ander ding van geestesgezondheid, is dat wanneer ons, baie mense sê, nee, maar hoef jy na een professionele ou te gaan, kan ek jy net maar by my vriendin gaan afpakkie. Want die ander ding is, die vriendin het ook haar beste vriendin vir wie sy dit nie wil vertel.
0: Ja.
1: En dan word die privaatheid van so, van jou pasiënt word dan ook geskend.
0: Ja. Somtijds, ek sal sê, ek weet nie wat gaan Saralien sê nie, maar wat ek sal sê is dat een mens moet een confidant het.
2: O ja.
0: Iemand wat een vertrouweling vir jou is. Maar die persoon moet kan, waarlik waar, die vertrouweling wees, wat dit wat jy met hom deel, of met hom en haar deel, dat het tussen julle twee bly. Dit is een belangrike issue.
1: Ja.
0: Maar as jy dit nie kan doen nie, dan is dit beter om na iemand wat neutraal is,
1: yes,
0: te gaan.
1: Ja.
0: Een opgeleide professionele berader.
2: Ja. Mm.
0: Dit kan een berader wees, dit kan een pastorale berader wees, dit kan een sielkundige wees, of wat ook al. En ek sal dan so 'n persoon aanmoedig om liefers daar te gaan praat, want daar word jy deur 'n kode van vertroulikheid.
2: Ja.
0: Jy moet dit handhaaf, dit is baie belangrik.
1: Baie beskermend.
0: Ja.
2: Shirley? Ek stem 100% saam met wat dokter sê, is beter om na iemand toe gaan, is beter om na iemand toe te gaan vir help met sulke tipe probleme na die professionele mense toe, want as jy byvoorbeeld met 'n verkeerde persoon gepraat, kan jy meer skade aangedoen word en jy kan nog verder getraumatiseer word in die proses en jy kan nog meer skade in jou siel, die wond kan nog groter gemaak word. So is beter om met ons wil altyd ons hoop in ons vriende sit, Maar ongelukkig in vandagse tyd kan ons nie meer ons hoop in ons vriende sit nie. Ons dink ons het sommige tye besties, maar dan as hulle nou nie besties is, so is beter om na professionele mense toe te gaan, sodat jy gouer en op 'n goeie kwaliteit gesond kan raak, sodat dit goed kan wees in jou siel.
0: Ja.
1: Ja, in jou siel.
2: Ja, die siel.
1: Baie belangrik.
0: Ja. Die siel, ja. Is baie belangrik.
1: Dok, ons het nou so geestesgesondheid gepraat, maar wat is die ander belangrike
0: saak,
1: ja.
0: Aangeleentheid.
1: Ja.
0: Die ander belangrike aangeleentheid is ons word gedurig deur, word ons getraumatiseer. En ek dink die luisteraar verstaan, ons word as gemeenskap getraumatiseer, maar ons word ook getraumatiseer as ons word getraumatiseer as individuele mense. Byvoorbeeld, jy kan skielik iemand aan die dood afstaan, dis ook trauma.
2: Dit is, ja.
0: Dis trauma. Jy kan deur 'n geweldige egskeiding gaan. Dis, want trauma is het, egskeiding is 'n trauma stresser.
2: Dit is, ja.
0: Ons hoor van, as jy Johannesburg en Pretoria en Kaap toe gaan, hijackings. Dis trauma.
2: Ja.
0: Maar wat ons uit die oog uit verloor, net om 'n operasie te deur te gaan, te deur te loop, en 'n diagnose op jou wat sê jy met jou been moet geamputeer word, is geweldige trauma.
1: Of net, ja. Of net, jy het soveel tyd oor.
0: So jy het soveel tyd oor.
1: Jy moet jou goed agter mekaar
0: kry. Dis geweldige trauma. Nou, miskien, as jy my gaan toelaat, asseblief, leier hier binnen Cyril, van hierdie program, wil ek net iets praat oor trauma as jy my gaan toelaat. Ek wil praat oor normale trauma, dat die luisteraar dit verstaan, dan wil ek praat oor emosionele trauma.
2: Ja.
0: Nou, normale trauma, ons moet onthou, die brein is die beheerstasie van ons totale menswees, lichaam, gees en siel.
2: Yes.
0: Die brein is die totale beheerstasie daar. Alle gedagtes en gevoelens en gedrag ontstaan in die brein.
2: Ja.
0: Ons te wonderlik, hierdie 3 kilogram skil, sjoe, is een wonderlike iets.
2: Ja.
0: Met sy breinmassa binnenin.
2: Yes.
1: Uit baie om te stoor.
0: Ja. Uit baie om te stoor. Die manier waarop die brein normale geheue en emosionele trauma hanteer, verskil totaal. Ons noem normale geheue, Cyril, normale geheue word op 'n ordelike manier gestoor, soos jy jou files in 'n kabinet stoor, of soos jy jou files op jou computer, jou PC file, daar. Dit word gefile ordelik. Met ander woorde, ek gaan gou so 'n paar illustrasies maak. Jy weet waar jy skool gegaan het. Jy kan dit gaan haal en sê, ek het by Bersig, of ek het by George High, het ek gematrikuleer. So jy kan hy file uithaal. Jy kan sê, ons het so 'n kar gery, so 'n rooi kar. Ons het 'n Jetta gery, of ons het 'n Duster gery. So dit is normale geheue. Die ander een is jou emosionele trauma. Ek wil net gou dit verduidelik, want dit is waar die kruks van die metel lê. Emosionele trauma geheue word nie op 'n ordelike manier in die brein gestoor nie. Sien, dit word nie op 'n ordelike manier gestoor nie. Hierdie herinneringe word afgekamp en is gevolglik nie geliaseer in die langtermyn geheue nie. Luisteraars moet dit verstaan. Traumatiese gebeure of geheue laat die persoon dikwels soos 'n ander persoon voel.
2: Dat is so.
0: Trauma laat jou soos 'n ander persoon voel. Wat is emosioneel?
2: Ja.
0: Dit is asof daar tydens trauma iets met hom of haar persoonlikheid gebeur. En hierdie ander persoonlikheid word ervaar sodra herinneringe, sodra daar die herinneringe getrigger of afgesneller word. Daar's 'n sneller wat het aanhuts.
1: Yes.
0: Ek hou van hierdie gedeelte wat ek hier voorberei het. Die traumatiese verweer, trauma geheue verweer nooit nie. En is baie onstabiel. Jou trauma bly daar en hang daarso. En is onstabiel.
2: Dit is.
0: Eendag is het hoog, die volgende dag is het laag. Ander dag kan jy met mense gesels, morgen is jy heeltemal 'n ander persoon.
2: Yeah.
0: Nee?
1: Grens
0: dit, ja.
1: Okay, grens dit nie baie, betekent na, baie, wat is dit? Die ander,
0: Die
1: bipolair.
0: Bipolar. Oh, is bipolair.
1: Bipolair, yes.
0: Ja, bipolair. Okay, die geheue bly naby die oppervlak van die bewussyn en kan makkelijk ontketen of afgesneller word deur herinneringe aan die trauma of self dinge wat met die trigger geassosieer kan word. Daar is die twee.
1: Yes. Maar nou, Cheryl, yes. Voor ons advertensiebreek gaan, jy het werk ook met baie jong mense.
2: Ja.
1: Vind jy dieselfde probleem, want jong mense maak nie sommer oop by ander mense nie, hulle is baie hulle kap toe.
0: Ja.
2: Gelukkig sit ek hier met die probleem hier. Al die jong mense wat pad stap saam met my, na die tyd is hulle altyd beter, weergawes van hulle self, want ek weet wat het is om los te voel as 'n jong mens. Jy weet nie kom jy of gaan jy nie, en dan ook soos dokter genoem het, baie van ons jong mense is in survival mode en society sit 'n label op ons. Maar ons weet self nie wat met ons aangaan nie. Ek het nie geweet ek was getraumatiseer nie. Ek het gedoog, ek is maar net 'n sterk meisie en ek moet altyd sterk wees hier buite en dis ek daai. Maar toe ek stil raak, toe besef ek nie, dit is ek die nie. Toe ek vir counseling gaan en al die regte help kry by die dokters, toe besef ek, dat was nooit ek daai nie, ek was in survival mode, ek het seer gekry in die huis, en nou is ek 'n tafelkoekie buite ook, ek is net reg vir enige iets, want is my werk, my brein het my laat verstaan, ek moet my beskerm om elke hoekie en draaitjie, maar dit is nie, wat, dit was nie my, dit was nie die waarheid nie. En toe ek vir die help gaan, toe sien ek die lig aan die einde van die tunnel, en ek sien myself deur 'n ander oë, en ek stem saam met dokter, emosioneel is amper soos jy train jou ouderdom op. He. As jy seer gekry het op 3 jaar oud, dan respond jy op 33 soos 'n meisiekind wat 3 jaar oud is. En dat is, wanneer jy gesond is en nog nie gesond is, dat is die verskil, emosioneel en mentally, analyse jy nie goed soos wat jy dit moet analyse, en jy sien nie dinge soos wat jy dit moet sien nie, en dit kan sommige tye, jy kan jou eie blessings blok so. Jy blok jou eie blessings so.
1: Absoluut, absoluut. Nou ja, so praat Cherylene Wessel en Dr. Jesu Willemse, net die naas ons terugkom, na ons 'n musiekbreek.

0: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ons by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan, skakel jou hand. Wacht, hier is sy nummer, 083-710-7983.
2: Highway Fisheries, vir die lekkerste vis en chips in George.
3: Pastorale therapie.
4: Ja, ons is terug, ons program Winde van Verandering. My gaste, Dr. Esu Willeman, Willemse. Willer is die Wildtuin, kry jy nie. En dan, Sirleen Wessel. Nou ja, groete dan ook aan die Michaels familie daar in Nysna, Anthony Kap, hy en sy mense daar, wat groot Allblek man, die man het my, die heel week het hy my getraumatiseer, met Allblek en geïntimideer, as net Allblek voor, Allblek achter. Nou ja, Alfonso Brown, hy moet by dan, hy sal my moet dringend skakel, as Anthony Kap, as jy omdalk in die handen kry, laat weet net vir my, of laat weet vir Fonny, hy moet my skakel asseblief. Nou ja, ons het nou deur een van die vensters gepraat, ja. van geestesgezondheid. Maar geestesgezondheid, wanneer ons by die lyn kom, waar ons sê, ons kan nie meer nie. Ek het hulp nodig. Dan, partykeer is het die geestelike, die pastorale versorging, ook die sê, is so belangrik, want partykeer die kerk weet nie alles wat ons kan toemaak nie, en ons beskerm nie.
3: Ja.
4: En die kerk het ook maar sy beperkinge, want daar selfs is ook maar mense wat nie, hulle wil hulle inlaat nie.
3: Precies.
4: Niemand wil hulle inlaat nie. Nee. En dan probeer jy maar nou worstel deur hierdie trauma, want jy dink jy gaan het self oor die weg kom.
3: Ja.
4: En partykeer drink jy maar 'n kruie of 'n bossie of 'n whatever en net vir kalmeer.
3: Ja.
4: Ek het nou 'n keer toe gee vriend vir my, hy gee my van die bossies, hy sê man, die ding laat jou net kalmer maak. Toe drink ek maar die goed en ek weet nie of my regtig kan bietjie laat kalmeer het nie. Maar nietemin. Bipolar en ons het nou genoeg van bipolar is en 'n mens kan sien dat vir al die familie, tel het baie gauw op, hier is daar maar nie iets lekker nie. Jou geestesgezondheid hang ook baie keer af van die trauma by geboorte,
3: vooral post.
4: En vooral wanneer daar complicaties met geboorte,
3: ja.
4: Waar mama, waar daar complicaties, moontlike alkoholsyndroom, babiekie, moontlike autistische seentjie, wat pa vooruitgesien het, en die ander die vreemde ding wat nie meer so vreemd is nie, wanneer pa weghardloop van die verantwoordelikheid. So Sirlees, as jy dalk weet of as jy dalk kan hoe kan ek sê, is net met die gedagte, ons hoor graag van jou.
5: Ek kan praat van 'n persoonlike punt uit. Ek het my pa verloor toe sê ek baie jonk, en my ma het ook deur baie dinge gegaan in die lewe, wat het die vir so makkelijk gemaakt het, om die kinders groot te maak, saam met wie sy achtergelos is. My pa is sommer net so weggevat, en ek moes vandag groot raak, en ja, dit is 'n scary wereld, dokter. Sy voel baie alleen, en baie lost, en sy voel nie beskermd nie, en nou nog met extra seer wat in die huis in aangaan, vir een meisiekind is het dubbele seer.
3: Is hy
5: net trauma van jy pa verloor, trauma van jy abuse, jy word abuse lichamelijk, emotioneel, mentally en geestelik, word al lelike goed aan jou gesê nie. Maar jy verloor die stukkie groei wat besig was om te prosper as 'n kind, gaan jy doodstelselmatig. En die goed wat in jou kop afspeel is baie, baie gevaarlik. Ons kan nie meer stil bly oor die dinge nie. Mm-hmm. Dis hoekom ek en dokter ook besluit het, ons kom by, by mekaar. Roots to Wings is een van die projekte wat ons saam gaan aan werk. Dat is vir kerke, vir skole, vir enige type probleme, even in die huis, even vir families ook. Daar is kampe, daar is interventies, soos dokter gesê het, wat ons gaan, wat ons al reeds uitgewerk het, ons moet nou nog net funding beginnen kry, en aansoek doen vir dit, want ons mense het die help nodig, maar hulle kan het nie bekostig hee. En nou wat nou? Ons kan nie net achter oor gaan sit, nie, want die is een need wat gesupply moet word, en allemaal sien het die raakie, want allemaal, sommige van ons is nog blind, van ons geestelike oor het al oopgegaan, en ons oor is, so ons hoor een sekere need, en ons sien nou die need, en as, daar is iets wat ons kan doen, en ons moet het doen.
4: Ja, nee, ons moet begin, en die, as ons nie begin nie, die eerste tree gee nie, dan gaan ons stak.
5: Ja.
4: Daar kan jy bietjie meer uitbrei rondom die pad wat jy julle twee saam
3: Ja, loop. Kyk, is baie belangrik dat ons, dat een mens, ons mense weer een bietjie opvoed. En ek het vir Sarleen ook gesê dat ons het die plan wat ons het, is regtig een goeie plan.
5: Ja.
3: Want ons wil mense bemagtig.
5: Ja.
3: Ons wil mense se lewens verander.
5: Yes.
4: Mooi.
3: Ons wil mense se lewens verander. Ons wil mense weer kyk daar, God het mos vir ons hier predestined.
5: Yes.
3: For us to be a certain kind.
5: Yes, amen.
3: A certain kind of people.
5: Ja. Yeah.
3: So as ons daai daai merk kan bereik. Mense se karakter kan bou. Ons het naweekkampe wat ons graag wil aanbied op van 'n Saterdag en op 'n Sondag met 'n lekker diens afsluit. Karakter bou, maar alles deur die lens van die spiritualiteit.
5: Yes.
3: Deur dit. Yeah. Verstaan? En dit is belangrik. Ek wil ook vir die luisteraars deurgee is dat ons gemeenskap het, maak nie genoeg gebruik van pastorale interventie nie. Cyril, ek sien dit.
5: Ja.
3: En weet jy, dit is a belangrike voertuig. Want ons kyk hier deur die lens van die skrif.
5: Dat is so.
3: Ons kyk deur die lens van die skrif. Understanding trauma through the lens of scripture.
5: Beautiful.
3: Dit is hoe ons understanding burnout through the lens of scripture.
4: En partykeer Ja, partykeer, jy is so uitgebrand ook deur ander mense wat op jou rus,
3: ja.
4: Dat jy raak later saam met hulle getraumatiseer.
3: Ja.
5: Dit is waar.
4: Want in ou moet waaksaam wees dat jy nie uitbrand nie, dat jy kan ook aflei.
3: Ja.
4: En veilig aflei.
3: Ja.
5: Ja.
4: Want as jy nie dit kan doen nie, dan die las gaan saam met jou, hy gaan saam met jou bed toe, hy gaan saam met jou opstaan, en môre voel jy ek wil nie meer uit die bed uit klim, ek wil liewerste net 'n koppie rooi tee,
3: rooibos tee,
4: en jou kop terugtrek vir die hele dag.
3: Ja, en uitbranding, Cyril, is nie iets wat oor nacht gebeur nie.
5: Dit is so.
3: Dit is iets wat oor 'n lang tyd aankom, en ewerskielik een dag, kan jou lichaam nie meer aangaan.
5: Ja.
4: Tot hiertoe.
3: En jou lichaam sê vir jou tot hiertoe en nie verder.
5: En dan sak jy in mekaar.
3: En sak jy in mekaar.
5: En dan dink jy nog die kinkeer.
3: Ja, so daar is so as 'n wye veld
4: wat ons
3: nog moet dek.
4: Yes.
3: Wat nog nie gedek is nie.
4: Ja, die onbekende moet nog ontdek word. Ja. En ek dink dis ons praat nou maar sommer luisteraars wat dalk ingeskakel, nou eers ingeskakel is, ons praat bietjie oor geestesgesondheid, die effek wat dit op het op ons en die extended familie, ons onmiddellike familie het altyd 'n ripple effek wat ons nie eintlik beheer oor het nie.
5: Ja.
3: Ja.
4: En as ons sodra dinge heeltemal uit proporsie spiraal, dan moet ons om hulp vra. En partykeer het ons net 'n stilte tyd nodig. Partykeer het ons 'n fase wat ons moet doen.
3: Ja. Ja.
4: En partykeer het ons net daai goeie vriend.
5: Dit is so.
4: Het ons nodig. Veral wanneer ons mense skielik aan die dood afstaan. Ek was op laerskool en my beste pelle, ek sien hem nou nog, hy ja. Loop daar voorbij, hy loop in een saag in een boom, in een saag in een touw, mm. Hy en sy oompie gaan nou vis hout maak, en ewe skiele kom hulle allemaal, kom die oom alleen terug gehardloop, en hierdie man het hom opgehaal.
5: Ja.
4: Ek kon dit nie glo nie, dit was heeltemal, heeltemal, buiten my beheer, en ek was heeltemal buiten by beheer. So hy het so oulike hondjie gehad, en die hond was mal oor my. So, die hond het nogal vir my wonders gedoen. Want ek het hom, ek kon die hond vastdruk, ek kon hom nooit weer redig vastgedruk het nie. Ek kon die hond vastdruk, en ek kon my die hond bykie bond. En die het nogal vir my bykie van my weight afgegooi.
5: Comfort.
4: Yes, absoluut. So, wanneer ons, ook praat oor die geestesgezondheid, moet ons redig in diepte kyk, en ons het redig diepte nodig.
3: Ja, om dit te verstaan.
4: Om dit te verstaan, en ons het die professionele mens aan ons
3: nodig kant. Om het te hanteer.
4: Yes, en goed te bestuur.
3: Mm. Goed te bestuur. Ek wil net gauw dit ook sê vir luisteraars, geestesgezondheid betekent nie net dat iemand een geestesongesteldheid het nie, Cyril. Al ons moet het verstaan, dit verwys na ons emotionele, sielkundige en sociale welstand.
5: Yes.
3: Dit beïnvloed hoe ons dink, voel, besluit te neem, stress hanteer en met ander mense omgaan. Net soos ons na ons lichaam omsien, dit is belangrik.
5: Yes.
3: Net soos ons na ons lichaam omsien, luisteraars, moet ons ook na ons emotionele gezondheid omsien. Ek wil graag nie die gesê het, want dit is so pertinent en belangrik.
4: Ja,
5: dat
4: en
5: is so.
4: En die ou gaan sommer jou, omdat jy heeltemal uit jou comfort is, of omdat jy heeltemal uit jou karakter is, kry jy craving sommer vir oormatige eet, oormatige drink, en ongezond leef.
5: Dat is.
4: En dan is dan staan, as jy op die punt kom, staan type 2 diabetic wetsbene in hy deur.
3: Ja.
5: Ek was een emotionele eter, ek het mos nou nie verstaan wat saam met my aangaan die dokter, so ek het omtrent geëet, as ek gelukkig is aan eet ek, as ek sê het is aan eet ek, as ek nie weet wat rondom my aangaan nie aan eet ek, as ek nie kan slaap dan eet ek, as ek wakker skrik aan eet ek weer, maar toe ek nou stil raak, ek het gym toe gegaan dokter, en weet dokter, dat ek besef, het ek al die kilo's verloor, maar ek voel jou righty, ek voel jy soos die prentjie en die emosie wat ek geimagine het in my brein nie, dat is dan nou nie daar nie, ek lyk aan nou soos die foto wat ek nou uitgeknip het dokter, maar ek voel nie in my binneste so nie, en toe besef ek, dat jy kan nie net focus op jou lichaam nie. En toe ek nog dieper stil raak, toe besef ek, ek was die emotionele eter, dat kom van childhood abuse af, en toe ek weet wat fout is met my, toe kan ek stap vir stap begin en werk aan wat die werk nodig het, en dit is hoe ek begin in gezond raak het, en toe besef ek ook, lichaam, siel en gees, lichaam, siel en gees, haas jy een manier, hoe jy net op jou lichaam kan focus, jou mooi maak elke dag, en jy skip emotioneel skip jy jouself af, jy acknowledge jou gevoelings, jy abuse jou nou nog al aan self, maar jy het lang al uit die huis uitgetrek, waar jy gedramatiseer was. Ja, sommige tye gebeur dit. Jy trek uit die huis uit, jy gaan bly op jou eie, maar nou as jy in die spieel kyk, dan sê jy die goede wat jy gehoor het toe jy in die huis was. Dat is al aan abuse. En wanneer jy begin in kyk aan jouself, soos dokter sê, jy vat een bykie aan jouself, jy maak jouself een bykie mooi, jy sê mooi goed ook vir jouself. As jy wakker skrik in die oggend, moet jy jouself like, myne is extra. En my opinie oor jou is extra. Jy moet tevrede wees met jouself. It must be well with your soul. Yes, en wanneer het wel is met jou siel, kan enige iets maar gebeur in jou lewe, Cyril. Cyril, kyk vir my gewoon my oor. When it is well with your soul, kyk jy die duivel kan maar enige ding op jou pad stuur. Dit kan maar childhood trauma ook wees, want dit is wat hy gebruik om ons communities te destroy, en ons kinders, en ons jongmense, en ons vrouwe, en ons manne. Die duivel gebruik childhood trauma, en dis ook om ons moet let go van die childhood trauma, sodat ons kan vry wees en gezond wees, want wie wil nou nog so in bondage wees? Want ons kan nie vasthou nie, dit is te seer en is te veel. Ons wil lekker voel, Ons wil lekker voel, ons wil gezond wees, Cyril. Ons het toon kan stamp, en dan wil ons ons kop verloor.
3: Ja.
5: Dat moet nie trigger wees van die, verstaan jy, Cyril?
4: Ja.
5: Ja, it must be well, body, mind and soul.
3: Ja, baie dankie. Ek wil ook vir Cyril net dit deers gee. Misschien is daar iemand vanavond in die gemeenskap wat voel hulle is moeg.
5: Ja.
3: Jy is moeg, jy is afgemat.
5: Misschien
3: wil ek wat die persoon sê, Cyril, vanavond. As jy oorlaai is met stress, as jy oor eis is, dit lei na uitbranding.
5: Ja.
3: Oormatige stres, stres wat oor 'n lang tyd opbou, lei na uitbranding. So, kyk na jou geestesgesondheid.
4: Ja, en ek dink ook dat sport is net so goeie uitlaatklep as dit kom by enige maar in 'n enige vorm van stres.
5: Ja.
4: So, ek dink om 'n gesonde eetgewoonte, gesonde lewenstyl, 'n gesonde uitkyk op die lewe.
3: En slaap, ons slaap te min hoor.
4: Ons slaap te min. Ek het
3: dat het 'n impak op ons gesondheid en geestesgesondheid.
4: Ja, partykeer dink ons as ons op 'n Sondag vol geëet dit geëet is, ons gaan so ketnap.
5: Dit is so. Dit,
4: maar dis nie, jy slaap nou net omdat jy jou ooreet het en nou voel jy moeg.
5: Gewoontes.
4: Maar jy moet, jou gewoontes.
3: Ja, en ons moet poos, kort verposings ook neem.
5: Mm.
4: Ja.
3: As ons ook werk, vat jou verposing, vat kort verposings.
5: Mm.
3: En ons moet leer om ook nee te sê, as jou liggaam oor eis is.
5: Ja.
4: Yes.
3: Vir ekstra take by die werk.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja.
3: Maar sê dit in mooiheid.
5: Ja.
4: Ja. Maar ook by die kerk.
3: By die kerk ook.
4: Die kerk brand.
3: Ons is die heel week bezig.
5: Ja.
3: Tot Sondag toe.
4: Sondag toe.
3: Dat is mense wat in die kerk bly.
4: Jy wil dit doen in die kerk, jy wil dit doen in die kerk. Jy is so klomp.
5: Maar wat van die mense by die huis?
4: Ja, too much. Vriende.
3: Baie dankie.
4: Dis ook om ek sê, ons moet opvolg. Ek het gesê, ons het nou net op die messepunt.
3: Ons het net gekrap.
4: Ons moet nog die ijsberg met ons breek. Ja. Ijsberg met ons breek.
3: Vooral kindertrauma ook met ons aanraak. Ons het hier nou aangeraak, leraar.
4: Nog niks nie.
5: Yes.
4: So, Dr. Jesu, as jy dalk een nommerkie het waar mense jou contact voel vry, Cyril is dieselfde met jou.
3: Ek gaan eers vir haar is nog altyd vrouwe maand hoor.
4: Dankie,
5: baie dankie dokter. Ek gaan my WhatsApp nommerkie gee, hulle kan net as ek hier onmiddellik reply nie, dan kan hulle maar net 'n boodskapie los, maar ek sal, as ek in die dag besig is sommige tye, ek wil nou nie, hulle moet ongeduldig wees, sommige tye kan ek net die onmiddellik reply nie, Cyril, dan moet ek nou eers een van die dienste klaarmaak en dan kan ek weer eers op WhatsApp opkom. So die nommer is 071 323 8459. En dit is nou sommer vir hare afsprake, net Saterdag en naal afsprake deur die week.
4: Was kat en blou.
3: Ja.
5: Yes.
3: vir al twee organisaties van ons,
4: 064-166-176-85-00.
3: EWC Services en IE Life Management Services.
4: Yes, daar het jy dit. Ons gaan weer ek gaan weer die adressies kry, of e-post adressies moontlik kry, mense wat dan e-posties wil drop daar beheer, of WhatsApp wil drop, voel vry. Nou ja, van my kant af, baie dankie, vriende, familie. Ek is bevoorreg om in julle geselskap te wees, en ek glo die luisteraars is net so bevoorreg. Nou ja, dan die, soos ek gesê het, daar is so vier engele, daar in Nysna, Otina en Shirley en die vier sisters, hulle gee baie om vir my, en baie dankie as julle, hulle sê hulle is altyd ingeskakel, so aan julle ook, julle vier sisters, baie dankie man, julle hou my op my tone, julle is my vangnet, julle is my go-to, en ek weet, hierdie manne, jy het 'n impak gemaak vandaan op die radio. So ja, van my kant af, weer eens, mooi bly en soet wees tot volgende week.

Hartlike goeienaand. Hier is ingeskakel op die program Women to Women, saam met my, Bernice Kogana Paulsen, elke maandag aand, 7 tot 8, hier op Eden FM, die stem in die paradijs. Ek groet die allemaal wat ingeskakel is, ons vrouwe, van waar ook al die ingeskakel is. Ek groet ons kusgebied vrouwe, die Klein Karoo area, Oudtshoorn, daar waar ons een nieuwe atelier geopen het. Ek groet die Essequa vrouwe, Kannaland area, Nuisna en Plet, Unendale en Langkloof, wereldwijd van waar jy ingeskakel is, groet ek jy vanavond, en dankie dat jy hier die eer kies om saam met my te keier. Is altyd lekker om saam te keier, ek sien uit na maande aan, want dit is vrouwe tyd, dit is die tyd vrouw wat jy vir jou moet vat, maak vir jou een kopie thee, of een kopie koffie, of een kopie chamomile thee is goed vir die aand, so die tyd, maak vir jou lekker kopie chamomile thee, dit bring so bykie relaxing op jou, en sit achter oor en geniet hierdie uur saam met my. Ek sien uit na hierdie nieuwe seisoen, ons is in een nieuwe seisoen, en ek sien uit om te sien wat hierdie seisoen vir ons gaan bring. My stem so bykie is, hier in die paradijs, hy so bykie is, jy kan hoor, hy klink nie normaal soos altyd nie, so bykie griep gehad, maar dis onder beheer, dit is nou nog net die laaste trekke wat moet genees, en dit is maar nou op die stembande. Maar andersins, ons keier lekker saam. Vanaand keier ek alleen, soos jy weet, gesels ek altyd met 'n gas, maar vanaand keier ek alleen, en ek probeer nogal om, ten minste aan elke eerste van die maand se program, alleen te keier en een bykie te reflect oor wat die maand gaan gebeur en wat die maand ons gehad het. En, wauw, wat die maand het ons gehad, vrouwe? Dit was vrouwe maand. Augustus was een besige maand. Ek weet nie hoe was het vir julle nie, maar dit was besig en dit was all over was vrouwe funksies, vrouwe empowerment functions, were all over mossel by all over Nuisna, George, Plet, all over Oudtshoorn was human empowerment functions, and it was beautiful to see how we as women come together, support each other, learn from each other, reach out to each other. I had a busy women's month, and I think maybe that's why my voice has decided, you're tired, you need to rest and be a bit quiet. So I had a busy women's month, but a fruitful. There's a difference between being busy and being fruitful. It was a fruitful one. I was busy every weekend. I had speaking engagements. I had hosted an event. The last Saturday of August, I was in Cape Town in Hermanus for a speaking engagement. And I was also attending a lot of women celebrations. And yeah, that was just awesome. And on studio, on air, we had some excellent women this month that have encouraged and empowered us, and it was good. Every guest that was with me in studio, we could take something from her. Ons kon iets gevat het van wat sy met ons gedeel het, wat so awesome was. Maar vanavond wil ek met die gesels oor die nieuwe seisoen, en ek wil die gasten uitnooi, as jy luister en jy weet dat jy wil graag op die radio wees, of jy wil graag saamkom gesels, of jy story kom gedeel, maak contact met my, asseblief, stuur vir my WhatsApp, laat weet vir my, en dan reel ons dat jy op die radio is. Ek wil graag praat met mense, met nieuwe stories, nieuwe begin. Vertel vir ons van een nieuwe begin. Al is het een nieuwe besigheid wat jy begin het, of een nieuwe werk wat jy begin het, of een nieuwe routine wat jy begin het, of een nieuwe eetplan wat jy begin het, of een nieuwe dorp wat jy getrek het, een nieuwe begin, enige nieuwe begin in jou leven. Kom vertel vir ons, want dit vat courage om iets nie te begin. En daarom wil ek graag eens met in hierdie nieuwe seisoen, die begin van die nieuwe seisoen, met ons praat oor nieuwe begin. En ek gesels vanavond met u spesifiek oor nieuwe begin. En toe ek dink oor wat om te gesels met hierdie nieuwe seisoen, en toe dink ek, okay, I think let's talk about a new day. Let's talk about how we start our day. How we start a new day. Ek is baie gefokus op how you start your day. En ek het ook 'n boek geskryf, devotional geskryf, wat genoem word Net Vandag, wat bybelstukkies in het en dagstukkies vir die dag het,
om die leser te kry om sy dag op 'n goeie noot te begin. And soon the English version will be available for today. And that is a journal. It's designed in a journal form, so you can write in the book your own revelation of the scripture. And yeah, so I'm very intentional when it comes to how I start my day. And I want to talk about how we start our day. But before I talk, laat ons iets vir 'n musiekbreek gaan en dan gesels ons verder. Stuur vir my WhatsApp 082 55 99 389. 082 55 99 389.

Lekker, lekker klanke daar, dat het mense so ver dink, nee. En net die rustigheid in die huis bring, waar hy luister in die kombuis, of waar hy ook al mee besig is, dat het net die rustigheid oor hy bring, en dat hy net achter oor sit in hierdie maandag aand. Geniet, dalk het hy een besige dag gehad, dalk het hy een vol dag gehad, dalk het hy een moeilike dag gehad, maar laat hierdie uur wees die tyd wat die afskakel en net weer present word in die moment. So ek wil met die gesels oor how you start your day. How you start your day. that's a saying wat sê the way you start your day determines the flow of your day. So the way you start your day determines the flow of your day. Hoe jy jou dag begint, bepaal hoe jou dag gaan wees. En ek weet nie, wat is jou routine in die oggend nie, maar ek wil graag met die gesels oor die belangrikheid van een routine in die oggend. En ek wil vir jou met die gesels oor hoe om wakker te word, hoe om jou dag te begint. En dalk het jy routine en jy way van dit doen, en dan wil ek jy met het saam met my deel, stuur van my WhatsApp, laat weet van my, hoe doen jy dit in die oggende, en dan gaan ek vir jy so bykie deel, hoe doen ek dit in die oggende. Dalk is daar van jy wat nie een routine het in die oggend nie, en dalk kan jy vanavond miskien besef dat, oh ok, dis hoekom ek dalk so miserable is in die dag, of dis hoekom ek altyd nie lus is van my dag, of lus is van my leven nie, omdat ek nie een routine het nie. Dit is belangrik, die tyd wanneer jy wakker word, is die mees belangrikste tyd in jou lewe. Dis die mees belangrikste tyd in jou dag, dis die mees belangrikste tyd in jou denke. En dit is hoekom het belangrik is dat jy ownership neem. You take ownership of that first hour. First hour, and I'm actually going to downgrade it to 30 minutes at least. Take ownership of the 30 minutes when you wake up. So, dit is belangrik om jou dag reg te begin. As jou dag reg begin het, dan gaan jou dag goed verloop. En ons as vrouwe is die atmosfeer in ons huis. Ons is die fragrance in ons huis. Ons is die verloop van ons huis. Die verloop en die vibe. Die vibe wat in jou huis gaan wees, is dit wat jy as vrou in die huis inbring. Ek hoor baie keer mense sê, I'm not a morning person. Ek is hier ochend mens nie. En dalk is dit half waar, half nie waar nie. I don't think any one of us are a morning person, but you must decide, you must deliberately decide to be a morning person and to own your morning. Mense sê altyd dat ek kan nie so vroeg praat, ek kan nie so dit, hulle staan so maar miserable

bly is hulle, hulle is nog aan die kant nie. So staan hulle op en dalk is dit iets wat jy nou in hierdie nuwe seisoen moet aan werk, is die oggendroetine. So ek gaan vir jy so 'n bietjie deel hoe lyk my oggend. En dan kan ons saamgesels en sien hoe kan ons as hier en FM vroue, as women to women vroue, ons oggende saam begin. En so my oggende, ek sal sê, soos die mense sê, en ek sê het is in aanhangels, een oggendmens. Maar ek dink nie daar so iets van een oggendmens en een aandmens, dit gaan oor hoe jy dit vat. Maar ek is iemand wat alle jare, dit is nou al die jare, het doen ek dit, en ek het nooit geweet, dat dit wat ek doen in die oggende is eindelijk die rede, hoekom ek altyd lus is vir die lewe. Ek is altyd lus vir die lewe, ek is altyd lus vir 'n nuwe dag. Ek is altyd positief as ek wakker word. Ek kan nie dink in my lewe dat ek al ooit miserable wakker geword het nie. Ek gaan my routine met u deel, en dan met u routine deel, en dan kyk ons wat gaan ons doen. So my routine al die jare in die oggend is luisteraars, my alarm is gestel vir 5 uur. Ek sta nie altyd 5 uur op nie, ek snoe soms, maar ek maak seker dat ek 30 minute, minimum, dis soms 'n uur, minimum 30 minute, die eerste 30 minute van my dag behoort aan my. Die eerste 30 minute van my dag behoort aan my. So ek staan op, dan gaan maak ek vir my kookwater. Ek drink kookwater in die oggende, alle jare, dit is nie die eet wat ek op is, of iets waarop ek is, nie, ek het nie eens geweet, toe ek begin dit doen, dat dit is eindelijk een gezondheid, ding wat ek doen nie, ek het dit gedoen, omdat ek daarvan hou. So wat even jy drink in die oggend is fijn, ek drink kookwater in die oggend, so ek staan op, ek maak vir my kookwater, ek kry vir my een plekje waar ek alleen kan wees. Hoe dit in my kamer is, in my bed is, in die voorhuis is, in die kombuis is, een plekkie waar ek kan alleen wees. Want het is belangrijk om jou eerste 30 minute met jouself te spandeer van die dag. Dan is niemand nog wakker nie. Niemand is nog wakker in die huis die tyd nie. Daar is nie een TV aan nie, daar is niks aan nie. So dan sit ek en ek het stilte tyd. Die stilte tyd verskil van oggend tot oggend, so sommige oggende lees ek eers Bybel en dan bid ek, of sommige tyd bid ek eers en dan lees ek Bybel, sommige tyd sit ek net stil by die Here, sommige tyd luister ek aan worship met earphones en ek luister net aan worship en ek sit net stil by die Here. So dit verskil. Ek journal, ek het altyd, jy gaan my altyd met 'n boek en met 'n pen kry. Ek het verskillende boeke en penne van oor die jare van journal. So ek journal in die oggend, ek skryf die gedagtes neer wat opkom en dan bepaal ek my dag. So ek welkom, dan welkom ek die Heilige Gees in my dag. I welcome the Holy Spirit in my day. Omdat ek weet dat van nature is ons nie positieve mense nie, want ons is mens en ons het die vlees wat bekleed in die gees. So as ons nie die gees gaan aanwakker in die oggend nie, gaan die vlees ons lei in hierdie dag in. En as die vlees ons in hierdie dag in lei, dan gaan ons gedagtes vol negativiteit is, ons gaan kwaad is, ons gaan haat het, ons gaan miserable voel, ons gaan mismoedig voel, want ons word gelei deur die vlees. Maar as die gees ons lei, dan het ons vrede, liefde, blydskap en ons is gereed vir hierdie dag, joy, en ons is gereed vir die dag. So ek nooi die Heilige Gees in en ek gee die Heilige Gees control over my day. I give the Holy Spirit control over my mind, want dis waar ons die meester is. I give the Holy Spirit control over my words, want ons praat heel dag. I give the Holy Spirit control over my time, my walk, my going, my coming, my sitting, my opinions, my reaction, everything I give the Holy Spirit control over. So that when I go out there, I know that I'm not moving in my own power, I'm not moving in the flesh, I'm moving in the Holy Spirit. And that is what I've been doing all my life. And like I say, it's not a long thing. It's not a long thing. It's basically a time between you and God. A quiet time between you and God.

Begin jou lenteprojekte saam met Pugo. Gee jou bouprojekte 'n hupstoot met ons nuwe Stikko reeks. Kry die Stikko 20 volt borsellose impakboor vir slegs R4.99, die 20 volt hoeksluiper vir slegs R6.99 en die 20 volt sirkelsaag vir slegs R8.99. Moenie wag nie, kom na Pugo en kry jou projek aan die gang. Promosie geldig tot 6 September 2026. Bou dit, herstel dit, voltooi dit saam met Pugo.

0: vanaand Eden en luisteraars en welkom hier by ons koppe by mekaar. Vanaand is een baie speciale aand en ons het iemand ingevoer om met julle te kom gesels. Maar voor ons ons een gast voorstel, laat ek eerst net my mede aanbieder voorstel en verwelkom. Hallo Hans, hoe gaan dit met jou?
1: Ja, so lekker om weer van ons saam met jou te gesels. Ons het so bykie aanpassings, omskakeling probleme gehad om in die gang te kom, maar ons is hier en ja, lekker luisteraars om weer saam met die aan te keier.
0: Ja, luisteraars, vanavond is het vir my een regtige voorrecht. Van julle ken nou een bykie van my story, julle weet ek was een fysiotherapeut in my vorige lewe en toe het ek besluit om sielkinde te swat en opgeëindig by Tygerberg Hospitaal met my internskap. So vir my is dit regtig gevoorig om vanavond een van my supervisors voor te stel. Sy is Dr. Christina van der Merwe. Die tyd toe ek daar was, het sy by die kinder en adolescente eenheid gewerk by Tygerberg en natuurlijk baie ondervinding met kinders en adolescente in die psychiatrie, maar vanavond wil ons specifiek praat oor eetversteurings. Sy is een kenner op hierdie gebied, definitief ken sy meer as ons. Goeienaand Christina en dankie dat jy vanavond hier saam met ons is.
2: Goeienaand Tia en hallo Hans, en is lekker om hier te wees. Ja, dit is een onderwerp wat nogal nabij aan my hart is, omdat ek weet hoe moeilik het baie keer vir die mense is om daarmee om dit te hanteer.
0: Ja, miskien Christina kan jy begin om net vir die luisteraar so bykie te vertel, hoe het jy betrokke geraak? Ek weet of ek nou mag sê, gespecialiseer in eetversteurings, sê van my voel dit is reg om so te sê, maar hoe jy betrokke geraak spesifiek met eetversteurings?
2: Ja, toe ek met kinderpsychiatrie by Tygerberg begin werk het, toe het al nou en dan patiënte verwijs geword na ons toe, en ek was ook deel van die volwassen en kinderpsychiatrie eetsterings eenheid, so dit was die eenheid wat kinders en volwassenes gesien het. En ek dink wat my begin vang het is, ons het van die patiënte toegelaat en dan moes ons hulle weer, ons het hulle gerefeed, baie keer van die wat nogal baie gewig verloor het. Mm. En dan het ons hulle meer gestabiliseer, ons het hulle weer ontslaan en dan na so maand, 2, 3, dan het hulle teruggekom en dan was daar maar weer dieselfde symptome gewees. En ek het nogal gedink, daar moet een beter manier wees om hierdie te hanteer toet ek bietjie verder gaan studeer oor spesifiek om met kinders te werk met eetsterings, maar ek het ook volwassenes gesien omdat ek deel was van die volwassen eetsteringskliniek. En ja, dit is seker waar die gogga gebyt het, in die sin dat nou pun intended, maar waar dit vir my nou weet jy, ek dink die ding wat vir my gevang het daarvan was, hierdie mense gaan deur 'n baie moeilike tyd. Mense dink betek hier, as jy aan die buitenkant staan en jy kyk, dan dink jy, ach, hulle kies om so te wees, hulle kies om te eet, of hulle kies om jy weet, te binge, of baie te eet op 'n slag. En dit is nie die geval nie, dit is rarig waar een baie ernstige psychiatriese siekte, en dit is een moeilike siekte, dit beïnvloed nie net die patiënt nie, of die kind in so'n geval, of die volwassene, maar ook die familie, die werk, die kwaliteit van lewe, die hele omvang van die hele die lewe van die persoon. So, en ek het seker gedink, ek hou nogal van die uitdaging, so het ek nou gedink, jy weet, yes, like, al moet een beter manier wees, en ek dink dit was ook vir my, toe ek sien daar is hoop, en dat het nie net al ou geloof, dat as jy een keer een eetstering het, dan jy altyd een eetstering.
0: Ja.
2: En ek achterkom, maar weet jy, daar is eintlik hoop, een mens kan nie die ding omdraai, jy kan een sinvolle lewe lewe, toe dit my nou nogal getrek, en ek belang gestel daarin.
0: Ja.
1: Ja, ek moet sê, jy praat van die uitdaging in my professionele loopbaan, dink ek, sien ek eetversteurings is ek nie een van die moeilikste goed om mee te werk, en ek is, het is so goed om te hoor dat jy praat van daas hoop, Christina, ek dink ook vir ons luisteraars, bly om daai boodskap te hoor. In terme van eetversteurings, dis mis nou een soort van een sambreel term, en daar onder is een klomp goed wat daar onder resulteer. Kan jy dalk help vir ons luisteraars om te verstaan, wat val alles daar onder on eetversteurings?
2: Ek dink seker die eerste ding, as mens hoor van die eetversteuring, dan dink jy, jy kyk vir iemand wat baie maar is, en dat jy dit amper kan raak sien, en dit is dan nou seker die anorexia nervosa waarvan ons praat, maar daar is een macht om ander, en jy sien dit nie noodwendig, dat die persoon, jy kan dit nie persoon na persoon kyk en sien, maar die persoon het diagnose as sulks nie, jou baie maar persone is gewoonlik miskien meer sigbaar as sulks, maar ek weet nie of jy nie wil even in die technische deel daarvan ingaan, maar jou ander versteurings waarna jy kyk is dan nou ook bulimia nervosa, waar die persoon dan baie keer nie noodwendig baie maar is nie, maar die gedagteproses en die druk wat hulle ervaar rondom om te presteer, om te kan cope as sulks. Die gedagteproses van die eetstering is nog steeds daar. Die enigste verskil is net dat hulle nie noodwendig altyd een baie lae gewig het op BMI, soos wat ons praat nie, maar dat hulle miskien meer normale gewig kan hê. Wat dan gebeur is, hulle is geneig om meer te eet en dan daarvan ontsla te raak, of weer te braak, of weer baie oefening te doen, of weer laxeermiddels te gebruik. En dan is daar is eintlik 'n hele paar ander eetsteurings ook, daar is ene wat ons in kinders kry, waar hulle partykeer spesifieke kosse nie wil eet nie, en dis bietjie meer as net picky eaters as sulks. Hulle is bang hulle gaan miskien stik in die kos, of hulle hou nie van sekere teksture van die kos nie, en dan het ons ook jou binge eating, daai wat die mense partykeer meer eet en nie kan amper kan ophou eet nie. Dit, ek dink die een ding van eetsteurings is, dis 'n baie secretive siekte. Dis een siekte wat die mense eintlik baie keer skaam oor is, stil oor bly. Hulle kom nie noodwendig en klop aan jou deur en sê help my asseblief nie, veral nie dies wat miskien meer restrictive is as sulks, en baie keer die families wat hulle verwys. Maar dit is een siekte wat baie keer baie skaam saam met hulle, of shame saam met hulle. Dat jou vraag geantwoord het, en dan as ek so begin praat, dan gaan my kop in verskillende rigtings in met wat ek miskien kan sê, ja.
1: So dat is amper soos van drie types, nee, die anorexia, die maar een, die bulimie, wat die braking of ontsla raak van die kos, en dan is al wat mense hier kos vir my, seker afgrond van kleur en tekstuur en daai soort van ding, en dan ook nou die anomalie te kan ophou eet nie, so dis nou so al vier kategorieë basis te koor.
2: Ja, jy kry wat nogal een interessante afdeling ook is, maar dit is baie minder die hoeveelheid mense is, soos pika, waar hulle partykeer klei eet, of metaal eet, of so, maar dit val ook onder die eetsteurings, maar as ons nou praat van die eetsteurings wat jy baie keer in jou patiënte lading sien, is dit jou anorexia nervosa, bulimia nervosa, of binge eating disorder, of dan jou ARFID, wat hulle noem daai, nou moet ek sê waarvoor ARFID staan.
0: Ja, asseblief.
1: Vermijding, nee.
2: Ja, ja, ek weet nie, wil julle ek moet...
0: Asseblief, as jy vir ons kan sê vir die
1: lees. Engels is ook recht, ja.
0: Ja.
2: Dit staan vir... jessie, nou is het uit my gedagtes.
0: Ek denk, ek weet, dit is restrictive intake disorder, hè?
2: Ja, feeding
1: avoidant, ja.
2: Intake disorder, maar ek probeer avoidant. Avoidant feeding restrictive intake disorder. Die A het my gevang.
0: En, Christina, kan jy so 'n bietjie uitbrei vir die luisteraars rondom AFID? Wat is die verskil tussen AFID en net 'n kind wat nie hou van sekere kosse byvoorbeeld nie? Ek dink die wat ek wil weet is, hoe gaan 'n ouer by die huis weet, my kind is nie net 'n bietjie eetie nie, hier's iets anders aan die gang.
2: So Arthur kyk gewoonlik na drie dele, maar ek dink die eerste plek waar mens begin bekommerd raak is as hierdie kind aanhoudende supplements moet byneem, as gevolg, en jy kan sien in die bloedtoetse dat daar 'n groot tekorte is. Daar's ons ook dat dit is, en ons sien dit baie keer by kinders, dat daar amper 'n failure to thrive, dit is asof hulle net nie kan lekker groei nie, jy weet, dit is amper asof hulle so bietjie stadig is in terme van hulle groeipatrone. So dit is 'n groot verskil wat ek dink wat dit seker moeilik maak hier in die middel. En aan die een kant het jy die bietjie eater, maar aan die ander kant het jy werklik die kind wat nie, hy sal of sê ek is nie honger nie, of hy het net nog nooit iets geëet nie, hy hou nie van sekere teksture nie, of daar is ek 'n angstige gevoel rondom, of hulle gaan miskien stik in die kos, of hulle het iemand sien stik in die kos, of so nie. So daar is een vreeskomponent daaraan. So dit is net, ek hou nie van tomaties in my slaai nie, jy weet, daar is erg waar, hulle kan dit nie oor hulle lippe kry nie, daar is een absolute avoidance van dit, om dit te probeer vir my, as sult.
1: En die bloedtoetse bevestig dat daar tekorte is.
2: Ja.
1: As gevolg van daai avoidant van voedselsoorte.
2: Ja, ja, jou GP sal gewoonlik wanneer hulle dit optel, maar dit, jy sal nie teen die kind by die GP kry omdat hulle voel dat die kind nie, die kind groei net nie goed nie, die kind, en dan kry jy nou natuurlik konsentrasieprobleme, hulle het nie genoeg energie om skool toe te gaan, jy weet, so dit het dit sluit, die een slaan so aan teen die ander, dit het 'n knock-on effect as die kind nie genoeg kos inneem nie. En dit is net moeilikheid nie.
0: Ja, ek wil dit downplay nie, want dit is die, maar dit klink vir my, wanneer jou kind definitief hierdie emotionaliteit het rondom kos, misschien net ek het die lis nie of ek wil nie, maar regtig hierdie angst het, en dan is daar bloedtoetse wat eintlik kan bevestig amper een bietjie type daar soorte in jou kind se, en daar is dan fysiese simptome ook, kognitiewe agterstande wat gebeur, groei wat nie plaasvind nie en sovoort. Christina, ons moet dan weer musiek speel. Luisterers, ek wil net vanavond net iets sê dat natuurlijk vanavond se program is nie vir diagnoses nie. Ons praat het oor eetversteurings. Julle weet as julle nou vanavond luister en julle dink, ek wonder of my kind nie hierdie eetversteuring het nie. Ryk ek na julle dokter toe, gaan maak 'n afspraak, ondersoek dit, maar niemand word vanavond spesifiek gediagnoseer nie, en moet julle ook julle kinders by die huis diagnoseer totdat die dokter dit nie gedoen het nie. Ons gaan uitspeel ons gaan luister na musiek deur Alicia Cara, Scars to You Are Beautiful. As ons terugkom, kan ons verder met dokter Christina van der Merwe.

0: dat toe. Dis hoekom dit so goed gaan met my. Dis nie 'n plek.
1: George, sy het 'n praktyk daar in George en ja, sy's altyd in aanvraag. Vanaand gesels ons oor eetversteurings. Christina, jy, ons het nou in die advertensiebreek het ons 'n baie belangrike ding gesê oor diagnose. Ek het afgeëindig met diagnosering en jy het iets gesê ook van diagnosering en education. As jy dit net graag vir die luisteraars wil herhaal daar buite.
0: Ek dink die ding wat vir my nogal baie belangrik is vir families wat miskien hierna luister is dat as hulle bekommerd is oor 'n kind of oor 'n volwassene, en ek gaan so 'n bietjie praat oor wat se tipe tekens 'n mens na voor moet kyk, maar as jy bekommerd is, is dit belangrik om eerder werk daarvan te maak, as om te sê, maar wag, kom ons kyk hoe dit uitspeel, want ons weet van eetsteurings, dit is 'n siekte wat nogal baie lank onder die radar bly. Hy is nie, dit neem baie keer, ons vind baie keer dat in die tyd dat die kinders of die volwassenes by behandeling uitkom, dan is die siekte al amper so ietsie so 6 na 12 maande basis deel van die persoon se lewe. So, dit is hoekom, as jy bekommerd is, denk ek is dit belangrik, maar daar is 'n paar goed waarna ons moet kyk. Dit is, jy kom achter, ek gaan nou miskien praat van kinders, maar dit is met volwassenes ook, is jy kom achter dat daar eweskielike verandering is in die manier hoe hulle eet. Nou, dit gaan jy nie siek maak nie. Ons allemaal gaan een of ander tyd op 'n dieet, en ons allemaal gaan een of ander tyd voel, ons wil nou gesonder eet, en so aan. Maar dit is 'n kombinasie van goed, is ek begin anders te eet, ek begin te sê daai van, nee, ek het klaar geëet, mama, ek hoef ek, nou, jy weet, ek kan nie vanaand saam met julle eet nie, of ek eet somme hier by die, in my kamer, of achter die deur, jy weet, of, jy kan sien, hulle sny seker, ek wil nie meer suiker eet nie, of ek wil nie meer kaaps eet nie, jy weet, koolhidrate eet nie, hulle begin sekere groepe van kos begin hulle uit te sny. Jy kom achter dat daar een groot focus is op hoeveel hulle weeg, en jy weet, as jy skaal in die huis is, dat jy sien, maar hulle is sommer gereeld in die badkamer, tot 2-3 keer een dag, elke keer as hulle miskien iets geëet het, dat hulle, jy weet, badkamer toe gaan. Ek gee miskien een bykie meer die beeld van die anorexia en nervosa as salt, maar dat hulle bewus is van kalorieë, hulle draai al die kostpakkies om en hulle kyk hoeveel kalorieë is daarop en jy weet, hulle kyk na daai tipe goed en dan begin dit, hoe meer dit aan die gang hou, hoe meer vind ons dat hulle amper begin te isoleer van vriende af, want dit raak moeilik, ons socialiseer baie rondom kos, jy gaan drink koffie saam met iemand of jy, die kinders word genooi vir pizzas by Panarottis en so aan. Dan begin die kinders, het raak vir hulle ongemaklik om voor ander kinders te eet. So dan begin hulle dit te vermy. En so wat ek sê is, dis nie net een ding nie. Dis a hele beeld van hierdie type gedrag wat die mens plaas. En hulle begin reels maak rondom kos. Ek mag net voor 8 in die aand moet ek eet. Nou, baie mense sê, dit is gezond om dit so te doen, maar hulle begin daar heel so rigied maak, dat hulle kan glad nie dit skuif nie. En dis waar die balans uitgaan. En ek denk seker, as ek kan praat van oorwegend wat belangrik is, is om te sien, dat die balans is uit. Dit hel nie oor net na die een kant toe, die weer die balans is uit. Kan nie meer partijkies toe gaan nie, want hulle kan nie een cupcake eet nie, jy weet, daai type goeders. Dan, ek weet nie of jy wil, ek moet sommer aangaan en praat oor jou bulimia nie.
1: Ja, ek denk, wat is die verskil, natuurlijk, want Christine, ek wil gewoon net twee goedjies uitleg, wat nou vir my uitgestaan het is, wat jy gesê het, dit is nie net kinders nie, volwassenes kan ook eetversteurings kry, ek wil net, ons kan later daar oor praat, maar ek wil gewoon net dit uitlig, en dan, as jy nou kan praat oor, wat is die verskil, want ek denk die meeste van ons, as ons praat van eetversteurings, dan sien ons anorexia nervosa, ons sien die maar persoon, wat fel en

0: been is, maar bulimia is een ander type eetversteuring, en iemand is nie vel in been as hulle bulimia het nie. So as jy 'n bietjie oor dit nou kan gesels asseblief.
1: Ja, so die wat hulle ooreenstem is, hulle presenteer met dat hulle nie gelukkig is met hoe hulle lyk nie. Die anorexia is net baie sterk om dit te onthou om te eet, jy het hulle restrikt om te eet, en die persoon wat bulimia het, probeer dit, maar dan partykeer, ek sê altyd, jou lyf is gemaak om jou te laat oorleef. So as jy honger word, dan gaan jy lus het om te eet. So wat partykeer gebeur is, dat wanneer jou lyf oorneem, dan eet die persoon met bulimia, is dan geneig om te veel te eet, dan voel hulle verskriklik skuldig daaroor, en dan moet hulle iets doen om amper van daai kos ontsla te raak, of deur dit te braak, of deur jumping jacks en erge oefening te doen en so aan, of deur laxeermiddels te drink, om op so 'n manier dan van die te veel kalorieë wat hulle ingeneem het, om daarvan ontsla te raak. En maar dit is ook een baie gevaarlike siekte, in die sin dat jy raak met die braking wat jy gereeld doet, want dit gebeur baie keer dat die mense tot 2-3 keer 'n dag braak. Nou, jy kan, dit is nie goed vir jou esophagus of vir jou strot as silks, weet daai ruk die heel tyd elke keer as jy opbring nie. En daar is ook in jou bloedtoetse raak daar sekere van die chemikalie in jou bloedtoetse werk, raak uit wat ek wek, ek weet nie en dit kan nogal redelik is vir jou hart, en dit is nogal vir my baie keer die ding met eetsteurings, is dat die mens kan nie altyd sien hoe gevaarlik die siekte is nie. Ons kry wel aanvanklik dat die as hulle na die dokters toe gaan en die dokters doen bloedtoetse, dan sien ons maar hulle bloedtoetse lyk goed, en ek sê altyd is omdat die liewe Vader ons so goed gemaak het dat die liggaam kan aanpas daarby, maar op een punt kan hy nie meer aanpas nie, en dan is dit asof die mense vinnig agteruit gaan. So bulimia is altyd het een probleem in terme van body image, of hoe hulle voel oor hulle self. Ek sê natuurlijk, daar is iets onderliggend, dit gaan nie net oor hoe ek lyk nie. Dit is my manier om met emotionele goed of sociale goed wat in my sociale lewe is, om daarmee te koop.
2: Jy het gepraat van, dit het baie te doen met beheer, nee, dat mense soort van 'n obsessieve vorm van beheer en ook een van 'n angstigheid, ek dink die Latijnse woorde, kyk na, daar is wat jy praat van die nervosa, wat die nerves nabal by seker dan, is die angstkomponent.
1: Ja, dit is wat ons baie keer sien, is dat die kinders of die volwassenes ook presenteer met een angstigheid en een depressie. So dit sal alles sal nie noodwendig presenteer met ek voel nie gelukkig oor hoe ek lyk nie. Dit is, hulle sal presenteer met ek het nie energie nie, ek voel koud, ek kan nie konsentreer nie, jy weet, dit is daai type goeders waarmee, of ek is ongelukkig, ek stel nie meer belang in die goed waarin ek belang gestel nie, wat amper vir ou so half een depressie beeld gee, en dan die angstigheid wat daarmee saam gaan, dat hulle amper nie, ek sê altyd betek, hulle kan nie stil sit nie, jy weet, dit is asof hulle so aan die gang probeer wees, of die heel tyd is, en dan word dit baie keer gesien as is dit 'n depressie en 'n angstige beeld wat ons sien, en hoekom dit eintlik so belangrik is om te luister ook na, ek vra sommer net baie keer, hoor, hoe lyk 'n regte dag? Hoe lyk 'n dag vir jou? Hoe laat eet jy? Wat eet jy? Jy weet, en dan, as jy by die skool is, of as jy by die werk is, drink jy koppie tee saam met jou kollegas, jy weet, en dan begin jy te hoor, oor nee, ek drink nie dit nie, en ek drink net water en ek sny, en dan begin dit van die mens betyker, hulle gee die volwassenes, of die kinders gee nie noodwendig die inligting so makkelijk vir die mens nie.
0: Jy, Christina, ek het een story gelees van een kind wat groot geword het, wat van een huishouding na aneen, na aneen, na aneen moes gaan, weens verskeie redes, en hierdie kind het nou uiteindelik depressie ontwikkel, en dit het gelyk soos 'n eetversteuring, en miskien kan jy nou vir ons 'n bietjie meer inligting gee, maar wat sy verduidelik het, sy het verduidelik dat soos sy groot geword het, by hierdie verskillende mense wat sy gebly het, was sy altyd probleme met kos gewees, so, as hulle kos kry, dan word daar sommer kos uit hulle borde uitgegee vir ander mense, of jy weet, daar is altyd 'n probleem met kos gewees, so hier, daar was hierdie vrees gewees, dat wanneer ek met ander mense sit en eet, dan kan ek my kos verloor, of ek, want dit het gebeur, so wat gebeur dan volgende is, wanneer hulle eet, of wanneer sy dan nou eet, sy verkies om alleen te eet, en die fondasie is hierdie vrees dat my kos gaan afgevat word, so ek eet eerder alleen, of wanneer daar geëet was, was daar hierdie druk geweest van kom, ons moet vinnig eet, en sy hou nie van vinnig eet nie, nou eet sy somtijds nie saam met mense nie, want sy het hierdie vrees, en dan wanneer sy eet, dan eet sy net soos wat jy verduidelik het, dis a binge eating wat gebeur, en dan het sy hierdie ongemak.
1: My
0: vraag is mos altyd, waar is die wortel gebeur?
1: ons sien nogal vir tyd keer met mense wat van 'n tekort, kostekort, as ek het so kan sê, agtergrond afkom, dat daar vir tyd keer, want kos raak meer as net voeding. Dit raak amper 'n simboliese ding. Iets wat ek moet of iets wat ek moet vinnig eet voordat ek het verloor as sulk, en dit raak ook baie keer een manier hoe een mens communikeer. Jy weet, ek meen, ons allemaal eet partij keer, as jy nou een slechte dag gehad het, dan ry jy by die winkel om en jy koop vir jou een chocolate, en dit is asof daar van die chocolate nou vir jou laat bitter voel, nee, so ek verstaan dat ons allemaal doen dit. Dis net wanneer dit so tot so mate plaasvind dat het jou lewe begin het. Ek sê altyd, dit is wat jou airtime opneem. Dit is waar jou kop die hele tyd is. Hy is die hele tyd rondom die kos. Jy begin jou lewe te verander rondom die kos. Jy begin op te tree en sekere verhoudings te verander as gevolg van die kos. So die kos en die eet en daai goed raak vir jou die belangrikste. En dit vervul 'n dien. Dit vervul een doel. Dit het een doel, as ek so kan sê.
2: Hoe algemeen is die anorexia en bulimie onder die algemene bevolking en behandeling? Wat is die moeilijkste om te behandel? Hoe, vir jou wat nou in die veld specialiseer, hoe, wat is die succes?
1: Ja, weet jy, ek is nogal vreselik pedanties op getalle, jy vraag my nou vast in terme van die presentasie, en my gedagte
2: is
1: om en by so 3%, 2 na 3%, as ek reg onthou, dit begin baie keer in adolescentie. Ons vind dat daar's 'n filosofie of daar's 'n teorie dat hulle dink moontlik is daar 'n verandering in hormone wat met puberteit plaasvind, dat dit miskien 'n verandering is in terme van dit. Die behandeling daarvan party werk baie vinnig en dit werk goed, en dan ek ben die behandeling wat ek nou baie keer doen, die kinders, is family-based treatment, waar ons die familie gebruik amper as die medische model, so ons kind in die familie. En hulle skryf voor dat dit binne 20 sessies, wat met ander woorde 20 weke basis, want dit is omtrent amper, hoeveel is dit, 5 maande of so. Maar ek weet ook, as jy al dit vir 4, 5, 10, 20 jaar reeds het, dan is dit 'n gedrag en 'n gewoonte wat 'n ou nie oornag afleer nie. En daar is redes, daar's gewoonlik redes waarom 'n ou daaraan vashou, want dit dien 'n doel vir jou, dit verrig 'n funksie, dit laat jou beter voel, dit laat jou voel, ek kan my lewe hanteer as ek hierdie vashou aan hierdie reels, as ek vashou aan hierdie manier van dinge doen. En as ek dit opgee, dan wie is ek? Soos die een pasiënt vir my gesê, dis my maatjie, ek kan nie my maatjie opgee nie, dan dis my identiteit, dis wie ek is. So, dit kan partykeer selfs 'n redelike langdurige behandeling wees. En miskien is dit hoekom het vir my so belangrik is, is dat as mens het by kinders optel, het mens eerder vroeër as later daarop. Die ander rede ook, en ek moet dit sê, is kinders groei totdat hulle omtrent so 22, 24 is. Nie totdat hulle 18 is en hulle skool uitkom nie. En dis die fondasie van jou liggaam vir die res van jou lewe wat jy dan bou. Nie net in terme van jou beenstruktuur nie, maar jou brein en alles wat basies gebou word. So as jy as 'n kind op daai stadium redelike tekorte het, dan het dit 'n langtermyn effek op jou. So gemiddeld, as alles mooi goed werk, dan is dit seker om so 4-5 maande, maar dit hang af, elke mens is maar uniek. Kos blyk vir my die beste medisyne in so 'n geval, kos, en dan om op 'n gesonde manier te eet, want wat jy baie keer kry, byvoorbeeld met jou binge eating, wat sal gebeur is, hulle probeer gewigte verloor, so hulle eet nie ontbyt nie, en hulle eet nie middag ete nie, en hulle eet nie as 'n koppie koffie, of drink nie as 'n koppie tee, of so saam met iemand nie, en dan het hulle een slechte dag, en ek kan dit dink, want jou bloedsuiker is laag by die werk, en dan gaan jy huis toe, en jy voel, just like, ek het so slechte dag gehad, dat ek moet myself nou op 'n manier bietjie beter plat voel. En as ons nou teruggaan na, wat is die eerste plek waar mens gekoester gevoel het, was as 'n baba gewees, nou of 'n dummy gehad het, of 'n bottel gehad het, of so, en ons is maar geneig om terug te gaan daarna, en dan is hulle geneig om meer te eet as wat hulle regtig nodig het, want hulle het nog niks geëet daai dag nie, en dan begin daai systeem so te oor te tik aan mekaar om te restrict en dan te veel te eet, skuldig te voel, die volgende dag weer dieselfde te doen. So in so geval kry mens die persoon, en dit is so belangrik dat hulle ontbyt moet eet en dat hulle middagete moet eet, en 'n mens voel eintlik, jy weet, maar moet jy nou vir die mense sê, hulle moet juist meer eet, maar hulle moet meer gereeld eet, en gezond eet, as so.
0: Christine, kan jy net so bietjie uitbrei oor familietherapie? Ek weet, in die gesprek wat ons onlangs gehad het, waar jy gesê, met die eetversteuring, dis nie net die persoon wat die eetversteuring het nie, die familie moet inkoop, die familie is deel van die therapie. Kan jy miskien so bietjie uitbrei daar oor, en hoekom jy so sê?
1: Ja. So ek gesê, toe ek by Tygerberg was, en die kinders was toegelaat in die hospitaal, en dan weer uitgelaat, ontslaan, en weer teruggekom, en so aan het ons agtergekom dat wanneer die kinders terug gaan huis toe, dan het hulle net die ou patrone, gaan maar net weer aan. So die verpleegpersoneel kon hulle leer hoe om beter te eet, en het mooi gekyk dat hulle beter eet, maar dan as hulle na huis toe gaan, dan het die ou patrone weer. En dit is hoekom hulle begin het om te sê, maar ons moet eintlik, ons kan nie die kind uit die familie uithaal, en dan iets aan die kind doen, en dan weer terug in die systeem sit, terug in die familie sit, en dan dink, alles gaan dieselfde wees. So die familietherapie is waar jy eintlik, dis 'n baie therapie wat gefokus is op die terapeut, en die ouers is saam amper terapeute, as ek so kan sê. Dit is nie die terapeut wat al die kennis het, en die terapeut het die kennis, maar die ouers het die kennis van die kind. Hulle het die kind gebring tot waar die kind is.
0: Ja.
1: So, jy vat hande saam met die ouers, en jy probeer die ouers te empower en te enable, om die kind te ondersteun, om te eet, as ek nou praat specifiek van anorexia of met bulimia, om gereeld te eet en te verhoed dat hulle braak, want dit is maar, of op 'n ander manier compenseer exercise of akseermiddels of so. So, jy werk in familietherapie, werk jy baie nou saam met die saam met die ouers. Julle is 'n span saam. Dit is nie ek is as terapeut die kennispersoon nie. Jy weet jy almal werk saam in daai opsig en dit is op die oomblik internasionaal die eerste lyn van behandeling vir kinders spesifiek. Met volwassenes is dit baie meer kognitiewe terapie. Nou waar 'n mens gaan kyk na wat is die gedagteproses agter die persoon, wat is die self-talk, die gesprek wat jy in jou kop het partykeer, en wat doen jy en sê jy vir jouself om sekere gedrag in plek te hou. So, wanneer jy met volwassenes werk, is dit weer wat hulle sê die voorkeur terapie vir eetsteurings. Ach, en dan is daar ook ondersteunende terapie of interpersoon, jy weet, daar, ja, maar ek weet, daai twee is die twee wat die mens basis, daar is 'n mate van gedragsterapie in terme van daar sekere gedrag wat jy verwag dat die persoon moet doen om te vertel.
2: Was selfspraak, baie interessant. Die selfspraak van die volwasse persone, hoe lyk dit? Dit help ons bietjie meer dit te begryp.
1: Weet jy, met die volwassenes vind ek, is dit baie keer, ek het dit nog altyd so gedoen en dit laat my veilig voel. Die lewe is vir my baie moeilik om dit te hanteer en omdat ek dit voel, ek kan nie alles in die lewe hanteer nie, ek kan ten minste hierdie ding hanteer. Ek kan ten minste, want ultimately, jy is die enigste persoon wat die kos in jou mond sit, nie? Yeah. So, dit is ultimate beheer wat jy oor jouself het. So, jy weet, waar hulle sê, ek kan nie nou met die kinders, jy weet, dit hanteer nie, maar, want ek weet, ek kan nie nou gaan ek ten minste vir myself kan bevredig op een of ander manier deur te eet of te ontken dat ek moet eet of te gaan braak of en dan is daar baie keer dit is versterk in die sin dat ek voel beter op die kort termyn wanneer ek het doen. Dit is amper soos, ek wil nie nou 'n nuwe topic opsit nie, maar dit is amper soos self-harm waar mense self seer maak. Daar is amper een fysiologiese reaksie daarop, want baie self-reporting, ek weet nie wat die Afrikaans is nie, want ek weet nie wat jou
2: verantwoord
1: het nie.
2: Ja, dit is interessant, so dat die vergelijking met die self-harm, dat het van een release gee.
1: Baie keer met braking vind ek dat die mense sê dit is amper asof hulle 'n release het daarvan om van dit ontslae te raak.
0: Dis 'n urge,
1: daarvan ontslae te raak en baie keer, jy weet, daar gaan 'n verskriklike hoeveelheid wat sê Afrikaans vir shame, daar gaan 'n vreeslike
0: stomp shame. Om skaamte.
1: Skaamte,
0: skaamte,
1: wat
0: daar
1: met
0: saamvang. Kirsten, het is amper asof ek nou hoor die mense, of ek meen, dis wat ek nou vir myself hier sê, hierdie siekte is nie net een kindersiekte nie, dis ook een volwassen siekte, maar dis, ek verstaan, dis een siekte wat kan gebeur, jy dalk nie as kind een eetversteuring gehad nie, maar as een volwassen, dat is mense wat eers in hulle volwassen levens een eetversteuring ontwikkel. Is dit so? Of kan dit so gebeur?
1: dit is 'n nuwe area van navorsing waarna hulle nou kyk, en spesifiek in midlife of in jou middeljare, weet waar. En ek weet, ons praat altyd daarvan, as jy nou kyk, almal sê, maar jy moet, jy is nou menopausal, so jy tel nou gewig op, en nou begin die stories, jy weet van nie, jy moet nou chai, wat is dat?
0: Chai walking.
1: Jy moet dit doen, en jy moet al die oefening doen, en jy moet nou gezond eet, en jy moet, Ja, al hierdie goeders, wat, en weet jy, dit is nie noodwendig weer eens, dat jy dit gaan achterkom by die persoon in termen van hoe hulle lyk nie, maar jy gaan dit achterkom as jy bietjie met hulle tyd spandeer hoe baie kos deel is vir die lewe. En nie net kos in termen van om dit te eet of om dit te maak nie, baie keer is eetsteerings of baie lief om kos te maak, hulle eet dit net nie, maar hulle sal dit vir ander mense maak, jy weet, maar dit is, ek moet dit soort van, ek moet in die kospasie wees, maar ek mag nie dit, jy weet, dit gebruik nie. So ons sien baie meer versteerde eet wat met menopause saamgaan, en ek dink, ons het nou nie eers gepraat oor, jy weet, sosiale media en so aan nie, maar ek dink, wat beeld nie net by die jong meisies nie, maar selfs by jou middeljare is, jy weet, jy moet so lyk en ek dink meeste van hy goed is gefotoshop, dat dit is nie rarig hoe rechte mense lyk, en maar dan dink jy, ek moet daarna toe strewe, en ek is nie goed genoeg nie, ek is net goed genoeg as ek so lyk, en dit is die ideaal waarna ek gaan, en my waarde word later gebepaal oor hoe ek lyk, hoe ek myself
0: wys. Ek kan nogal sien dat daar die idee selfs van beheer jy kan inspel, want as jy in jou middel, ek meen die druk van die, daar is soveel druk op jou, jy het een werk, jy het een man, jy het kinders, jy moet nou allemaal omsien, en somtijds gebeur dinge net, dinge gebeur net rondom jou, so kos kan weer eens hierdie een ding wees, waar jy half in beheer voel, van ek kan dit, kan ek beheer, want jy kan somtijds jou baas beheer, wie kan nou hulle baas beheer? Ja. Behalve as jy jou eie baas is.
1: Ja.
0: Die Kirstine, ons is nou weer bezig om na die einde van die program te gaan, en ons het so baie goeders gesê, maar ek denk, Hans, as jy nou een laaste vraag het, wil ek amper net vir jou vraag, Kirstine, wat sou jy sê as opsomming? Jy weet, wat is die kern wat jy graag wil hê, mense moet daar buiten weet, van eetversteurings?
1: Ek dink die eerste ding is die taal is kos, maar dis nie net oor kos nie. Ek dink dis die eerste ding, daar is baie meer, daar is ons genetika, daar is sielkunde, daar is emoties, daar is baie meer, so dit, die taal is miskien kos, maar dit is nie net oor kos nie. Ek dink die ander ding is, ons kan nie noodwendig bepaal of 'n persoon 'n eetstering het net deur na hulle te kyk nie. Dis a siekte wat onder die radar is nogal redelik. So ja, jou maar persoon, maar ek ken ook maar mense wat nie eetsteerings het nie. So dit is die ander ding. En ek dink dan die ander ding is hoe vinniger een mens dit kan optel en adresseer. En ek dink dis beteken miskien moeilik vir ouers, jy weet, hoe adresseer ek dit, en dis miskien een gesprek vir 'n ander dag, maar ek dink as 'n mens gaan met 'n gevoel van ek gee om vir jou, en ek sien jy eet minder, of ek sien jy eet anders, of ek sien jy gaan altyd badkamer toe nadat ons geëet het, en dit bekommer my, jy weet, en dan
0: jy eet nooit saam met ons nie,
1: My filosofie is families that eat together, stick together, en dit is vir my nogal 'n belangrike ding. Ek weet met teenagers is dit moeilik, want hulle is nie daar nie, maar in die aande om saam te eet is 'n verskriklike belangrike ding, dink ek. Of Sondag ten minste, jy weet, middag eet is saam eet.
0: Ja, ja. So, Hans, is daar nog, dit is 'n mond vol, excuse
2: dit
0: the
2: is
0: pun,
2: is 'n mond vol. Ja, ek sit aan wonder, is 'n eetversteuring iets soos, sê nou maar alkoholisme, soos 'n addiction, addiction om nie te eet nie, waar mens baie keer iemand wat sê nou maar vir 10 jaar anoreksia aangelei het en dan nou 'n deurbraak het, vind jy dat hulle terugkyk na daai tydperk as soos wat 'n alkoholis wat terugkyk en besef, luister, alkohol het amper my lewe vernietig. Is daai AA tipe van ervaring belewenis ook teenwoordig by mense met eetversteurings of nie?
1: By sommige pasiënte het ek dit al gesien. Jy weet dat hulle kan terugdink en sê, just like, ek het 'n groot deel van my lewe verloor daardie, want dit is die ding, die eetstering steel hulle lewe, met relasie en met alles. Party van die patiënte sal na my toe kom en sê, na jaar, en dan sal hulle sê, weet jy, ek dink nog steeds, party keer te veel aan kos. Ek kan, soos iemand het ander dag vir my, uit die blou tyd gesê, ek weet hoeveel kalorieë daar in 'n tomatie is. En toe dacht ek, yes, like, dit is 'n snaakse opmerking om te maak, jy weet. Maar ja, dit was een deel van die gesprek gewees. So vir party is dit dat hulle nog party keer amper hunker, maar hulle weet dit is nie goed vir hulle nie. Hulle weet hulle moet dit laat gaan. Dit is 'n hulle praat van omtrent so 2/3 van mense wat dit ontwikkel, wat dit heeltemal kan ontgroei. Of, maar 1/3 van die mense gaan party keer vir die res van hulle lewe daar, in een of andere vorm daarin aan. En, weet, dan het ons baie keer aan die volwasse kant meer, amper, jy weet, net om palliatively met hulle te werk, amper, wat palliative care, jy weet, is net om die mense aan die lewe te hou. Ek dit is wat ek dink, mense dink party keer, maar hulle kies om dit te doen. Hulle kies ons om dit te eet, nie. En dit is seker die grootste, as jy met die mense praat, dan sal vir jou na die tyd sê, weet jy hoe alleen dit is in die siekte. En niemand verstaan my nie. En allemaal raak kwaad vir my, omdat ek nog so aanhou daarmee.
0: Christina, baie dankie. Ons is nou, die program is, die tyd het absoluut vinnig gegaan. Ek denk vir my, wat ek vanaand net wil weer herhaal, wat jy gesê het, is dat eetversteurings is 'n siekte. Jy kies nie noodwendig om 'n eetversteuring te hê nie, en daar is baie dieper goeders, daar is emosionele goeders onderliggend. Die eetversteuring is amper die vrug van iets wat baie dieper is. Christina, net, waar kan die mense jou kontak, hoe kan hulle in kontak kom met jou? Ek weet, jy het gesê, jy het 'n beperkte praktyk, maar as daar vandag daar mense daar buiten is, hoe kontak hulle vir jou?
1: Yes, ek weet jy, e-pos is seker die beste. As hulle Google, dan is ek hier so, ek is op Psychology Today in George, is ek beskikbaar, my info@drchristina.co.za, so dit is net info@drchristina.co.za, en ja, dit is, as mense regtig vra het, stuur e-pos, ek reageer op my e-posse wanneer dit enigszins vir my moontlik is, so ek sal op die e-pos. Ek antwoord nie my foon nie, want hy is af as ek ter patiënte sien, so.
0: Ja.
1: Ja, dit is die beste manier om my te kontak.
0: Ja. Wel, baie dankie, Dr. Christina van der Merwe, luister as julle daar gehoor, hoe om in contact te kom met haar, en onthou, ek denk, ek wil net weer eens sê, asseblief, wees versigtig met julle diagnosering, en dien julle bekommerd is oor een familielid of een vriendin of een vriend, want mans kan ook eetversteurings kry, moedig hulle aan om mediese hulp te gaan soek, voordat julle hulle diagnoseer, daar kan selfs een mediese kondisie onderliggend wees, en dan is dit nie noodwendige eetversteuring. Christina hou baie van klassieke musiek, en daarom speel ons vanavond uit met Tchaikovsky se Swan Lake. Christina, ek hoop jy geniet het, en luisteraars, mooi bly, ons gesels weer volgende week saam. Tot ziens.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente se baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950, suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: of jy kan uitspring en is moeg van die stof en vuil kar? Gee jou motorbande jou eindlose probleme? Moet nie moedeloos wees nie, maar in skawash en tire repairs is daar om jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tyre Repairs van Oudtshoorn, die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
1: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

Ek is advokaat Madeline Skippers Olifant, die aanbieder van Legal EU. Maandag aande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legal EU met advokaat Madeline Skippers Olifant. Maandag aande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradys.

0: Dis 'n storie van. Vir die luisteraar wat so pas by ons aangesluit het, ons is besig om te praat vanaand oor die Blow the Whistle Against Gender-Based Violence campaign. Maar voordat ek daar weer inspring, ek wil het eerst ons baie dankie sê aan Angelique. Sy het vir die afgelope maand het sy letterlijk hierdie skip moet sy alleen geseil het met, ek weet self hoe ver wind en storm weer was, he. Maar sy is dwarsdeur. Baie dankie Angelique, omdat hy die voortgehoud het vir die maand van Augustus om alleen die show te gedoen het. Sy ons baie, baie dankie. En ek hoop jy luister, dat sy het ook baie geleer saam met allemaal van ons, hoe om sekere dinge te hanteer. Bietjie weg beweeg van die reg aspekte af, om net die healing proces, van net soos ons praat oor die law, net soos ons praat oor wat die aspekte is, daar waarin om te gaan, het ons ook daar die gesprek nodig oor hoe hanteer mense sekere dinge, en dit is waar Angelique se amper is, so ons het reg waar allemaal van ons het nodig gehad. Weer terug naar vanavond, en sy gesê dat ek het voor die muziekbreek het, ek net vandag nog so vruchtig gepraat saam met Veronica, en ons gaan gepraat oor die Blow the Whistle campaign vir die maand wat ons gehad het, en saam met dit obviously gaan ons die wender aankondig oor wie eindelijk daar die prijs wen. So daar is ook weer een beetje somewhat a surprise within the surprise oor wat die aangaan. Veronica, ek gaan nou so maar in die diepkant ingooi. Kan jy onthou, ek weet ons het een WhatsApp groep luisteraars, waar van ons, nie van nie, die Legal You dames, soos ons mekaar noem, ons is daar op, soos ek is Angelique, dis Anisha, dis Veronica en Natasha, wat nou currently daar op is, ons het nog ander twee lede ook, en dit is nou Valeska en Jackie, so hulle is ook op een groep saam met ons, maar die groot, ek sê die fun groep, wat ons nou basis het, die onderlang saam met mekaar, die een groep is baie meer straks, dit is professionele goed wat aangaan, en dat is door die ander groepie wat aangaan. Kan jy nou, Veronica, die eerste keer dat ek kom met die idee van die Blow the Whistle, het jy gedink het gaan werk, het jy nou weer van wonder, waarom is die anti-novio bezig, wat was die eerste initial denkproces omtrent die Blow the Whistle, die geweet waar gaan ons whistle scream, wat was jou concern gewees met die blaasie vreekie?
1: Om eerlijk te wees, advocaat, toen ek hoor van die Blow the Whistle campaign, het ek onmiddellik I immediately fell in love with the idea. Mm-hmm. Because such a small equipment can make so much noise, and for my die was I'm gonna say this in English. Rera, I ek het geweet waar advokaat die postel sal kree, maar ek het geweet advokaat sal het kree. Ek het geweet. En wanneer een kind op een vlekje blaas, jy word so van ver af. Jy word as iemand wat een vlekje blaas. And really, I felt so in love with this whistle, Blow the Whistle campaign based for. The whistle is such a small thing to hold in your hand, but yet it makes so much noise, enough noise to shake a community awake. A whistle doesn't ask for permission to be heard. It just blows. That's how we must be against GBV. When we blow the whistle, we are not making noise. We are making a statement. We see you, we hear you, we will not be quiet anymore.
0: We will not be quiet anymore. Ek is aan bly, ek is bly. ek hou van die stukkie wat sê, sê nie geweet waar ek die wissel sal kry nie, maar sê geweet ek gaan die wissels in die handen kry. Nou net wat interessant het met die flinkies, so, ek het so paar maanden gelede het, ek denk het was 400 of 500 flinkies wat ek gekry het. En ek het gesukkel. Ek het gesukkel om in slaap te raak van die vlekjes. Het kan meer wees. Nee, ek dink het was meer. Ek wil sê, het kan so sê 700 vlekjes wat ek gehad het. En ek het gesukkel om die vlekjes om slaap te raak van. En dit kom toe dat ons, dat ek moet beginne dink aan Augustus maand. The Women's Month self. En baie van ons luisteraars en mense wat samen ons is in die gemeenskap en die Legal You team weet, ons hou nie events in Women's Month. Dit is iets wat ons doen nie kook in teenie, so die salie. Ons doen nie dit in Women's Month. En ek dink, al die rolspelers weet nou, by dit het nou, ons doen nie dit nie. Wat ons wel during Women's Month doen, is bijvoorbeeld, as baie praatjes wat aangaan, so ons word genooi, en dan gaan praat ons nou, en dit wat verskrikkelijk baie energie, en tyd wat samen wat gaan, en dat ek my altyd met het vir die team gesê, kijk, ons kan dit nie doen nie, ons is oorwerk, ons allemaal het ons eie werk, allemaal het sy eie saksout wat hy moet dra, en ons kan nie nog in die maand doekie. En omdat ons allemaal vrouw mense is in Legal Leon, het ek gesê, kom geniet ook die vroue man van ons is ook mos vroue. So as ons genooi word byvoorbeeld na praatjies toe of na campaigns toe of na whatever die geval is en dan is die dames daar. Kyk, dan doen ons die rooi lipstik en ons doen die hakies en ons gaan educate die mense maar van 'n different point of view af. En wat ek maar nou in die verlede gedoen het, sê wat, want ek pla ook nou regtig waar die dames van Legal You during Women's Month met, kom ons gaan heen toe dan, ek gee die opties, sê ek, dit is wat available is, ons genooi, wie gaan nie, en ons het die discussions. Maar as daar een ding is wat ek persoonlik, nie persoonlik ek as Marilyn, elke jaar doen saam met die Pakkosdorp Sector Commanders en Social Crime Prevention Officer, ons het in 2021 of 22 het ons nou beginne en dan ry ons 5:00 to 6:00 ry ons deur die gemeenskap na die bestraaltes toe om te gaan kyk hoeveel vroumense staan daar. In die verlede het ons nou elkeen miskien nog gegee pakkie padsout kan ek nou het ons een keer gegee met die noodnommers by en dan later in een jaar het ons nou beskietjie gegee met wat kolom is het nou met 'n pakkie cappuccino by wat Hoopstes Megan, Hoopstes Volsegeer het, kan nie Volse gesponsor het, en ons het dit beginne doen. So elke Women's Day, op die vakantiedag, dan is ek nou saam met hulle, en ons gaan soek die vrouwmense op. En wat ek opgelet het, is dat die vrouwmense, is net vrouwmense wat gewoonlik in die dag by die busstop staan. En dit was vir my een groot concern. Van die eerste aand, wat ons het gedoen het, ek dink dit was het nog so load shedding gewees, om te sien die vrouwmense is in die nacht. Dit is een vakantiedag, dit is vrouwmense wat uit die nachtskof het kom, en dit is vrouwmense wat in die nachtskof nou moet ingaan in die donkerte. En dit het begin nou broei. So die tyd aangegaan het, moes ek Thomas nou weer opkom met iets, ek weet ons gaan uit. Ek weet as ek in Warrant Officer, Bouker, Jankies, Clifton Jankies, en ek weet as ek in Sersant, Sergio Boukers, en ek weet as Warrant Officer, Jonkers, en Sersant, Richards wat saam met ons is. En, maar ek moes aan iets dink. En, guess what? Guess what? Ek sit toe moes nog met die vleekies onder die kooi. Om het so te stel, want ek kon nie die 700 ontslaaf aan raak. Ek bel toe my kontak, wat my die eerste keer die probleem gegeet het van die 700-800 vleekies. En ek sê vir haar, ek wil op Blow the Whistle campaign om. Kan ek nog vleekies kry? En sy sê vir my, wacht, sê ek ook kyk wat sy kan doen. Paar daal, uur later, sê het het, paar daal later kom sy uit groot bracket en sy bring vir my die boks en sy sê vir my, hier is omtrent 5000 vleekies, en ek dink toe, wow, ek het gesikkel met die 700, wat gaan ek maak met 5000, wat ek kan toe, nou. So ek praat met die team en ons besluit toe net daar en dan so met die gesprekies hier onderlangs dat ons kan het hier net hou. As ons die campaign het, kan ons dit net doen in Georgia, kan het nie doen in Pakkelsdorp, ons moet het die streek. Ons moet die streek vastvat, basis. En een van die eerste persone wat ons moet kontak is obviously Eden FM. Ons moet dit eerst daar gaan neersit. En sê, kyk jy so, partners saam in ons, help ons gevoels guidance, dit is die concept wat ons aan werk, voordat ons kan uitgaan. En ek dink, dit was die vrijdag, die maandagochend. Ja, ek is van die mense, luister, as ek een bol in die hand het, dan hardloop die paal het om. So daar was nog eens tyd gewees vir die rest van die Legal You team nog om saam met my te sit hier en toe ek gehardloop met die ding. En een van die eerste mense wat ons gekontak het na Eden FM was Mossel Bay Municipality. Wat het op my status gesien. En Alma van Mossel Bay Municipality. Sy was die eerste wat contact gemaakt het en gesê dat advokaat, hoe, waar, wat, jy laat my tone krul nou hier, waarmee is jy nou besig? En van Mossel Bay het ek en sy nou begin praat en sy sê toe vir my, maar hulle het ook een Blow the Whistle Against Crime campaign gehad en hulle het nog so paar 100 vlekjes oor en letterlik daar was die keer gewees aan dit. Daarvan had ek elke dag op my status, elke dag op die WhatsApp groepen beginne sit en die stakeholders het beginne contact maak. So sonder wat ek vir enigeen moes vraag kan ek sê stakeholders en mense het toe uitgereik. En dit was vir my die mooiste gewees. Met ander events en goedjes moet ons altyd maar gaan vraag. Veronica, jy weet vir 'n feit, ons moet gaan vraag, ons moet invitations uitstuur. Met die ronde was ons approach gewees. En gevra, hoe raak ons deel van jylle met en van jylle veld toch? En dit het my hart een bykie, dit gelee op my hart. Dit is iets wat, ek sou nie kon dink na 5 jaar, jammer, dat ons so baie boodskappe kon gekry het. En hoe gaan ons te werk nie? En in die selde tyd het ek en Veronica toe begin praat oor watter prys en hoe kom die pryse by mekaar. Maar sy gaan definitief later aan gaan sy verduidelik hoe die pryse by mekaar gestel was en wie gaan die pryse en meer oor die pryse gee. Dit is wat sy daar gedoen het. Maar Veronica, ek kan ook al nou, Sebastian het 'n baie groot rol gespeel. Hy het een baie, baie groot, en luister ek ken vir Sebastian met die afternoon drive, Sebastian het een baie groot rol gespeel om hierdie campaign basis op sy tone te hou, die vuur aan die brand te hou. Ek weet in die oggend, as die Sebastian vir my boodskap en sê vir my, Choppa, wie praat vandag? En dan denk ek, wie nou, waar nou, van wie moet ek pla? En een van die kere, so 20 voor 2, was het jou beurt gewees, Veronica?
1: Dat is reg, advocaat.
0: Was jy ook die oggend gevraag gewees? Was het ook een...
1: Ja.
0: Ja, oggend bel ons, as jy ons wil, jy nie praat nie.
1: Dat is reg, ek onthou nog daardie dag. En wat so goed was, is dat Sebastian my baie gemakkelijk laat voel het en Hy het my gelei deur die interview, waar ook my mening gee oor GBV, en dis altyd iets hartseer om oor te praat, en om wat hy dag te doen op daardie platform, en weet daar so baie mense wat luister, alhoewel daar baie vroumense is, wat hulle testimonies gee, daar is nog baie vroumense wat nog steeds seer het, en jy moet weet wat jy sê, en die regte ding te sê, om mense so aan te moedig, om gebruik te maak van al die van al die plekke wat hulle beskikbaar stel vir GBV, en ons wil hê daar moet nog een geval van die GBV wees, een geval is een geval te veel, so my moediging was dat mense moet uitkom en meer gebruik maak van die beskikbare nommers en plekke waar hulle kan gaan om het aan te meld.
0: Dankie. Ja, luister, so, met die campagne, hier het een bykie woesig aan in die achtergrond. En, hy word half uur die ochend gevra, kan jy nie gewoon saam met Sebastian interview het? En dat gaan een bykie hierop. Ek met Angelique was ook so onkan gevang gewees, die op

0: Toen ze over 10 jaar werd vrouw. En dat is oudsworen. En dat is Khaled's doel. En dat dit Lady Smith. En like, wauw. Hoe gewoon net aan. Weet jullie allemaal van ons? Hoe weet jullie allemaal van ons? En dat is Afbob bijvoorbeeld. Dat was Blue Ribbon geweest. Kijk, dat was letterlijk. Dat het net overwhelming geraakt. Dat de kernkoppel. De hoekkoppel. Maar net die besef. Die magnitude van wat actually aangaan is. Hoeveel mensen het actually niet dat die hulp nodig had, maar wie was actually, wie wil ingekoop het, wie het belangstelling getoond hierin. En dan, ek gaan het sommer straight sê ook, luister as, ek gaan het plat van Kandasile voor tyd. Kijk, dan WhatsApp ek van Kandasile, sê ek, Maskei, waar my video, dan is Maskei miskien nou in die Kaap of iets van die aard. En dan antwoord sy, dan sê sy, advokaat, sorry, ek het nog geen tyd gehad, ek is in 'n meeting in, maar ek gaan dit definitief koop, ek is in. En dan 2 dae later het Maskei voor tyd nog die bos die video gestuur, byvoorbeeld, dan sê sy, ek gaan dit doen, moenie vergiet van my nie, ek kom net nie by nie, maar dan weet ek ook, dis Women's Month. En elkeen is besig, maar hoe almal nog in die besige skedule tyd kan afgeknyp het, om te sê, hier is het nou. En Ms. Kannesiele Fortuin van George Municipality stuur ons 'n video deur, was die hele kantoor basies by te kan gekry het. Almal op 'n hoop gejaag het, almal is uit by die werk gespring, en hulle het 'n video gaan maak, en om te sê dat hulle support die campaign. En dis weer eens goed wat ons oorgewonder het, luister mense, verstaan mense, is dit regtig was so 'n groot probleem? Ons sien die statistieke, en ons hoor dat GBV 'n probleem is, maar ons sien dit nie aldag in die events nie. Ons sien nie dat mense in vragte en hordes uitkom om ons events te support nie. En dit laat 'n mens altyd wonder as 'n activist, is dit regtig so 'n groot probleem? Vir wie is die probleem? Waar is die probleem byvoorbeeld? En so dis maar 'n paar van die rolspelers wat ek moet nie gekerm het nie, maar moes gevra het voor. Kyk jy so, waar is dit? Ek het die media, het ek nodig van, die mense moet weet. Die mense, ons moet dit consistently, moet ons die vuur aanhou laat brand het. Veronica, wil jy iets sê daarop?
1: Advokaat, dit was net amazing deur hierdie hele maand om te sien hoe almal participate, die excitement, die boodskap en even die events wat ons bygewoon het. Dit was vir my regtig net weer 'n reality.
0: Net 'n reality, ja. Veronica, een van die events wat ons saam bygewoon het, dit was, ons was Sedgefield toe met Nuis
1: Dis
0: na
1: korrek,
0: Municipality.
1: ja.
0: Dat 'n klein mishap gebeur op pad. So ek en Veronica is hier deur. Ons is nou hier Grain aangetrek en ons is hier deur Nuis na Municipality toe in Sedgefield. Ja, luister, as ek is van die vrou mense, ek ry mos verby 'n garage. Nee, dit is mos my swak. Nee, daar's genoeg petrol, soos my pa altyd gesê het, daar's genoeg petrol om te hou tot in Mosselbaai. Al wys sy empty, daar's genoeg. So ek sta die oggend son op petrol. Ek is op pad garage toe, relax, ek is op pad. En ek kom by Veronica se huis in die oggend en die eerste fout wat ek maak is, ek gaan staan toe voor Veronica se huis die oggend son op petrol. Ons moet geweet het, dis 'n teken. Ons kry toe iemand. Vrou goor die petrol, dit is fyn. Ek gaan toe garage toe. Ek check olie. Ons vroue man, ons kan dit doen by onsself. Ons is independent. Ons gaan garage toe. Seraline soek saam met ons en dan garage toe. En ek gaan nou net sê wat daar gebeur het, maar die diesel het nooit in my kar opgeëindig. So ek het die kannetjie diesel wat hulle vir my gebring het, dit is al wat ek in Veronica wat ons nou in die kar het in ons as hierdie Sedgefield toe. Kom in Sedgefield en kyk, luister, as ons Grey dan getrek, die hare is uitgeblou. Ons is hier, dit is reg met al die rolspelers, ek doen my praatjie en al die goed. Op pad weer terug, uit Sedgefield, net so voor die roadworks, hier by Wilderness, daar wil my karrie verder gaan nie. En daar gaan staan ons, vir die tweede keer gaan staan. En tweede keer gaan staan ons. En gelukkig is die padwerke, mense is toe daar en hulle help my en ons is toe gauw hier deur. Hy kom toe weer die diesel toe weer in die kar en daar ry ons toe huis toe. Maar dit was regtig nie my skuld nie. Dit was nie my skuld gewees nie. Maar ek gaan nie praat nie, want ons is hier om enigeen swak te maak. Dit is half en half my skuld, ek moes so kyk het, maar kom ons los het daar. Maar in die kyk, so ons is toe daar deur en dit was een van die goedjies wat ons moes gedoen het. En dan was ons ook by in Grootbrug.
1: Dis reg.
0: Ons is in Grootbrug. Ons sal kyk of

groot brak. Een van die dames daar te kry. Maar luister, as kom ons gaan vir 'n kort musiekbreek. En dan is ons weer terug en maak seker as jy dan 'n enige event toe gaan, al die activists dat hulle eers kyk of dat die sin in hulle kar is voor die en elke keer gaan staan ek dieselfde dag saam met Veronica, so ons het heel wat gehad om te praat oor. Maar ons is terug na 'n kort musiekbreek.

0: Welkom terug bij de video. Ik is advocaat Merlis Vickers Olifant. En samen met mijn atelier is Veronica, zij is samen met mij bij Legal You. Angelique zal nu vanavond samen met ons gaan wees nie. Sy voel een beetje onder die weer, soos hulle sê. Maar weer eens baie dankie Angelique, dat jy vir die maand wat ek nou nie hier was nie, dat jy die voort kan bly oor die op die program, saam met al ons luisteraars. Vir die luisteraars wat so pas by ons aangesluit het, ons is bezig om te praat omtrent die Blow the Whistle campaign. En dit is so'n bietjie achtergrond van wat actually aangegaan het. Ek wil net gou weer deur hardloop. Waar was ons nog? Wat het nog gebeur? As jy nou kan dink aan die Facebook en op my status, Veronica, wie was nog? Die Anglican Kerk in Mosselbaai. Vader Calvin Frans. Hulle het ook in die kerk en op die maandag het hulle specifiek een dienst gehad. En die lede van die gemeentelede het toe ingekom op die maandag en hulle het diens gehad oor gender-based violence en hulle het die vlekjes daar voor ons geblaas. En luister as iemand nou nou, ons soek sê die 5000 vlekjes, ons moet het nou somewhat gedistributed. So ons moet hier contact en vraag, kan sê die fosfatie, kan sê die fosfatie. So het al die logistics in die achtergrond in. En nou ons is unfunded, so ons het die geld, ons kan die paxie gebruik en die courier vir mense nie, of ons kan het die selfvat daar nie, ons moet maar nou kyk, wie, vriende van vriend. Ons moet nou vriende van vriend. Ons moet dus maar gewerke. En, so ek weet vir een feit, Vader Calvin Frans van Mosselbaai, die Anglican Kerk, hulle het die ochendienst gehad, en dan het hulle ook hulle jeugafdeling, het ook vir ons die vlekjes geplaas, en hulle het ook hulle video's vir ons aangestuur. Dan weet ek ook, wat ek net so mooi kan dink, so gesê dat die kinderzorg was daar, van Groot Brak, het het gedoen, en dan was het in Wildernis. Wildernis? Is het Wildernis? Ek kan nie nou die plek sy naam nou nie, maar ek weet het is eerens al Wildernis. Ek gaan Hoekwil. Daar was ook een event gewees, wat hulle ook, een van onze rolspelers, Suid-Afrikaanse politiedienste, hulle het daarvoor ons ook op klompvlekjes gaan eedeel en gaan blaas. Dan was het saam met Warrant Officer Wendy Lee, het saam met George Polistatie, wat actually by Herald Polistatie is, hulle het daar ook een Women's Day event gehad, en daar die vrou mense ook die wissels geblaas, om te sê wat die bissies bewe daar, so daar het ons ons rural areas weer ingekry. Ons het gehad afpop, soos ek gesê het, dan het ons ook gehad, aftekie, wat noem ons vir aftekie?
1: Nasorg.
0: So, ons het vir Splash gehad, so met Merlin Stoffels, hulle het ook vir vlekjes uitgedeel, gedoen bijvoorbeeld, geblaas, en dan Angelique sy eie aftekie, eie nasorg, hulle het ook die vlekjes geblaas vir ons. Ek kan nou net nie vinnig genoeg dink aan wie allemaal nie, maar vir allemaal wat gecontribute het, en allemaal wat saamgestaan het, Oudsoring, o, Mr. Philips Roo, elke dag op my case gewees, elke dag, advokaat, die vleikies, ons het Calitzdorp gehad, ek dink is Annelies van Calitzdorp, o, jy is het die prachtigste video vir ons gemaakt, en het was net weer eens nice gewees, om te sien hoe die mense inkom, in rechterbaan, Pakkelsdorp Polisstasie het bijvoorbeeld ook een box gevat, en hulle het by al die kleuterskole gaan afblij weer, dat hulle omtrent een week gevat, om by al die kleuterskole in Pakkelsdorp om te gaan en een praatje te gaan net, om vir die kinders te leer, dat het okay is om geraas te maak en uit te praat as iemand jou seer maak. Dan het ons vir Leweida gehad by die, wat kon ons het Leweida? Dus by die Pakkelsdorp Community Business Association en sy het een groep ouwer mense. En ek het saam met hulle gaan praat en sommige van hulle gesê, want wat duidelik is, jy kom op een ouderdom waar jy in jou stem nou bykie beginne sag raak. En is in die huisin bijvoorbeeld, is alleen in die huisin, en jy wil die kinders roep of iets vir jou kinder die vlekie blaas. En die ouwer mense was mal oor die idee gewees. Ek het een van hulle later aan gekry, en sy sê toe vir my nie, sy sit nou in die kamer en roep, sy nie nou mee haar kinders sê, sy blaas die vlekie in die kamer uit. Dan weet hulle sal het, dat hulle met kamer toe kom. So daar was heel wat different angles op die selle ding van die vlekie. Er het is hulp van GBV, of dis dit hulp, ek kan nie nou opstaan nie, of hulle kan my nie hoor nie. Een van die ouwe mense het gesê, sy kyk na kinders, sy kleinkinders, en sy het nog gesê, nou weet sy, as sy in die marg vir hulle roep, hoef sy nie op die stoep te staan en te skree, Merlin, of Veronica nie, sy gaan op die stoep staan en gaan sy in die vlekie plaas. Maar is weer interessant, hoe die vlekie die geraas moet veroorstel wat jy omkyk. Dit is waar. Kyk om, iemand het hulp nodig. Whether dit is 'n koppie tee, whether dit is kom maak toe die teer, dit is net die hulp wat saam met dit gaan. Veronica, is daar nog iets wat jy nou vir jou uitstaan met die event wat jy nou dink jy het ons al 5000 vletjies uitgewat nou uitgedeel. Ek wil sê ek het omtrent nog so 2 of 300 oor. So ons het oor 4.500 mense bereik
1: Bereik.
0: met die vletjies self. Die aantal luisteraars wat geluister het, wat ons dalk nie vir die vletjies by self uitgekom het, dit kan ook 'n paar duisend wees. So ek wil sê dankie vir almal. Al lyk dit sommige kere as ons 'n awareness campaign het buitekant en die attendance register is aan net 50 of 60 mense. Dink ek ons het ons maksimum gereach. Ons het ons maksimum gereach vir 'n klein organisasie om meer as 4.500 mense fisiese vletjie in hulle
1: Dis
0: hand te gaan
1: baie.
0: sit.
1: Dis baie.
0: Dat wil gedoen wees. Dat wil gedoen wees. Ons het by die skool ook afgegee. Ek dink dit nog wees. Cyril Dien is haar naam. Sy het haar eie besigheid in die dorp. Sy doen hare en naels. Ek wil van haar ook baie dankie sê. Sy het hom Wessel, Cyril Dien, Wessel, jammer. Sy het ook haar voetjes nerf afgeloop. Ons het by nog 'n hairdresser ook gaan afgee. As die mense hulle hare kom doen, kan hulle vletjie kry en as die hare moes mooi gedoen, dan kan hulle sommer praat daaroor en blow the whistle against gender-based violence. So ek dink oor die algemeen het ons nie te bad gedoen.
1: Baie goed gedoen, advokaat.
0: Baie goed
1: Meer as
0: gedoen.
1: 4000.
0: Meer as 4000, ja. Ons het ook gegee vir George, GPF. Hulle was vir die 2 dae, die 27ste en die 28ste was hulle by die skoolgronde in Georgetown. En hulle het gesê hulle gaan ook. Ons het ook vergeet te kamp saam met Hoogekraal buurtwag. In Pakkelsdorp het ons verlede Saterdag som op die voorste stop gaan staan. Ons op die voorste stop gaan staan en vletjies die mense by die kersvenster deurgegee. Baie dankie daarin. Dankie ook aan die Department of Western Cape Education Department. Hulle is definitief hulle is aan boord. Hulle moet my video stuur vir my. Ek dink Department of Local Government, DSD byvoorbeeld. Wat ek nou gesê, SEPs, CPFs, die District Board. So daar's heel wat groot organisasies wat definitief ingekoop het by die ding. Dis daar te groot ding. Kom ons vat 'n kort musiekbreek en dan kom ons terug na die pryse toe. As dit nodig vir 'n prys, was dit nodig? Wel, legally you were net iets anders getraai het. Wel, daar was tog nooit 'n blow the whistle against gender-based violence campaign nie. So ons moet maar uit die boks uit dink en ons moet opkom met konsepte en ons moet kyk hoe dit gaan werk en wat is die way forward. Maar kom ons vat gou 'n kort musiekbreek en dan sal Veronica ons verduidelik van die pryse en hoe en wat en was dit 'n maklike storie en alles wat agter gegaan het in die agtergrond. Maar alles dit na 'n kort musiekbreek.
2: Hope that you didn't wake up.

0: Ek is advokaat Marcus Kupers Oliver en samen met my ateljee vandaan is Veronica. Sê het volle naam vir ons nou opweeg, want dit is een lange naam, net soos myne. Maar samen met my vandaan is Veronica. Angelique is net een bykie onder die weer met die kouwe en alles wat aangegaan het. Baie hektiek, hektiek naweek gehad. En samen met dit wil ook sommer vir Angelique en vir Nisha vandaan sê, well done ladies. Hulle het die naweek iets gedoen wat ek nooit sou aan gedink het. Hulle het die Miss Full Figure competitie geënte. Kyk, dit vat confidence.
1: Ja.
0: Dit vat confidence.
1: Hulle is baie breed.
0: Hulle is baie breed. Van ons kant, van die rest van die legal, wil ek sê, ons is baie trots. Ons is verskrikkelijk trots op julle, om die step te vat, en dit wees weer eens. Sodra jy confidence het, en jy voel trots op wie jy is, en wat jy is hier binnen, maak een saak wat om jou aangaan nie. As jy voel, jy gaan vandag opstaan en jy gaan een modeling competition op en te maak een saak op wat die ouderdom, hoe groot jy is, jy oud jy is, en jy gaan doen het, dan vat het guts. En van my kant af as Merlin wil ek veel, amper sê ek salute julle. Julle was stunning, die foto's lyk stunning, en dit is ook om Angelique een bykie afgevaard het vanavond, die voetjes is nog seer, maar weer eens my skat, al te van julle in Nisha en Angelique, well done, ons is super, super, super proud op julle. Julle represent baie vrouwmense daar buiten, wat nie eens sal dink om so iets aan te pak op een baie ouderdom. Ek wil ons ook nie meer tieners sien. Maar well done, jy het stunning gelyk. Veronica, prijse.
1: Ja, advokaat. Die prijse wat op besluit was, is vir een naweek te hoek toe. Vir jylle gesin, of by meer as een persoon, waar jy jylle geluis vir jouself het. En dan ook die tweede prijs is een hamper by Authentic Me. Dit is een winkel wat onlangs opgemaak is. Een van my collega's wat klaargemaak door die werk. En dit sê nog van een winkel opgemaak, Authentic Me, aan die kant van Blanco. So daar is ook een hamper. En hierdie producte is gesonde producte. Advocaat, hoe noem jy dit nou? Dis
0: eet een mens het.
1: Nee, dit is, dit, jy kan het vir enig iets gebruik, vir velprobleme, vir haarprobleme, enige iets, dit is,
0: oh.
1: Ja, even as jy uit de reis is, en, ja, dit is baie, baie goeie producte.
0: Oh.
1: So, daar is een hemperkie ook.
0: Is daar prijs verbonden? Hoe groot is die hemper nou?
1: Wie al, as die persoon kan self na die winkel toe gaan, en iets is al toe precies verduidelik, wat product jy kan gebruik, vir wat is het, vir wat jy help het, en vir wat kan jy dit gebruik. So, wanneer die persoon na die ontwetting mee toe gaan, kan die persoon net sê vir haar van jou, of wat jy graag wil hee, en sy sal vir jou die hamperkie self by mekaar, sit.
0: Is dit nou nie een stunning prijs vir Women's Month nie? En dit is nog gekies door die mense, wat moes nou die video's vir ons geupload het. So wat ons gedoen het, as baie mense wat nou nie individually die video geupload het, maar hulle was in een groep gewees, bijvoorbeeld. En dan het ons nog gekyk hoe en wat die individuals gedoen het. En so die een, kyk die hele concept gaan ons maar oor healing. So as jy bijvoorbeeld nou die persoon, en as jy nie die persoon is wat gewen het, dit is een winkel wat nou opgemaak het in Blanco, en ons sal die details, jy altyd vir ons contact, en ons sal die details vir julle gee, so as die dame sal bijvoorbeeld vir jou kan sê, as jy arthritis het, wat is geskik van haar producte, as jy haar velprobleem het, wat is geskikte producte, wat sy verkoop, wat kan help om te help, bijvoorbeeld, met die probleem. So, dis nou arthritis, bijvoorbeeld, ek leid nou af, dis een velprobleem, dis miskien haare, of iets van ergens, maar is alles wel gezondheid, dis gezond. Dis
1: ook vir eksiemvelle ook.
0: So, ons kan nog altijd shine, dit is wat ons sê, So, dis nou die tweede prijs, en in die eerste prijs is ons nou die naweek weg na die hoek toe. In terms of conditions, as luister, as ek het nou al 15,000 keer gesê, legally you, het die geld he. Ons is nie van dit he. Ons is een groep volunteers wat gesê het, genoeg is genoeg. Ons gaan ons skills en ons liefde en harte gaan ons opmaak vir die gemeenskap. Maar wat ons wel by mekaar kan gekry het is, en dit is nie gesponsor nie, dit is sponsored by legally you, en na wie weg te hoek toe. Maar, luisteraars, maar, in hoofletters, maar, Jy moet nou unfortunately self sorg wat daar uitkom. Ek kan nie nou nog dit. Ek gaan staan sonder diesel luisteraars. Hoe moet ek nog diesel kry om hulle daar te kry? So luisteraars, dit is 'n naweek weg. Dit moet out of season wees. Ek ons kan dit nou nie, unfortunately kan ons dit nou nie gedurende die season tyd kry nie. Dit moet out of season wees eerstens en dan soos sê dit die luisteraar wat nou wen, moet maar nou kyk en self daar uitkom. Transport is hier included en kos is hier included. So, maar ons provide die konsep daarvan. Hier is 'n plek. Ek wil sê ons kan dit geldig maak per Veronica kan ons sê 'n jaar wat die mense nog geldjies kan spaar of gaan ons 'n tydperk sê en dit kan ons kan sê dit moet volgende week gebeur hier. Kom ons maak by volgende jaar Augustus moet die persoon al weggewees het dan.
1: Dis reg, ja.
0: Reg? So wie ewe wen om tyd by mekaar en geld by mekaar te maak vir die onkoste, die petrol tot daarso en dan wie saam gaan byvoorbeeld, dis een chalet, dit gaan vir 2 aande wees en 'n bietjie ja, as dit 'n vrou is wat wen, kyk, vat jou ma, vat jou suster, as 'n man is wat wen, vat jou vrou, vat jou familie. En gaan bond en kry weer die family by mekaar. Dis die minste wat ons kan doen om te sê baie dankie aan almal en als. So die wenners, die wenners, die wenners, die wenners weer. Kyk, dit was eers 'n baie moeilike besluit geweest. Maar almal sê mos so as hulle kompetisies hou. Ek wil altyd gesê dat dit was 'n baie difficult decision geweest. Die Christen. Ja, ek dink die was dit die eerste of die tweede groep? Oké. Grootbrak. Kindersorg. Hulle het 'n event gehost. Dis een van die events wat ek en Veronica saam was. En Sonita, as dit nou haar naam reg het, sy het gekontak en sy het gevra en ek het gesê wag, en ek het gesê wag en sy het my 'n dag voor dit weer gevra kom advokaat deur en oi, dit is so rof, we gaan hulle wenslis so toe daar deur en grootbrak en ons het vletjies saamgevat en hulle gevra waar die vletjies en hulle het toe vir ons die video gestuur. Maar kyk, wat is die antie se naam? Antie Leni.
1: Ja.
0: Antie Leni.
1: Ja, ek dink is Antie Leni.
0: Ons dink is Antie Leni.
1: Dan het so 'n pragtige danser.
0: Yes, die antie het nou haar. Ons hulle skit jou biskuit. Die antie het nou vir jou dans. Waar sy dan krag gekry het om die vletjie te blaas, weet ek nou nie. Maar ons het nou vandag saam met Grootbrak kindersorg gepraat en hulle sê Antie Leni is 'n volunteer.
1: Ja.
0: By wille. En sy is 'n ouer dame, ons gaan kyk om vir haar in die hande te kry sodat ons vir haar kan interview. Sy is 'n volunteer by Grootbrak Kindersorg en vir haar wil ons eerstens dankie sê vir daai vibe, vir daai skit. Daardie antie, ek gaan sê sy antie want dit is 'n groot vrou. Ek wens julle kan gaan kyk op ons Facebook page. Ek sal dit gaan oplaai daar. Antie Leni is die een met die wit wat daar voor dans. Sy is 'n vrywillige werker wat in die area van Grootbrak Kindersorg haar tyd opoffer om die gemeenskap te help. En toe dit tyd kom vir Blow the Whistle Again Gender Based Violence, kyk dit is mamma daar. Mamma is tot op die grond toe, sak, sak, sak, sak, sarel, soos hulle sê. So, en Leni van Grootbrak, as jy vandaan luister, ja, maar ons gaan vir u die voucher gee by
1: Authentic Me.
0: Authentic Me. Ons sal kontak maak en dan sal ons die details begin correspond en release aan met mekaar en soos julle nou almal weet, kyk soos ons sê, legally hoe werk op 'n vriend of 'n vriend, reg? Soos as Leni nie kan George toe kom of Blanco toe kom om te kom, dan sê kan ons altyd kyk, julle WhatsApp mekaar byvoorbeeld, Ilse, ne?
1: Dis reg.
0: Ja, ons sal die kontaknommers provide tussen die twee, julle sal dit uitpraat en dan whatever jy nou gaan sê, byvoorbeeld, dis my probleem, jy sal sê wel vir een in pakkie insit en dan sal ons kyk hoe ons die pakkie stelselmatig hierdeur kan kry, of ek en Veronica klim self in die kar, ons gooi diesel in en ons kom self Grootbrak toe en ons bring die hempe vir Adelie by Grootbrak Kindersorg. Well done, well done, congratulations. Daar is een van ons eerste wenner wat ons wil announce. Die tweede een, dis nou vir die naweek weg. Dit was 'n ander tamaletjie geweest. Ons moet gaan kyk en gaan kyk en gaan kyk en hoe en waar en wat. En ek dink ek nie, ek dink ek en Veronica het nou vlugtig weer teë gegaan en ek het 3. Ek dink dit was die top 3 gewees en Veronica het die top 2 gekies en ons het besluit daarop. En dit is wat dit is. Ons gaan die eerste prys gaan ons gee aan die Anglican Kerk in Mosselbaai. Vader Calvin Frans van die Anglican Kerk in Mosselbaai. Ons wil graag hê u moet daardie voucher, daardie naweek vat. En vir enige familie of die groep vrouemense, whether die Mothers Union is, whether dit enige een groep dames is wat hulp nodig het in die bediening, vir hulle uitkies. En dan kan hulle kyk hoe en wanneer hulle vir die naweek weer gaan na die hoek toe. Die Anglican Kerk op in Mosselbaai het vir ons 2 video's deurgestuur. Sodat die maandag self 'n diens gehad en gepraat oor gender based violence en hoe legal you en hulle het weer hulle jeugkomponent gevat, die youth, en hulle het ook die vletjies geplaas vir ons. So dit was nie net een afdeling gewees, die hele kerk het basis deelgeneem om te sê dat hulle staan saam. Nou, as soos die luisteraars weet, in die verlede ook, het Vader Calvin Frans ook baie, toe hy nog hier in Pakkelsdorp was, het hy altyd die kerk se deure vir ons oopgemaak, waar ons byvoorbeeld baie van ons end of the year closing ceremony, die memorial service daar gehad het. En hy het verhuis, ek dink so 1 jaar of 2 terug Mosselbaai toe. En toe ons nog praat, het ek seker niemand in weet nie, het die Vader Calvin Frans my gekontak en my gevra hoe raak hy involved in die proses in. En dit is 1 of 2 woorde wat ons gepraat het. En ek het nie vletjies eers gestuur na die kerk toe nie. Dit is een van die organisasies of die kerke wat self die vletjies gaan aankoop het en self daarvan aan hulle eie inisiatief gevat het. Ek dink elke donderdag of vrydag het hulle ook the Wear the Black Against Gender-Based Violence wat hulle aan het en hulle is getrou daarin om elke een keer 'n week, ek moet gaan kyk of dit donderdag of vrydag is, waar hulle letterlik swart aan net om te sê hulle unite against gender-based violence. So alhoewel ons nou nie individual daar kan gekies het nie, kan ons sê dat in daardie kerk in self met die dryfkrag en ag met die bestuur en u wil Vader Calvin Frans weet ons dat u sal in daardie gemeente dalk 'n groep vroumense kan kry wat seer gekry het, wat op healing is, wat dalk net 'n naweek moet wees, net om weer asem te haal met die leiding van een vrou wat dalk vir hulle net kan sê alles gaan okay wees. Almal is nog okay. So dit is wat ons vir julle kan sê. So baie baie dankie aan ons wenners, aan Telenie van Grootbrak by die Grootbrak Kindersorg, ons volunteer en dan aan die Anglican Kerk in Mosselbaai in. Dankie vir alles wat julle doen. Veronica, is daar nog iets wat jy wil bysit?
1: Nee, want maar net sê baie geluk aan al die wenners. En ook aan almal wat deelgeneem het, almal is wenners en baie dankie vir almal wat ingeskryf het en hulle video's ingestuur het, advokaat. Dit was regtig amazing.
0: Ja, dankie. Ons kom alweer op die einde. Ons wil dit vol ek wil dit volgende aandag bring. Net omdat Women's Month nou amptelik verby is, beteken dit mos nie dis amptelik verby nie. Dis amptelik unofficially verby, maar ons gaan nog aan. As jy nog altyd vletjies het of jy kry 'n vletjie of jy wil nog hê ek het nog vletjies by huis. Is dit nog belangstel, maak kontak. Ons kan dit nog altyd aangaan. Die kampanje hoef jy te stop nie. Because the fight against gender based violence het nie gestop op die einde van Women's Month nie. Hy gaan nog aan. So die vletjies is nog beskikbaar as daar is wie wil hê. Ons kan nog reël, ons kan nog kyk waar ons in die hande kan kom. En as jy enige idees het oor wat ons volgende kampanje kan wees, laat ons weet. Alhoewel ek hou van die vletjies. Wil ek dit amper sê, ons gaan aan met die vletjies. Kom ons maak geraas. En dan saam met dit wil ek net dankie sê weer eens aan die dames van Legal You, elke een van hulle. En soos ek elke paar maande sê, ek kan 'n bietjie 'n difficult auntie raak. En dankie wat julle ook die op my opportunity gegee het om hierdie konsep wildvreemd nog nooit gedoen. Dankie vir die support wat hulle vir my gegee het. Niemand het opgepak en gesê nee, Merlin, dit gaan nie werk nie. Dankie vir die net vir die luister. Al het hulle my sommer keer geblootiek en gekritiek is fyn. Moet ek ook vra waar is julle? Maar baie dankie dat julle ook ingekoop het. Dankie aan die Suid-Afrikaanse polisiedienste wat definitief hulle dryfkrag en hulle passie saam met ons ingegooi het. Die verhoudings gaan aan. Dankie aan elke GPF byvoorbeeld wat nog altyd crime prevention doen en saam met ons ingespring het hierin. Dankie aan Tembaletu, CPF, Mr. Skaap, wat ook daar sy lyf ingegooi het daar. En soos ons nou kom op die einde, soek om al die name nou op nou hierso. En warrant officer Loos by Cornwall byvoorbeeld. Ons dink is Sersan Meiten by Tembaletu. As ek nou so vinnig moet deur dink, Kolonel Kokwana wil ek ook dankie sê. Mrs. Puku van DSD, Linda by Team Strong Woman.
1: Sure.
0: Ja, ek hardloop nou net name wat ek vinnig hier kan uit my duim met kan sug. So Mr. Patrick Blau van die District Board wat ook instrumenteel is. Warrant Officer Jantjies, Sersan Boukers wat ek altyd van praat. Daar's net soveel name en mense wat 'n mens nie altyd vir dankie kan sê nie, maar dankie wat julle gegloor het aan ons. Dankie aan Gert Neels van Afpop. Dankie aan Mr. Mona Petersen. Jason byvoorbeeld, Sebastian wat saam met ons is. Daar's ook sê daar is hordes, hordes, hordes. Philip se Roo, jy's ook nog daar. Net baie dankie aan julle almal wat gesê het, hoe kan ons partner, hoe kan ons julle help om die ding groter te maak en na alles wat hulle vir ons hierdie jaar doen, om nog op die laaste van 'n Women's Month op uur 99 nog altyd te sê, ons is hier, hoe kan ons help? Want ons as Legal Unit sê weer eens baie, baie, baie dankie vir alles. En die 6 uur boodskappe gaan nou eers stop nou. Die 10-minute voice notes, 6 uur die oggend gaan nou eers op hol gesit word. So. Maar baie dankie. Angelique, raak gou beter. En dan praat ons weer volgende week. So luister, as volgende week se program is die volgende. Ons doen sommer gou vinnig die announcement. So ons begin met Heritage Month. En Heritage Month gaan sales culture. Dit is die konsep ons praat culture. En dan het ons op 'n cultural dag aan en almal trek hulle cultural klere in. En hoe link ons culture met GBV? So wat ons hierdie jaar doen hier op Eden FM. Ons gaan volgende week begin op praat oor GBV and culture. Hoe is dit? Domestic violence, GBV and culture. So ons het vier dames geïdentifieer, verskillende agtergrond, verskillende ras, verskillende culture, verskillende gemeenskappe. En elkeen gaan 'n beurt kom kry op Eden FM, op Legal You, maandag van 9 uur, om te kom verduidelik, hulle testimonie te kom gee. En dan verduidelik hoe die gemeenskap waarin hulle groot geraak het, familie, die culture, hoe dit op die einde van die dag eer bygedra het of teengetel het oor hoe die healing proses aangegaan het. Was dit gereject geweest deur die gemeenskap? Het hulle dit aanvaar? Was daar simpatie geweest of was daar 'n blame game geweest byvoorbeeld? So die testimonies gaan van volgende week af gebeur. So ek wil net vir die luisteraars vra, as u op enige oomblik voel dit gaan 'n baie sensitiewe prop maand wees, dan elkeen gaan kom vertel wat het met haar persoonlik gebeur. Haar ordeel, whether it is gender-based violence of domestic violence, gaan sy haar testimonie kom doen en sy gaan vertel hoe sy dit in 'n area, in 'n familie, in 'n gemeenskap ervaar het. Dit is haar story wat sy vertel en hoe die gemeenskap haar hanteer dit saam met dit. So as u wil volgende week inskakel en kom luister en u is self 'n slagoffer, en nou net ons gee altyd die nommer voor die program en gedurende die program om te help as dit enige trigger warnings is of enigiets in u opwakker weer maak. Maar Angelique sal ook saam met ons wees in die ateljee in, so self vir ons wat ons testimonies gaan vertel, gaan ons ook 'n beraader nodig het. So Angelique en of een of ander social worker sal saam met ons in die ateljee in wees en dan gedurende die week sal ek bekend maak of wie die eerste ronde gaan doen. So volgende week en vir die res van die maand gaan 'n baie hartseer en dit moet eintlik 'n goeie storie op die einde van die dag wees. Hoe die vroumense dit gemaak het through all and deur alles. Wat het hulle gedoen sodat hulle nie aan die ander kant uitkom. So dit is wat ons se program vir die volgende maand gaan wees. GBV and culture. Tot volgende week. Ek is advokaat Natalie Skippers Olifant. Goeienaand.
1: Goeie nag aan almal wat ingeskakel is, advokaat, baie baie dankie dat u my hier genooi het.
0: Dankie, goeie nag.

Ek is advokaat Madeline Skippers Olifant, die aanbieder van Legally You. Maandag aande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legally You met advokaat Madeline Skippers Olifant. Maandag aande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradys.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.